Jutro darje pod pasom, klopi opijatske zvonike, med enim in drugim odprtim lokalom, nekako ne vidim.

Rentel 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Petak 13.
1: No go.
2: Evo ga, to si mislio, ne?
1: Ja, to je ta ventil.
2: Ventil?
1: Ja. To je to.
2: Opa, to drago, to stane 6 evrov.
0: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz 105 oktanski, drugi poskus.
0: In črno gledim obetom.
2: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se cigaretom pa fuknemo v luft cel blok.
0: Nam je uspelo. Od danes naprej Radio Študent na 89,3 oktana.

Aladinovi svetilki. Duh izpolni vse želje, razen željo za več želja. Ali pa pri Mephistu, samo da je naš hudič zmačkan.

Tam le so v vitki, ne? Vzameš zadevo, pogledaš, kdaj je bila posneta, kdo je posnel, v katerem studiju, kdo so izvajalci, kakšna je slikca gor. Lahko nakladaš, samo po vitkih lahko nakladaš, pa pojma nimaš recimo.

ve geçmişim. Bakamıyorum gördüklerime. Saplandım

v oblaku pisanem se vsak dan spustijo na nje. Te, ki mislijo drugače, v belo hišo smo zaprli. Eni vrnejo se k nam, drugi bojo v njej umrli.

te, ki mislijo drugače. V belo hišo smo zaprli, eni vrnajo se k nam, drugi bojo v njej.

0: Nikita?
1: Nikesa.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT-plusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.

0: noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, plusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mamo.
5: Ne morete vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: Se to je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno večjih je...
1: Ampak se ne morajo razmnožati.

0: Skrr, skrr. Skrr, skrr.
1: Nekoč živel je pubec, ki je hotel delat muziko, so mu rekli, nijaš pojma, ne poznaš ne eno notico. In to ti pubec pisal pesmi.

avantgarda len. Zbudo vse je sosede po noči, av v predugo. V šoli valjda je par let za bluzo. Dol na placu se je družo, ko so džemali ga pendali, se sline mu cedile, on je bobnal gor po emparih.

impuls i misli da ih ne potrebuje. Ponavadi ne kleje, samo pičku mater paše. Profesionalni muzičari pa su rekli to ni naše. To ni glazba, tukaj manjka band. To ni glazba, to je čisti avantgarda len. Uredniki glasbe 21. stoletja nočejo več priti vuni svojega varnega zavetja. On pa ruži tuče šraufa, da se pajtlajo im riti. Zaj prav se devajo mu tisti pravi glasbeniki. Če ga vprašaš, zakaj repa, ker pač hoče delat mu

vodne muve, solju matematike, ko postane prah povrne energijo svetu statike, tam ni pojmov problematike okolja. Tam se zlije z notami in časom, da postane del osončja.

forgot to call.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Drago poslušalstvo, oglašam se v živo z mejnega prehoda Karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanjske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo razmeroma otrokovalo.

знам njihovo pot, vem kako se poti. Več

ta ljubezen pozna, le ko sebe ljubi. Na mostu sledi so le megle prostrane, se pozna.

sreče v tem, da lahko zgoriš v svojemu tempu. Kaj človek, ne zato, kot je en povedal. Ja, ja, ja. Vsi bomo zgoreli.

vključno s tehničnim ogledom, mestnim kinom, miniplexu, vključno z virusom črvesi, vključno s čipi v zapestju, vključno v stiku z azbestom, dihaj svobodo, ta pride, ko bomo vsnik lajčev česko, vsaka bo slovencu nikoga Romuna, dan z dovoljene sanje, ko jutri ne bo novega dneva, in če se že svet zagreva, tip, ko predaja Auspaha, najboljš ve, ko se se to dela. Tip, ko predaja Auspaha, najboljš ve, ko se to dela. Ja.

daleč mojih oči, ne vidim v vesolje. Zodijak sonce v bukvah astrološke zgodbe. Mi oče gobe, med folkom mi jode. Številke lihe sode, pogledi kako de. Štreke trojke vertikale nad bloke. Zrište robe sem, pa nisem, kakaj srso se. Godbe spet igrajo tisto melodijo.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Plačilo dolga. Katere usluge Izrael pričakuje od svojega novega najboljšega prijatelja? Novo ministrstvo za kulturo. Popolna blokada kulturnih odobrenih projektov. Evropski poslanec Branko Grims. Rumeni kartoni iz Bruslja. Zgodovina spet na tnalu. Manipulacije z umrlimi.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

Japonci so verjeli včasih bolj kot zdaj, mogoče še vedno verjamejo, ampak imeli so eno tako stvar, ki so jo konstantno ponavljali pri jedi, in to je, da v vsakem zrnu riža obstajajo kar 7 bogov. In teh 7 bogov so voda, zemlja, zrak, sonce, kmet in vse rastlince, to, ki pomagajo, da riž sploh zaživi. In ponavljali so to dogmo, to mantro, zato, da so ozavestili, koliko je pomembna čist vsaka stvar v določeni strukturi. Vsak mejhen delež, vsako zrno riža je zelo pomembno in ga se potem tudi mora obravnavati na tak zelo poseben način. Ne? No, tako je tudi pristopila današnja glasbena opremljevalka Živa Kadunc v svoji glasbeni opremi. Vsak komad je bil izbran zelo specifično, z namenom. Ona se tudi zaveda, da vsako zrno riža oziroma vsak posamezen komad je zelo pomemben v tem geštaltu, v tej skupnosti, v tej celoti in ga dela tisto, kar je torej zelo dobro. Torej, za glasbeno opremo je bila danes zadolžena Živa Kadunc, pred reglerji sedi Vid za mikrofonom, bom pa Markla Frala z Majček. Lepo pozdravljeni v dopoldanskem programu Radija Študent.

later on.

Da, na kar smo poslušali Black Country New Road s komadom Good Will Hunting. In ta Good Will Hunting, oziroma po slovensko, meni se zdi, da je bilo prevedeno Dobri Will Hunting, je en tak čuden prevod, eden mnogih sicer, ampak pustimo zdaj to pri miru, zato ker v angliščini Good Will Hunting pa to... To meni ni bilo jasno tako od leta dolg, dokler nisem 5 sekund nazaj šla pogooglat, zakaj iskreno so dal naslov Good Will Hunting, zato ker po eni strani Will Hunting je ta glavni protagonist, Matt Damon, ne, ki je revež, bogi, pač bostonski lower class delavec, potem pa ga ta Robin Williams ga pač reši iz tega, s tem, ki vidi, da ima ta potencial za matematiko. No? Ampak, zakaj ta naslov Good Will Hunting? Zato, ker je to neka taka igra besed. Ne? Po eni strani je to ime protagonista, torej Dobri Will Hunting, ker je po srcu dober, kljub temu, da ima ta mal robusten eksterijer, ampak po drugi strani je pa to tudi ena taka luštna misel, ne? Ker good will je naklonjenost po angliško in torej, da ti loviš neko naklonjenost svojih ljudi, je pa tudi po eni strani poanta tega filma, ne? Da ni vse tako črno-belo in pač, da nisi tako črnogled, kot je bil Will Hunting v filmu, ampak si pustiš zaupati ljudem, pustiš, da ti nekdo pomaga in tudi, ne vem, pustiš, da ti kdo kdaj pa kdaj pomaga prah brisati ali pa kaj tazga. Take lušne stvari. No, ampak Black Country New Road imajo pa tudi koncert 11. augusta v kinu Šiška, torej, če vam je bilo všeč, kar ste ravno kar poslušali, jih lahko ujamete v 8. mesecu. Mi bomo pa šli danes lepo kar naprej s programom. Kaj nas čaka na dopoldanskem programu, kaj potem še v popoldanskem in naprej? Začeli bomo ob 12. uri z Niše gotovo, pozdrav novega uredništva. Predstavljali se bojo novi uredniki Radija Študent ob primo predaji, ki se je zgodila nedavno nazaj. In pa seveda bojo mal govorili o tem, kaj s katerimi... s katerimi težavami se spopadamo zdaj na Radio Študent, odkar je Ministrstvo za kulturo prevzela nova vlada. Ob 14. uri pa dnevno informativni off program, vse novice, ki jih rabite samo na enem mestu. Potem pa ob 16.30 že kar hitimo naprej z mestnim napovednikom, kje se lahko danes znajdete, ali so to koncerti, ali filmi, ali pa kakšna druga aktivnost, dejavnost, vse to danes ob 16.30 v mestnem napovedniku. Pa petek je, ne, tako da bo ful velik teh stvari. Ob 17. uri prihaja v Eter Kultivator, potem pa je večer kar tako klasika enih glasbenih poslastic, ob 18. uri Tolpa Bumov, ob 19. uri 100 decibelov Saro Šabjan, ob 20. uri Multiplex, Roast, Fry DJ Seansa in tako naprej. Ena stvar, ki pa je posebna, danes ob 23. uri bo zaključek Ereš Pokvirja. To bo nočni program in tudi nekako tako zaključek tega meseca, meseca ponosa, no, julija. Ampak le, ne moraš vedeti vsega, no.

Drago ljudstvo, nafte ni več. Sedaj naprej se bomo prisesali na zlati kozmični prisesek. Ekskluzivni distributer Radio Študent.

0: Največji upor proti heteronormativnosti pa niso tako parada ponosa, pa kakršnikoli tako druge neke kvirovske tematike. Ampak to je takrat, ko vidiš enega modela na biciklu, unga tako res ogromnega modela, uno, hod v telovadenco, dviguje krave v prostem cajtu, pač uno tako dec, res ogromen, pač 2,30 m, 280 kil, pač ogromen, omara, tako res, ne, zajeten. In potem imaš tako zraven, on lepo kolesar po Ljubljanci, ob Ljubljanci, ne po Ljubljanci, na tih damskih mestnih kolescih, a veš, ka so tako trije zobotrebci pa dve kolesi od spodi. Pač ono tako glih, da skup stoji, mogoče malo selotejpa, veš, glih, da ne razpade takoj, ka prvi pih, malo zapiha, a ne. In potem pač ono tako vidiš, kako se on troga po Ljubljani in ga gledaš in ono tako si misliš, wow, vidiš, to je lepo videti. To je sodobna družba. Ka se en tak res ogromen dec ne pusti, da bi ga to, da je on dec zavedel pred tem, da se odpele z enim takim damskim kolesom lepo v službo. Ne, pač to je dobro. Na drugi strani je pa glih kontra temu, je pa so one ful mehne ženskice, ki so res tako drobne, glih pač ono tako primeš jo v roko, pa jo pač ono tako sam zdrubiš, pač nič jih ni skup, ne. No, to so pa une potem na gradbišču, veš, ka ono tako traktorje pa bagre pa to upravljajo. No, to je pa ta drug ekstrem, kaj pa tudi lepo videti. No, ampak če pa hočete se upirati heteronormativnosti še skupaj z RŠ-em danes ob 23. uri v nočnem programu in vse do zelo zgodnih jutranjih ur, pa se odvija RŠ po kvirje. Kaj se bo dogajalo, pušte se presenetiti, ampak je en tak veliki hura te junijske sezone ponosa, ki načeloma naj bi se še potem vlekla v celo leto, ampak dobro, to so debate za kdaj drugič. Tako da ja, ob 23. uri pa potem, dokler bojo imeli sapo, se bo odvijalo danes večer RŠ pokvirje, tako da dejte prisluhniti.
1: Te tehniki starih, to bi treba vse odpustiti, pač sam vrtimo musko, klepaj vse en, pač so vse en, kaj, kaj. Ja, pasta, da ne bo dan mrtvih za vaju.

Crystal Castles s komadom The Kindness is Charade. No, ampak niso edini Crystal Castles, ki opozarjajo na to, da so včasih videz, da včasih videz lahko vara, da nekaj izgleda prikupno, ampak je v bistvu zelo izkoriščevalsko oziroma pogubno za družbo. In tudi zaznali so v okolici Lukovice in Barja eno tako novo živalco, ki je izgleda na prvi videz prikupno in luštno, ampak je ultradestruktivna za domači okoliš, za rastline in za živali. In to je invazivna vrsta japonskih rošč oziroma latinskih popilja japonika, ki se je v Sloveniji začela množiti po temu, ko je prišla na tovornjakih iz Italije na uvoženi hrani. In ta mejhen hrošček zgleda tako zelo luštno. Ne? Je en tak zelen, tak metaličen, taka metalična barva, tak luštanje, črticema po trebuščku, pač zelo težko ga fališ. Ampak kurba, ta stvar je res ogabna, ne? To požre trto, zredirajo, to nič ne ostane od listov, nič ne ostane od teh nekih vrtnih rastlin, ki se jih loti in pa še to dodatno sposobnost ima, da absolutno izkorenin vse druge hroščke, ki tudi živijo v Sloveniji. Torej, ultranevarna vrsta in ministrstvo za okolje že poziva ljudi, da če ga le vidijo na svojih vrtih, to nemudoma prijavijo. To so pa naredili z eno tako kampanjo, da v bistvu talajo letake in plakate, na katerih je slika tega hroščka, od zgori pa piše, ali ste ga videli. Tako, ta mejhna stvarca, ki zgleda res prijazno oziroma tako noben mu nič hudega noče, ne, ima svoj wanted poster. Tako, kot da smo na divjem zahodu, a veš, samo da pač namest, da iščemo neke te kva so že bili uni, ki so vlake ropali, Jesse Jacksoni pa vse te, ne, pač iščemo hroščke in pač sam še en klobuče kraba, ne, tako na teh slikcah pa kakšno ta six shooter pa en laso, a veš, in potem bi bil glihta pravna za na divji vzhod.

Čez približno 8 minut v etru Radija Študent boste lahko slišali sporočilo uredništva v oddaji Ni še gotovo. Predstavili se bojo novi uredniki, nova odgovorna urednica in povedali, kakšni so zdaj načrti za naprej v luči nove vlade, ki je nastavila Ministrstvo za kulturo.

0: Reklame. Lepo je v naši domovini
1: mladino brat. Plačilo dolga. Katere usluge Izrael pričakuje od svojega novega najboljšega prijatelja? Novo ministrstvo za kulturo. Popolna blokada kulturnih odobrenih projektov. Evropski poslanec Branko Grims. Rumeni karton iz Bruslja. Zgodovina spet na tnalu. Manipulacije z umrlimi.
2: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
0: To je bilo to.

0: the vultures won't find them.
1: Ni še gotovo.
2: Poletni veter nas je odpihnil v negotovo prihodnost. Na Radio Študent se je poslovilo staro uredništvo, ki ga je vodil Vid Bešter. Zahvaljujemo se mu za njegovo predano delo in mu želimo uspešno in razburljivo življenje, življenjsko pot še naprej. V uredništvo pa je stopilo veliko novih urednic in urednikov. Glasbeni urednik Jan Kopač, urednik aktualno-politične redakcije Matej Čelik, urednik redakcije za kulturo in humanistične vede Marko Miočič, urednica univerzitetne redakcije Vika Sušnik, vodja tonsko-tehnične službe Oliver Wagner ter odgovorna urednica Ula Kranc-Kušlan. V uredništvu pa naprej ostajajo Aleš Belšak iz lektorske službe, Živa Kadunc iz službe za napovedovanje, Luka Stegne na univerzitetni redakciji in vršilka dolžnosti Nika Gradišek v univerzitetni redakciji. Vodja izvedbe programa ostaja Primož Pucelj in video službo še naprej vodi Branko Lenarčič. Dvoletni

0: Dva litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
1: Že od prvega vklopa mikrofona smo svobodo osebnega izražanja demonstrirali skozi pronicljive komentarje družbenega in kulturnega dogajanja. Iskriva dopisniška javljanja, kredibilne teoretske razprave in brezkompromisno raziskovanje glasbene alternative. Bili smo sopotniki študentskega gibanja v 60-ih, liberalnega začetka 70-ih, stabilizacijskih sivih 80-ih, samostojnih in demokratičnih 90-ih ter sedanjega zmedenega trenutka.
2: Gasim to škatlo, pa meraj dober pofukino.
3: Radio Študent, brez nagobčnika, že od leta 1969.

0: v ponedeljek je kolega Špiker Tnik v svojem dopoldanskem programu načel eno tako raziskovalno temo. Šel se je raziskovalnega novinarja in glede na to, da je Branko Grims ta teden dvignil velik prahu s tem svojim izstopom v rekovajih, bolj kicking out iz stranke EPP, je rekel, da on se ima ful za pohvaliti svojim rezumejem, ne? Da v bistvu on pravzaprav dela zelo velik in da ga je odlikovalo eden največjih teh slovenskih, ampak svetovnih politikov, med drugim tudi Elon Musk je njega izpostavil kot najboljšega delavca v Evropskem parlamentu, a ne? Pa kar poslušamo, kaj je kolega rekel v ponedeljek.
1: Medtem, ko ste vi poslušali Babo Zula, sem se jaz šel malo zganjati preiskovalnega novinarja in sem šel dol v pisarno aktualne politične redakcije vprašati, na kaj meri ta izjava od Branka Grimsa, da ga je iz 720 poslancev Evropskega parlamenta Elon Musk lih po imenu in priimku imenoval, ne?
0: In potem odkril tudi naš kolega raziskovalni novinar, da je to ciljal na to, da je Elon Musk Branko Grimsu odgovoril na njegov tweet, na njegov X oziroma kakorkoli že, z dvema emotikonama ognja. In po mnenju Branka Grimsa je to osebno ga je izpostavil, ampak kjer pa je kolega novinar pust predal nam zdaj to novinarsko štafeto, ker novinarstvo nikoli ne spi, smo se mi odločili, da bomo šli to raziskovati še dalje. Zdaj, če pogledamo malo na splet, na svetovni splet, ta emoji ognja, to so tako zelo misteriozne stvari, ne? To lahko pomeni velik. In eden med temi simboli je v tej manosferi oziroma moško svetu, ne? Tudi en tak prikrit pozdrav. Lahko rečemo, aha, ok, če si ti znotraj naše klike, znotraj manosfere, znotraj tega moško sveta, če ti jaz pošljem en ogenček, to pomeni, aha, ok, jaz se strinjam s tabo. Torej, mogoče si Branko Grims in Elon Musk naskrivaj v odprtem seveda, pošiljata neke take skrivnostne simbole, ki lahko komunicirata drug med drugim, brez da bi mi ostali plebejci vedeli. Ali to je ena možnost, ampak naše novinarsko oko je iskalo še dlje in čist možno je, da imata ona dva nek Snapchat trik in mogoče je, da je Elon Musk Grimsa opozoril, ej, samo še eno uro imaš, preden nama to poteče.

to odpuščanje Branka Grimsa iz EPP oziroma European People's Party. Je tako zelo podobna tisti sceni iz The Life of Brian od Monty Pythona, ki ko pride Brian k The People's Front of Judea in potem se kregajo, ki jih vpraša Brian, ono tako, are you the People's Front of Judea? In potem rečejo, no, we are the Judean People's Front. The People's Front of Judea, they are over there, ne? In kar je tako skoraj identično, kot kar se trenutno dogaja z Branka, z Branko, z Grimsom in pač EPP-jem, zato ker se in prestavlja iz ene stranke in pač no tako mogoče bo šel v eno drugo, kljub temu, da sta obe dve stranki ideološko, politično skoraj identični, ne? In je čist glih, da ne skoraj da isto, a ostane pri EPP-ju, a pač ali gre nekam drugam, ampak vse en ping-pongajo naprej in nazaj s temi, pač šaflajo naprej in nazaj. Samo da v namest, da je tukaj the People's Front of Judea na eni strani se imenuje European People's Party in namest Judean People's Front na drugi strani je to so patrioti, ne?

0: Končalo se je študijsko leto, zato tudi vsi študenti, ki so bivali prej v nekih tujih mestih, tam kjer so študirali, zdaj odhajajo domov. Ne odhajajo pa domov samo v Maribor pa Koper, ne, vračajo se tudi v sklopu pohoda Gremo domov v Novo mesto peš. In sicer študenti iz različnih mest hodijo skupaj in na relaciji, več imajo relacij, ampak ta glavna je ta Ljubljana, Novo mesto. In na telefonu imamo Evo Blažič, ja, ki nam bo lahko povedala malo več o tem dogodku. Eva, se slišmo?
1: Se slišmo, živjo.
0: Živjo. A nam lahko malo predstaviš, kaj točno je to Gremo domov v Novo mesto, kako se je začel, kako se dogaja, kako se odvija, kako poteka?
1: Ja, tako, Grem domov v Novo mesto je en tak lep študentski dogodek, ki ga Društvo novomeških študentov že letos 20. Leto zapored organizira. In sicer je bila ideja, da zakaj ne bi mi po izpitih, po dolgem letu preživetem v Ljubljani ali v Mariboru ali v Kopru, torej v različnih univerzitetnih središčih, zakaj ne bi šli skupaj za proslavit domov peš v Novo mesto.
0: Ja, mislim,
1: še zdaj, še 20 let, še vedno ohranjamo to tradicijo.
0: Ampak to 20 let že hote, niste nič utrujeni, no?
1: Ja, ampak vsako leto je še lepš. Menjavajo se generacije in še kar ohranjamo to lepo tradicijo in je super. Vsako leto znova imamo nekatere, ki so prvič, imamo nekatere, ki so že peto leto zapored, tako da...
0: Zdaj, tukaj na vaši spletni strani društvo-dns.si vidim, da imate več odhodov. En je iz Kopra, en iz Maribora in ta zadnji iz Ljubljane. A to potem pomeni, da študenti najprej hodijo iz Kopra v Ljubljano, pa potem v Novo mesto, na primer, ali kako to?
1: Ja, tako je. Mm-hmm. Tisti, ki štartajo iz Kopra, se odpravijo na pot prvi, potem naslednji dva dni za njimi tisti, ki štartajo iz Maribora in na koncu mi, ki smo štartali danes jutri iz Ljubljane, zato da se vsi skupaj jutri, torej v petek zvečer, dobimo v Novem mestu in skupaj lepo složno zakorakamo na glavni trg.
0: Ja, mislim, zelo fajn, zelo lepo tako... ena taka skupnost se pol izoblikuje, če prav razumem, ne?
1: Ja, res je. In vsako leto se ustvarjajo neke nove povezave, neka nova prijateljstva in je res super.
0: Ja, ampak a to hodite tako direkt, imate enega direktivca iz Ljubljane, iz Ljubljane v Novo mesto, mogoče še, sem to ali Koper, Ljubljana, pol Novo mesto, a to direkt?
1: Ja, iz prejšnjih let seveda zberemo vse napotke, vse poti, po katerih so šli in je veliko lažje, ko je nekdo to opravil pred tabo, ampak načeloma določimo nekoga, ki je organizator, ki je zadolžen za pot in za prehrano in za prenočišče, tako da lahko vse poteka gladko in brez težav.
0: A imaš kakšno tako smešno anegdoto? Sklepam, da si bila že večkrat na tem pohodu, ne? A ti je kaj tazga ful smešnega ostalo v glavi?
1: Smešno, ne, mogoče kdaj, ko kdo ostane v jarku, pa ga mogoče par 100 metrov, kakšen kilometr sploh ne opaziš, da ga ni več, pa ga greš pa nazaj iskat.
0: Kaj še nazaj hote? O, vi pa imate kondicije, no, mislim. Jaz bi ga sam pustila tam, no. Bo že pršel. Ja, mislim, ne, super, svaka čast. A bi mogoče kaj še sporočil našim poslušalcem?
1: Predvsem, če nas opaste, če nas ob cesti vidite, nam potropite, pomahite, nam bo dalo še dodatno motivacijo. Sicer pa, ja, vsi vabljeni na glavni trg jutri od 7-8 zvečer. Bo zabaven program, super glasba, prosto stop, tako da vsi lepo vabljeni, da nas prijete sprejeti po teh dolgih pohodih.
0: Kakšen kozarc se devite tudi ne bi bil glih napačen, ne?
1: Tako je, ja.
0: Ok, v redu, super, najlepša hvala, Eva.
1: Hvala vam.
0: Pa lepo hodite še naprej.
1: Hvala, hvala. Na sedenje.
2: Noro. Ni LGBT? Ni keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGTB, rasizma.
4: Ne pa do enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morete se primirjati z mamo.
6: Morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
7: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
8: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
2: Ampak se ne morajo razmežati.
9: Rental nič nič 12. Tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
10: سني الصباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
11: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
12: Rekuje, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
9: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: Bogdan Mită.
1: Oh, gospod Tohtar, sem mislila, da bi še to fižolo na konca prebirala.
0: Mita, sem že očita pa mater po baru. Pa Mita, močvanovo sem kupil. 32 glav živine, 68 hektarov gozda. In bajta, Mita, da ji ni para. In če bo vse po sreči, Mita, te na Vigret vzamem za ženo, da bi bila mož in žena celo življenje.
1: Gospod Tohtar, mož in žena celo življenje. Mož in žena celo življenje. Mož in žena.
0: Mita! Mita! Mita!
2: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda
3: s čim?
2: Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še piče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili.
4: Ura je za mamo.
2: Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo, ali pa z radijem študent, kakor hoče poče.
5: Hranjenje je otroku v prvih mesecih življenja najpomembnejši vir zadovoljstva. Hrana mu ne prežene le lakote, temveč mu hkrati s prijetnim občutkom sitosti prinaša tudi tolažbo, ki mu v rednih časovnih presledkih pomaga premagovati neugodje, zmanjša njegovo stisko.
6: No, jakec, dejmo, še eno žličko, odpri usta. Ko je dobro, za babico. Še eno žličko za babico. Tako, ja. Dobro, ne? Pa še eno za dedja. Za dedja, še eno žličko, dejmo. Dejmo.
5: Omogoča mu dotik in mu daje toploto. Telesno in čustveno je povezan s človekom, ki ga hrani.
6: Kdaj pojej to, no, jakec, pa kaj delaš? Pa kaj? Mula pa vse boš popluvo. Pa de, pogolku še to, no. Ma de. Kaj? Odpri usta. Odpri usta. Pluva. Dostma tega. Tumačno.
5: Življenje odnosov z ljudmi, ki so mu pomembni. Zato mu lahko postane hrana tudi nadomestilo za čustvo najbližjih, če je zanje je resnično prikrajšan, ali če ima prevelike emocionalne potrebe in pričakovanja.
7: Okay, you're
8: radio
7: wrong.
8: Študent.
9: Radio študent.
10: Radio študent.
11: Radio študent.
12: Radio študent.
13: Poslušate radio študent.
14: Radio študent.
15: Radio študent.
16: Radio študent.
17: Radio študent.
18: Radio študent 89,3.
19: Kočirava radio studentu.
18: Student 89,3.
19: Kočirava radio studentu.
20: Radio študent.

0: kateri gumb pa pritisnem?
1: Razpisane parlamentarne volitve na okupiranih palestinskih ozemljih.
2: Ma.
1: Siriji vrnjena glasovnica.

0: glasovalna pravica v organizaciji za prepoved kemičnega orožja.
1: Ojo.
0: Senegalsko ustavno sodišče razveljavilo reformo predsedniških pooblastil.
1: Matej.
0: Vse to in še več v OFU ob dveh.
1: OF.
2: Od Snežnika do Triglava, od študenta boli glava, joj.

Krik s komadom One on One oziroma Mano a Mano. Mano a Mano pa lahko Krik tudi slišite 20. julija v sklopu In Memoriam Profesor Hafner.

0: pred parimi dnevi je Jaklin, Damjan Jaklin, na svoji tiskovni konferenci zavrnil neke očitke o korupciji in celo preusmeril. Rekel je, da ne samo, da te trditve ne držijo, za njimi stoji ena zelo specifična oseba in to je šef Darsa v odhajanju, sicer bivši šef Darsa, Andrej Ribič. Zdaj, on ima tako, Jaklin seveda, ima take neke čudne razloge, zakaj se njemu zdi, da Andrej Ribič bi lahko bil tisti, ki njemu te očitke podtikuje in je tudi za RTV podal naslednjo izjavo.
1: Zadeva je prišla, ravno se je poklopila z odstopom enega iz predsednika uprave Darsa, ki po mojem to zadevo izkorišča za varen umik, recimo temu tako.
2: Torej vi menite, da za tem stoji gospod Ribič?
1: Jaz mislim, da je to lahko povezano.
2: Na podlagi česa?
1: Zato, ker se sočasno odvija.
0: Torej, danes je potrebno sam, da ti si v eni sobi, medtem ko se nekaj odvija, nekaj, zato, da si potem tudi kriv. Zato vodovodari so lahko krivi zato, da teb dva skretna dela, gasilci so itak krivi zato, da so požari in očitno je tudi Andrej Ribič kriv, da je Jaklin kradu kasvina.

0: če je to res, ne, da moraš biti ti samo na nekem mestu, ob nekem času, takrat, ko se nekaj dogaja. Ja, če tako pogledamo, ne, tudi mi smo se šli še malo raziskovalne novinarje in lej, Damjan Jeklin je bil 6.7. na Tržaški 19, sledi, pač to seveda vse po njegovem LinkedIn profilu sodeč. Takrat je pa glih ena mačka šla, tako je zginila v tistem okolišu na Tržaške 19. No? Vse, kar bi mogoče se vprašali na tem mestu je naključje? Nikakor.
1: And now for something completely different.

0: Včasih je ena plus ena 11. Včasih je ena plus ena tudi 2. Včasih pa je ena plus ena minus 30. In takrat veš, da je res bad. Kadar je ena plus ena 89,3, pa je to Radio Študent.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: glasba, ki se odbija od roba Julijskih Alp in lesketa na gladini Nadiže. Prihaja festival Sajeta, 27. edicija vstopa na novo prizorišče Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav soustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org. Vstopnice so že v prodaji.
1: Kaj zdaj?
2: Ja, daj ti, tako malo.

0: To so bili Emil and the Sniffers s komadom You should not be doing that. Lahko jih slišite tudi 8. augusta v ŠRC Šalati v Zagrebu. Ena stvar, katera je tudi ne bi smel početi, če se mogoče spomnite, pred dvema dnevoma so na RTV-ju poročali o teh neonacističnih shodih, ki so se dogajali v Ljubljani. In ena taka zanimiv detalj, ki so ga ne vem, mogoče zavestno, mogoče nezavestno vključili v svoje poročanje, je to konstantno izmikanje besedi neonacist oziroma nacističen pozdrav oziroma kakršnikoli drugi afiliaciji z nacizmom, fašizmom in tako naprej, pa lahko poslušamo, kaj so bile njihove neke alternative za besedo nacizem.
1: Udeleženci shoda, tudi posamezniki, ki so z dvigovanjem iztegnjene desnice izkazovali totalitarni pozdrav.
2: Posamezniki so uporabljali celo rimski pozdrav z iztegnjeno desnico.
0: In to je neko tako izmikanje, ki se mi zdi blazno bizarno. Ker, ok, recimo, ne, tudi takrat, ko greste na kakšno prevozno sredstvo za prevaženje velikega števila ljudi, ne, in prislonite svojo elektronsko plastificirano potrdilo o tem, da ste plačali to prevozno sredstvo, sicer plastificirano potrdilo je zelene barve, ne, vas najverjetne ne skrbi, da vidite enega mladca z obrito glavo in tatuji, ki spominjajo na neke črne panterje in orle, ne zato, ker zaradi njegove sle po nasilju, ne? Ampak najverjetneje zaradi njegovih, kako bi temu rekli, kronično alternativnih političnih nazorov.

0: Man of Cloth s komadom Evil Tongues. Včasih so zle jezičke rezali ženskam iz glave, če so preveč klevetale. Tako da v luči tega mogoče ne bomo toliko klevetali nadaljevanje programa in kaj se bo dogajalo, kot bomo pa povzdigovali program in kaj se bo dogajalo. Hm? Pa gremo kar na dogajanje danes popovdne. Ob 14. uri, torej čez približno 20 minut, boste v dnevno informativnem OFF programu lahko poslušali o tem, kaj se kaj dogaja v svetu politike. Aktualna politična redakcija za vas pripravlja par novic, med drugim tudi razpisane parlamentarne volitve na okupiranih palestinskih ozemljih, to, da je Siriji bila vrnjena glasovalna pravica v organizaciji za prepoved kemičnega orožja in da je senegalsko ustavno sodišče razveljavilo reformo predsedniških pooblastil. Ampak kaj vse pa to pomeni, pa bo treba na žalost OFF poslušati. Potem pa že kar hitimo naprej ob 16.30 vmesni napovednik. Če slučajno potrebujete kakšno idejo, danes je petek, seveda, treba je iti ven, treba je kaj videti, ne biti sam doma. Tako kaj jaz. Ne, se sjecam. Pejte kaj videti, pejte se kaj ogledati. Koncerti, dogodki, filmi, vse to ob 16.30 v mestnem napovedniku. Potem pa sledi že Kultivator ob 17. uri. Tokrat o Lijani. Vsaka Lijana je preveč. 11-letna punca, ki je umrla v Franciji nasilne smrti. V bistvu se pa stvar zaplete še bolj, ko je po javnem razkritju dejstva, da je bil domnevni storilec posilstva in umora Lijane policiji in drugim pristojnim organom kot nevaren identificiran že 9 let pred umorom. Zaradi tega je več feminističnih organizacij po celotni Franciji začelo s protesti. Več o tem pa ob 17. uri v Kultivatorju. Potem pa se že dan prelevil večer in z večernim programom nastopi ob 18. uri tolpa Bumov. Nika Štrus recenzira album Dumame Towards an Expanse, ki je išla pri Soundwave Records tega leta. Nika Štrus opisuje kot ravnovesje akustike južnoafriške tradicije, modularnih sintetizatorjev in ambientalnih dronov. No, več o njeni recenziji pa v tolpi Bumov ob 18. uri. Potem pa je večer dost klasično glasben, 100 decibel ob 19. uri, ob 20. uri multiplex sequencer, ob 21. roast fry, ob 22. uri DJ seansa, potem pa se stvari mal zapletajo. Ob 23. uri pa je noč, pa danes gostimo nočni program Pokvirje. To je zadnji hura paradnega meseca junija. Seveda je Radio Študent tudi vse to pokrival in danes zvečer ob 23. uri in vse dokler pač bo to trajalo enkrat do zgodnih jutranjih ur, bojo pa že četrto leto zapored imeli en tak zaključujoč nočni program. Vse detajle pa nažalost bo treba počakati do 11. ure.
1: Daj gremo na Schengen pa pol nazaj.
2: Ak Schengen?
1: Ne, na Schengen pol pa nazaj.

Dejansko k primernim komadom se počas poslavljamo Kneecap in Sayonara. Kneecap lahko vidite tudi živo 13. julija v kinu Šiška. Sam ne vem, če so karte že razprodane, iskreno, to sem pa čist pozabila pogledati, se opravičujem, ampak upam, da niso. No. Ampak mogoče glede na to, da čez približno 12 minut itak vas bo pozdravil en nov glas, ena nova ekipa, popodanska ekipa. Mogoče Sayonara ni najboljša beseda. V havajščini aloha mogoče malo bolj primerna, zato ker aloha tako kot adio pomeni tudi živjo. Tako da mogoče ne bi zaključeval Sayonara, ampak aloha, zato ker zelo hmalo pride nov pozdrav in se to ciklično, joj. Vsa ta ciklična mašinerija se bo ponovno ponovila in to že zelo kmalo. Ampak danes v dopoldanskem programu smo bili z vami ekipa glasbene opremljevalke Žive Kadunc, za tehniko je skrbil Vid, pred mikrofonom pa sem sedel z Majček. Hvala Vid za ta za te efekte. Izjemno. Ok, tako da lepo bodte, se ga slišmo, a ne pa aloha.

vrtiš un knof in potem tako knof se nekje ustavi in ne gre več naprej in to pomeni to, ne. To je rešeno, ne.

0: reklam.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
1: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Razpisane parlamentarne volitve na okupiranih palestinskih ozemljih. V Siriji vrnjena glasovalna pravica v organizaciji za prepoved kemičnega orožja. Senegalsko ustavno sodišče razveljavilo reformo predsedniških pooblastil.

Predsednik palestinske oblasti na Zahodnem bregu in morda po milosti Trumpovih malo tudi v Gazi, Mahmud Abbas, je za 28. november razpisal parlamentarne volitve na okupiranem palestinskem ozemlju. Po točno 20 letih bi palestinske parlamentarne volitve v primeru popolne uresničitve predsednikovega odloka potekale tudi v vzhodnem Jeruzalemu in v Gazi. Razpis volitev na okupiranem ozemlju sledi v ponedeljek objavljenemu razpustu vlade v Gazi, ki jo je vodilo palestinsko odporniško gibanje Hamas. Na zadnjih volitvah v parlament palestinske oblasti leta 2006 je večino osvojilo strankarsko krilo Hamasa z obljubo, da bo končalo kolaboracijo palestinske oblasti z Izraelom. Kolaboracionistična stranka Fatah predsednika Mahmuda Abbasa je po volitvah z vojaškim udarom ohranila oblast na Zahodnem bregu, na odporniško vlado pa je Hamas vzpostavil v Gazi.

Iranska revolucionarna garda je raketirala ameriško-jordansko vojnoletalsko bazo pri mestu Azraku v Jordaniji. Jordanska vojska zatrjuje, da je prestregla 8 od 10 izstreljenih raket. Napad na vojaško bazo v Jordaniji sledi bombardiranju ameriških baz v Katarju, Kuvajtu in Bahrajnu kot odgovor na ponovni začetek ameriških bombardiran Irana v sredo, ko so Združene države odstopile od premirja. V mestu Mashhad na severu Irana so medtem pokopali v izraelskem bombardiranju konec februarja ubitega ajatolo Alija Hameneja. S tem se je zaključil teden pogrebnih sprevodov, ki se jih je skupno udeležilo več kot 40 milijonov žalujočih v Iranu in Iraku.

Malijski oporniški skupini Džamat Nusrat al-Islam val-Muslimin in Azavatska osvobodilna fronta sta napadli konvoj ruskega afriškega korpusa, naslednika ruskega zasebnega vojaškega podjetja Wagner. Konvoj je po poročilu malijske vojaške vlade prevažal 200 ruskih najemnikov in 100 malijskih vojakov. Napad sledi prevzemu nadzora nad mestom Anefis na severu države po ponovnem napadu na položaje malijske vojske in ruskih najemnikov v začetku meseca. Prvo skupno ofenzivo so malijski zavezniki Al-Kaida in tuareški separatisti sprožili aprila, ko so med drugim osvojili mesto Kidal.

Organizacija za prepoved kemičnega orožja je Siriji vrnila glasovalno pravico v organizaciji. Kot razlog navajajo napredek nove vlade predsednika Ahmeda Al-Share pri izpolnjevanju obvez iz konvencije o kemičnem orožju. Organizacija, ki nadzoruje implementacijo konvencije, je Siriji glasovalno pravico oduzela leta 2021 zaradi nepopolnega neporočanja vlade. Takratnega predsednika Bašarja Al-Asada.

Uradova vojska uporabila sarin. Senegalsko ustavno sodišče je razveljavilo spremembe ustave, sprejete konec prejšnjega meseca, ki zmanjšujejo predsednikova pooblastila in mu prepovedujejo sočasno vodenje stranke. Prepoznalo jih je kot neskladne z ostalimi členi ustave. Razveljavljene spremembe so med drugim nalagale vladi, da obvešča parlament o vseh dogovorih za izkoriščanje naravnih surovin, dodelile parlamentu večja preiskovalna pooblastila ter omejile moč predsednika, da razpusti parlament. Spremembe je parlament izglasoval po izvolitvi maja odstavljenega premijeja Usmana Sonka za predsednika parlamenta. Sonko, tako kot predsednik države, pripada stranki PASTEF. Predsednik Basir Ujomaj Faj je po maščevanju novo izvoljenega predsednika parlamenta za odstavitev z mesta premijeja vložil pritožbo na ustavno sodišče, sklical referendum proti omejitvi predsedniških oblastil in napovedal ustanovitev lastne stranke.

0: Tanzanijska policija je zaradi hujskaštva dva dni po napovedanem, toda neizvedenem protivladnem protestu aretirala 130 ljudi. Sočasna protesta v tanzanijski gospodarski prestolnici Dar es Salaam in kenijski prestolnici Nairobi, ki bi morala potekati v torek, sta policiji obeh držav preprečili z blokado ulic. Protesta bi potekala na obletnico ustanovitve vladajoče stranke v Tanzaniji in shodov za svobodne volitve leta 1990 v Keniji. Tanzanijsko notranje ministrstvo je po napovedi protesta prejšnji mesec prepovedalo vsa javna zborovanja. Zadnji protesti v Tanzaniji so potekali po splošnih volitvah oktobra lani, na katerih je po uradnih rezultatih z 98% glasov zmagala predsednica Samia Suluhu Hassan, ki vlada od leta 2021. Policija je aretirala več sto v volilno prevaro prepričanih protestnikov, po trditvah opozicijske stranke Chadema pa jih je tudi več kot 3000 ubila. Urad Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice potrjuje 10 smrti. Ameriški predsednik Donald Trump je odpustil zadnja dva demokratska člana zvezne pomožne volilne komisije. Hkrati je preostali republikanski član odstopil sam. Komisija je med drugim zadolžena za prijavo glasovanja po pošti in certifikacijo glasovalnih naprav. Trump od predsedniških volitev leta 2020 dalje demokratsko stranko obtožuje volilne prevare s štetjem neveljavnih glasov po pošti in goljufivim programiranjem glasovalnih naprav. Odpuščanja sledijo junijskim odločitvam ustavnega sodišča, da sme predsednik samovoljno odpuščati uslužbence zveznih agencij in da so omejitve upoštevanja po pošti poslanih glasovnic, ki prispejo po dnevu volitev, skladne z ustavo. Volitve za vsa poslanska mesta v spodnjem in tretjino sedežev v zgornjem domu ameriškega parlamenta so razpisane za konec novembra. Off je pripravil Čeli KPR.
1: Slovenija.
2: Na.
3: Hier ist Radio Student, der Informationssender für Ljubljana und Slowenien mit Pfiff und Musik.
4: Dron je padel!
5: To je res slabo.
4: Tole je pa bilo zelo grozljivo.
6: Od svih živih na svijetu stvari ja bih da izvirem gore u planini. Studen i zelen, da putujem kanjonom sivim u dolinu, blagorodnu i milu. Pa u deltu, sporu, rodnu, da sperem sve. I grijeh ljudi,

0: In smo že spet z vodno tematiko nazaj. Kdaj smo imeli nazadnje, ne vemo, a ne? Človek lahko stop samo isto reko, ne pa dvakrat v isto vodo, ali kaj je že fura? Ne, ali sploh ne more stopati dvakrat v isto reko? Ja, mislim, da je v tem fura. Po drugi strani pa, evo, Ahmed Burić in Damir Imamović sta z nami stopila v svojo reko, Kristjan Kropa pa je zrihto tole, ne? In boste lahko njegovo opremo glasbeno seveda poslušali tja do 18. ure, približno. Tako da požehnite svoje ušesa z njegovo glasbeno opremo, za reglari pa Oli in za mikrofonom Živa. Tako da ogromno nekih imen na začetku, ampak dober, Surs bo že zrihto, ne, tele statistike svoje.
1: Kaj bi bil, če bi lahko imel drugo ime, kaj bi si dal?
0: Džamat Nusrat al-Islam val-Muslimin al-Islam.

16.30 ne pozabiti mestni napovednik, ob 17.00 pa kultivator. Neva bo etru povedala o umoru in posilstvu 11-letne Liane v Franciji in Francozi protestirajo. Kako pak? Zdaj pa Erež.

0: Malo se pojavlja podoben sentiment, kot se je denimo med korono. Če se spomnite, katere stvari so bile najbolj prepovedane, najbolj nevarne, so bile to neke stvari, ki so se dogajale na prostem ali pa tam, kjer so ljudje normalno sedeli ali pa karkoli ne. In pa se je kar hitro porajala neka taka miselnost, ok, pač vse, kar ima zveze s kulturo, je nevarno zaradi okužb. Dobro, pač okužbe so res naraščale, ne? Tako vsi teoretiki zarote, ki so bili tako, niso razmislili o tem, da je naš zdravstveni sistem na nitki že tok časa. Kakorkoli se pa, ne, potem pač, kot rečeno, se je porajala pač ta miselnost, da vse, kar je v zvezi s kulturo, je brez veze. Malo smo pa pozabili na vse možne oblikovalce, na filme, ki so in grede tudi kultura, na glasbo, ki je založena, ne, kaj mi in grede tudi kultura. Potem je folk pač prebiral neke knjige doma, oziroma bolj, ki ne, ok, ni prebiral knjig doma, ampak je visel na telefonu in bil tako, ok, moj life je beden, kar je v resnici tudi bil, ne. Ampak zdaj te nove smernice, ki jih seveda pogojuje pomankanje financ Ministrstva za kulturo, ki je kar naenkrat ugotovilo, da tist cash, ki ga je Asta lani proti koncu leta hotla dati vsem kritikom, ne, ki ni bil izplačen, ki je bilo treba sredstva porabiti, pa je tega cash-a tako ful manjka, majke mi. Razen, ko pride do knjige, ker Ignacija, naša nova kulturnica, ne? Ona ima pa rada knjigo. Okay? Tako da kakšne kriminalke, kakšne takole leposlovne, beletrinistične, to, kar lahko izdajate. To, vsi kulturniki, vsi, ki imate radi kulturo, ne donirati radio študent, to je brez veze. Klemamo besedila, ki jih preberamo in pol je to glas in pol je to audio umetnost. Ne? Grozen, kar neki, pač. Knjiga je za brat. Knjiga je zato, da se ti usedeš lepo doma na stol, jo odpreš, jo povohaš, diši ti svež papir in v obraz te gledajo črke, ki jih je nekdo odkole smotrno dal skupi v neki, kar ima smisel. Ne pa to, kar se dogaja z ostalo kulturo. Ne? Eni, ki plešajo na odru, kva plešete? Pej dam, kaj nared, hudiča. Ne, pa igravci, filmari, kva boš ti delal nek film, takšno je življenje, serija, pa dejno, pa kdo bo to gledal, to je od RTV-ja, halo, in za koga mi plačujemo te prispevke, mislim, in pa še Eurovizije ne prenašajo, ne? Grozen, v glavnem, knjiga, vzemte jo v roke, izklopte radio študent, pozabite, pa da ne bi sedeli na stolu, ki ga niste sami naredili, ne. Sedite na stolu, pač, ki ni oblikovan, kjer se noben dizajner ni posvetoval z nekomar, kjer ni nobene barve, pač prozoren, pa roka, kodr lajsost, aj, to gre, vse ostalo brez veze, pozabite. Gremo naprej na Kosta Kostanjeva mandolina.
1: Tako, v bistvu smo zelo nesposobni za katerokoli filmsko svetovanje, ampak znamo pa pisati.
2: Čuden flex.

0: slišali ste, se mi zdi. Moral bi, vsekakor, če niste sedeli na ušesih, kot pa se dogaja ne, v državnem zboru, kjer se ljudje ne poslušajo med seboj in pol pride do frk in pol se nočne zrihta in pol pride dedi Stevanovič in je tako, ok, zdaj pa nehite bklat, zdaj bomo pa takole zrihti, ne? Ne, nič se ne dogaja. Ne bomo imeli preiskovalnih komisij, nikakršnih, kadarkoli, ever. Izredna seja ni bila potrjena. Mislim, dnevni red ni bil potrjen in fotografija, ki pritiče tej novici, nekak nakazuje, tako kot da nekdo boža meseca po laseh, pač ne čist zres, mesec pa obasti takole Obama crkujeta od smeha, ne? Kar je eden klasičnih obrambnih mehanizmov, kot jih poznate. Seveda imate morda kakšnega prijatelja, prijateljico, ki v stresnih trenutkih ali pa ob res kar tragičnih novicah nekak ne zdrži in se začne smejati. In to je pač ta prvotni šok, tako ka bodo eni začeli preklinjati, eni bodo začeli jokati, a ne, kakorkoli, s tem, da smeh je ponovat smatran za popolnoma neprimernega, ker ne gre, mislim, smeh povezujemo z veseljem in ne gre v skladu, torej žalostjo, ki temu pritiče. Ne. In klele imamo Asto in Luko, ki ima najbrž ravno zaradi šokantno tragičnih novic gre na smeh. Luka je še v taki pozi, ki bi jogi rekel prayer, ne? Se pravi, tako malo drži roke skupi, če smemo to tako opisati. A ja, ne, zdaj se teh poz z rokami se ne sme tako opisovati, ne? Če nekdo zig hajla, pač morate reči, da drži desno roko nad vodoravnim blablabla od ramena neki. No, kakorkoli, mislim, da je tale fotografija ena izmed tistih, s katero se poistoveti vsak, ne? Tako, kot ste recimo pač imeli Lenina, Stalina, Kučana, kot ga imate pač doma obešenega na steni v kuhinji, mislim, da to je pa zdaj nova generacija, tam recimo nekje od 85 rojeni naprej, mislim, da bi lahko tole obesel. Po drugi strani pa pač, ne vem, če v kuhno, ne, ker konc koncev, max, kar dobite ena soba, pa če ste zelo, zelo, zelo srečni, mogoče garsonjera.
1: Odpustite jim, saj ne vedo, kaj delajo.
2: Mene bi bilo drago, da so svi nevini.

0: Plačilo dolga. Katere usluge Izrael pričakuje od svojega novega najboljšega prijatelja? Novo ministrstvo za kulturo. Popolna blokada kulturnih odobrenih projektov. Evropski poslanec Branko Grims. Rumeni kartoni iz Bruslja. Zgodovina spet na tnalu. Manipulacije z umrlimi.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Dosti je bilo.
3: Hvala lepa.
4: To je zanimivo, jaz pa radio študent ne poslušam.
2: Ja, in moral bi, ne, da bi zvedel, kakšne so razmere na cesti. Slabe. In kakšne so razmere v splošnem splošnega prebivalstva? Tudi slabe. Ne samo zato, ker se zapletamo tam z avtomobili, pač kje, ne vem, ker ni ene ceste, na kateri ne bi delali, ampak ker je tudi obdobje prenavljanja oziroma obdobje rihtan stanovanj, bi lahko rekel. Ne? Spomlad ste jih spucali, zato da jih lahko zdaj komplet uničite do konca, zato da lahko pol jesen spet pucate. Nekaj tazga. In porajajo se mnoge zagate, naprimer to, da ne zaščitite svojih stvari, ko kaj bruste in pa imate prah absolutno povsod, verjetno tudi v očeh in potem ga zjokate ven. Ne? Čeprav imamo pa te poskuse malih mojstrov, domačih mojstrov, ki se pač izjalovijo vsakič znova in znova. Zdaj, en tak zelo klasičen primer DIY zajeba je to, da montirate da delate ful mehen WC in najprej date vrata gor in šele potem školko in potem se pač ta vrata nadajo zapreti. In pol, če le gre, pol zrežete iz vratne, tako da se pa jaloh malo, tako pač neko tako linijo vsega, da tak, ne vem, krožni lok, aj, dajmo tako reči, čeprav ni nujno lih krog. To je eden izmed teh primerov. Zdaj, če ste pa bolj bajterski, imate pa situacijo, recimo, da se vam nekak stopnice ne poklopijo, ker vi ste imeli pač to bajto, ko je bila narejena za eno tako, kako se že temu reče, nuklearna družina. Pač ono ta veliko, ne. Babi pa dedi pa njihovi otroci, pa pol vi kot otroci njihovih otrok, pa pol še stric pa teta, pa un bratransko ne ve, kaj dela z življenjem, pa pes, pa mačka, pa babi, pa pesa, ne. Tako. In potem se to seveda renovira v 4 do 5 stanovanj za 2 do 3 osebe, majkimi, 35 kvadratov do 40 kvadratov in je treba štenge zrihtati. In kaj boste vi naredili? Ja, ene štenge boste dali ven, to je v redu, enih štenk ne rabite, ene štenge boste morali pa malo združiti na ta način, da ali boste vrata postavili direkt na neko stopnico, ali pa boste naredili tako, kako bi temu rekli, način zadrge, ne, če smo že bili prej pri prometu, tako da se nekako eno stopnišče raztaplja v dve in pa imate eno štengo tako nekje na ena pa pol višini. No, se veste, o čem govorimo. Sej smo vsi že delali kakšne stvari doma, na žalost, ali pa na srečo. Pri tem pa vas je upam, da, kakor tudi nas danes, spremljal Radio Študent in oprema.
5: Ali glavobolja ćete proći i to odmah, sada. Eto, sveženo je sa glavoboljom.

Poleg renovacij stanovanj oziroma krajev prebivanja, vsaj začasnih, pa smo s popolnostjo obsedeni tudi v vseh drugih ozirih. Mal gre za to, da zaradi globalizacije se zdi svet še bolj kaotičen kot kadarkoli prej, ne? Z vsakim letom bolj in bolj. Čeprav verjetno ni. Čeprav je več ljudi in ljudje smo tisti, ki povzročamo kaos, ne šakali, ki pobijajo drobnica. Kakorkoli, obsedeni smo torej s popolnostjo. In zaradi tega se dogaja še en tak trend, ki bo zginil, oziroma temu ponovadi fashioniste, ne, tisti, ki se ukvarjajo z modo, rečejo mikrotrend, ampak tlele smo bolj na tej liniji, da mogoče praktično vsi trendi v zadnjih letih so dost mikrotrendi. Ne. Ni zdaj tako, da lahko pišete recimo 2020 desetletje do zdaj, kar je samo 6 let, z eno samo, ne vem, fotografijo ali pa nekaj, tako ga smo lahko 80, 70, 90. Dobar, ja, res gre za pač neko zahodno kulturo, ampak pač itak smo na to osredotočeni, dajmo si ne lagati. Kakorkoli, mikrotrend tega, da o Zempiku smo že pač razpravljali in podobno, torej pač ta shojševalna kura, ki v bistvu krade zdravila diabetikom, zato da ja, lahko zgledate točen tako kot vigi, kakorkoli, poraja pa se to tudi pri obrazih. In zdaj se dogaja to, da se to zaznava celo na filmskih platnih. Igravci so res, da pač nekako v spredju in kar se tiče glasu in kar se tiče videza, ampak ponavadi je to še kar nekako štimal in je bilo opaziti neko individualnost, ki ni bila zgolj tako, ne, on ima blond lase, on ima pa rjave, ne, si lahko ločil ljudi, zdaj se to nekako težje ločuje. Se pravi, imamo ful podobne obraze, se pravi, imamo ful podobne obraze, zelo, zelo podobnimi, ko

0: tega zdaj ni več, tako da pozabite. To je to.
1: Preveč erotično, če moram narediti pauzo. Ne,
0: ne.
1: Guramo naprej.
2: Ej, ej, a veš, kako se oglaša mikropenis?
3: A veš, kaj je bil mikrotrend?
1: Njau.

0: Ку. Verjetno. Na kitajski. Težko je doreči same karakteristike, same aspekte. Težko je doreči osebnost, ki se gradi seveda najdlje časa, oziroma najdlje časa rab, da se spreminja. Ne? Če vam je psihologija znana in ste jo mogoče celo vzeli na maturi, ako ste imeli maturo, potem veste, da gre iz nekega afekta, čustva, to so zelo neke kratkotrajne stvari, do razpoloženja, ki lahko traja tudi, mislim, da do par dni, potem pa pač tako naprej in tako naprej. Kaj imamo že? Joj, hodiče, da se pa ne spomnim te besede. No, in na koncu imate osebnost, ne, ki se kao, res počas spreminja in ima neke take malo bolj trajnejše gradnike, ni zdaj tako, kada se vam bo osebnost spremenila ob nekem enkratnem dogodku. Razen, če gre za travmatičen dogodek, ki pa seveda se zgodi mnogim ljudem v življenju in ta travma lahko sproži marsikaj, ne. Ali se oseba obrne iz neke precej vesele, ekstrovertirane osebe v precej tako klasično depresivno, kot to vidimo, ali ravno obratno, ne, iz neke umirjene osebe v nekaj pač popolnoma divjega, nenadzorovanega, brez neke smeri, sam kaos. In ta stvar je malo nepredvidljiva. Potem pa itak je vprašanje, a gre tle pač res za enkraten dogodek, ki je spremenil to osebo, ali je šlo za vse en par dejanj v sklopu nekega dogajanja. Ne? Tako ločimo recimo posttraumatsko stresno motnjo od kompleksne posttraumatske stresne motnje. Ne? Kompleksna je ta, ki se zgodi potem, ko oseba že nekaj časa doživlja, oziroma nekaj doživi večkrat. In to je tudi stvar, ki se ne kaže čistko kot klasična posttraumatska stresna motnja, torej, ki izvira iz enega dogodka. Ne? Pač te neki sproživci so malo drugačni in jih tako kot pač lastno osebnost teže nekako nadzorujemo in traja dlje časa in tako naprej in tako naprej. Kakorkoli take stvari se dogajajo in včasih je človeško vedenje, oziroma veliko krat je človeško vedenje nepredvidljivo, ni pa nujno, da je to zaradi travme. Ne? Včasih zgolj ne poznamo osebe dovolj dobro, včasih pride čuden dan, včasih je mal nizek pritisk, včasih ima moški prehlad, včasih pač, a ne, take stvari se dogaja, včasih pa je ta oseba sami iz Maribora, na kar Ljubljančani rečemo, kaj da fak se pa tam dogaja, ne se ne. CZD po drugi strani ve, kaj se tam dogaja.
1: Torej, kako lahko doktor znanosti, ki v Ljubljani živi, ima, ne vem, 3 do 4 tisoč evrov plače, razume nekoga, ki živi v Mariboru?

poletje, ne? Drih čez te disko žurke in zato, da se ne zaljubite. Čeprav, no, v resnici bi lahko prav vprašali oboje, namreč poletje je čas počitnic mnogih ljudi in kot tako včasih nima zares smisla, ne, da se vse možne sezone končajo tik pred poletjem in začnejo potem oktobra. A smo to posvojili zaradi tega, ker smo pač vajeni hoditi v šolo. Pač ti konc koncev 9 let hodiš v osnovno šolo, recimo da še 4 leta v srednjo, pa recimo da greš pol na faks, ker je bolonski sistem in brez drugega itak ne moraš. In se navadiš, ne, da poletje je pa ta frej čas in pol si kar to vzameš. Čeprav je v resnici komplet odvisno od osebe, oziroma pač zelo je arbitrarno, ne. Kaj pa, mislim, polet pač vendarle vsi sam trpimo zaradi vročine, pa dobro, ok, un morči, ampak to je tako, da moraš iti polet na morja, ne. In isto tako, ne vem, poletje se smatra vse en takole, če smo imeli ta Wicked Game remix, kao, ja, zdaj pa albezen, ne. Tako, mislim, no, ok, albezen se začne spomlad zares, ne, ko se ptički ženjo in pol se zaljublja in pol je maj in pol so vse stare bakice tako, kuk sta luška, ne, kaj se bla, bla, bla. V redu, super, fino, fajn, lahko se zaljubite kadarkoli hočete, mislim, ne vem, če je to prav tako podrejeno vašim željam, pa vendar mal več bi imel smisla, če se pretvarjamo, da zaljubljenost potem prinese pač tudi neko telesnost, če bi to počeli jeseni, ne. Se pravi, tako, ko imajo medvedi zimsko spanje in se recimo grejo zrediti, zato da lahko preživijo pač celo zimo praktično v nekem brlogu, kjer ležijo, tako bi morali tudi mi nekako iskati sezonske partnerje, ne. Se pravi, konc poletja, aha, hudiča, hladno bo, treba se bo stiskati, kakva už polet, kaj so už dotiku stvari, ali kaj grozen, itak je vse prešvicano, ne. Pa vse rjav pa malo te peče, zato, kad je sonce ožgal, kad se nisi dost dobro namazil sončno kremo in frka. Frka. Tako da jaz predlagam, da ukinemo poletje kot počitniško sezono in se pretvarjamo, da zgolj ne obstaja. Ignoriramo, ne, tako, neki problema v življenju absolutno lahko ignoriramo in potem dejansko kar zginejo. In predlagam, da to storimo, aha, to mi tehnik zdaj počne. No, tudi prav.

Slišali ste glasbo vaše mladosti, ki najbrž še vedno traja, oziroma mladi po srcu ali kako že. Kakorkoli, če smo pri mladosti in nekih glasbah, ki nas zaznamujajo, komadih, ki nas zaznamujajo, mislim, da se, da so se raziskovalci dejansko ukvarjali s tem, katero je uno poglavitno obdobje za človeka, da izbere nekak svoje zasedbe oziroma neko svojo estetiko, v kateri v glasbenem vidiku seveda, v kateri uživa, in to obdobje naj bi trajalo tam tako nekje v zgodnjem do srednjem najstništvu. Tako da karkoli ste, a ne, tako da ne vela. Če ste Mozarta prej poslušali, pol mogoče ste res bolj pametni, ampak to ne pomeni, da ga boste tudi pol, ne. Una ta prava pamet se izkaže šele takrat, ko lahko človek dejansko začne izkoriščati svoj potencial. Ne, hecamo se. No, ali pa tudi ne, v resnici. Mislim, da nobene take raziskave še nismo zasledili. Če kdo ve karkoli o Mozartu, ki ga poslušamo, ko smo še v trebuščku, ali pa v Mozartu, ki ga poslušamo kasneje, naj se seveda javi, ampak zaenkrat pač ne deluje, kada se karkoli zgodi, ne glede na to, kjer muziko poslušate, ko ste v trebuščku. Se pa ja, pač dogaja potem nekje od 13. leta naprej. Mislim, tako, v glavi. Dogaja se skozi.

Ne, ok. Klinci so bile to, če slučajno niste vedeli. Se bomo pa vsem mal vrnili in k sovraženju poletja in k renovacijam doma, ne? Zdaj ogromno, tle bomo pa dejansko uporabljali besedo trend kot besedo trend, ne mikrotrend, ker vsem, hvala Bogu, se prenov doma, ne gremo lih vsak dan, ne? To vzame veliko denarja, veliko časa, veliko potrpljenja, veliko živcev. Ampak, poznamo pa ogromno slogov ureditve doma oziroma interiornega dizajna, notranjega oblikovanja, ja, dajmo vrati, ko rešti. In vsak ma ponovat nek svoj slog, ki ga ne mara. In eden izmed teh slogov ureditve stanovanja je kopalnica v poletnem vajbu. Vsi vemo, kaj mislimo. Kar nekaj časa nazaj je bilo popularno, še vedno lahko to gladko zasledite mnogo kje, namreč delfinčke na ploščicah, ne? Pa kakšne tele morske zvezde. In pol si rečete, kaj me pa najbolj takole sprav v dobro voljo, kaj me najbolj umiri, kaj me najbolj umiri, ok, en tak

0: arčko za Milo, ne? In pol ste celi tako, koliko smo poredni. Ampak to seveda sploh še ni vse, ker če imate to srečo, da imate stranišče v istem prostoru kot kopalnico, pol si rečete, da boste pa še bolj tematsko zavili, namreč imate straniščno školko in uganili ste, imate tudi školjkice kot motiv. In to je pa genialno, ne? Da si rečete, ok, hudo. Ok, dober, pohejtali smo tele bolj poletne oziroma tako morsko obarvane situacije na ploščicah. Imamo pa seveda še eno tako retorično vprašanje in sicer včasih je bilo tudi tako malo skorda ne obvezno, skorda ne je bilo z ustavo zapovedan, da če imate stanovanje, da če plačujete nadomestilo za stavbno zemljišče, karkoli, da praktično morate kupiti, ne, tako kot pač prva pomoč v avtu, praktično morate kupiti une ta plišaste skorda ne, kako se temu reče, ma ni ovitek, Oli, a mi pomagaš, kaj daš na neko stvar, ne, da pokriješ, a štekaš, no, ni blazina, pač recimo oblečeš,
1: cerado,
0: okay, za zuni, za, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, za noter. A veš, ko si imel straniščno školko in pol je imela spodi preprogico, ki je bila oblikvana tako, da se ja fajn poslajda spodi, da če slučajno pač ti pade kapeljca lulanja dol, da se fajn noter da. Pol si imel pa še na pokrovu in kako bi se, mislim, kaj pokrivalo, a veš, v plišu. Veš, o čem govorim?
1: Približen.
0: Ok, no, sam ne najdem besed, ni panike. Ampak sam pravim, da to je pa eden izmed takih trendov, no. Kaj ja, kaj je bil obvezen, da imaš plišasto školko, kaj to je fajn, da imaš...
1: Ti slabo,
0: obukno. Ne, pač, kva, izločke imaš pa pliš, kaj še rabiš?
1: Čistilka.
0: O čem ti govoriš?
2: Ploščo takšne oblike so posneli predvsem zato, da so se malo ponorčevali iz komercialnih radijov.

0: to so vse neki pripomočki, dekoracije, ki pokrivajo prav ta del, kamor se vi usedete. Ampak mi iščemo to za, pač za pokrov, za pokrov od deske, ne za desko. Očitno se temu reče deska. Mal ne ločam, nisem nikoli
1: na to. Tega pa še enega. Tank lid cover, seat cover.
0: Ja, seat cover, ampak kaj pa...
1: Lega, kaj je. Če kdo ve, kako se temu reče, nič ena, dve, štir, dve, osem, osem, nič.
0: Ja, pač v angliščini smo odkrili toilet seat cover.
1: Tebe še en,
0: Grandma's shag carpet toilet seat cover. Mogoče. En ima vevrce, en ima demona, en ima...
1: Samo z jih ni mehek z demonom, ali?
0: Kaj pa tale, ki je roza tak kičes, tak Marija Antonieta, ampak, ampak predstavljati si, da je to vse narejen iz, iz česa. Iz elastana, no, taj, kaj
1: se
0: je že
1: piše,
0: tale?
1: Se piše gold velvet lace toilet seat.
0: Ja, hudiče. Pa kakšen gold velvet, ne? To je zelo očitno roza. Kaj
1: imaš vzadi za tankma za pokrit?
0: Ja, da, hudo. No, da se vam še tank ne umaže. In to je bilo pol...
1: Tama tudi, ama ta šalca gor.
0: Kje? Aha, tale. Tama pa, ja, aha, ima... tama pa še celo mamehek koš za smeti, da fajn svoje vložke not vržete. Mamehko tehtnico, da te ne boli, kaj stopaš.
1: Še gor je neki nad skretom.
0: Ja, vidim, sam ne znam, ne znam diagnosticirati. Za prtičke, ja, mogoče.
1: These 12 fuzzy toilet seat covers from the 70s were super retro. Wow.
0: Ja, ja, hudiče.
1: A veš, kaj so bili v 70-ih, so bili že takrat retro.
0: Ja, prej je bila taka svetovna blaginja, da je folk pač si dajal na, na skret marsikej. Bojda si je en posadil drevo v...
1: Nee.
0: Ja, ja, ja.
1: Kva?
0: Na pokrov od straniščne školke. In
1: je
0: pol,
1: dal drevo?
0: Ne, posadil je drevo, pač kupuje tak pokrov, da je notro bila zemlja in pol je bil drevo. In pol je na tem drevesu postavil hišico na drevesu. Majke mi.
1: Da raste... Ampak ne iz skreta, ampak na skreto.
0: Mhm, ja, wow. Valda, mislim, fuj.
1: Fucking wow.
0: Ja, vem, tam ima zvezdice.
1: Ne, eno levo. Tak, ki cel vse je plavo. Fucking gej, aj model, kva to vse ne bo. Kva če sam...
0: Ne, v redu je. Po drugi strani pa, a veš, kaj so bile te barne straniščne školjke včasih? Predvsem tako te pastelne barve.
1: Ja, sem bil kdaj v Bauhausu, ja.
0: No, jaz mislim, da je treba to prepeljati nazaj. Jaz mislim, da pač stanovanja spet rabijo dušo, no.
1: Tako. Če bi jaz imel več cajta v lajfu, bi stal na Bauhaus blagajni in gledal, kdo da fuck kup to.
0: A tako se pol...
1: Ker pač imajo sam, obviously imajo sam eno, right? Imajo eno to... Ja, jaz sem vedno videl sam eno, niti na policijih nisem šel prav ful gledat, ampak...
0: To ni, je to ta... mislim, sponzoririte nas Bauhaus, če čte?
1: Ja, jaz bi imel, ne bi imel take dile, no, ampak...
0: Kje imajo oni ta iskalnik?
1: To ne dela, veš to.
0: Res ne.
1: Mislim, probi.
0: Kako ta keramična...
1: Stranični pokrov.
0: Ne, pa ne pokrov. Kaj ti, a ja ti pokrov misliš?
1: Ja, pokrov, ja.
0: Ne, jaz mislim ta keramičen del školke, pač prav...
1: A ja, prav...
0: Školka, školko. Ja, prav barna školka. Oh, pač majke mi. Mislim, da je treba to nazaj pripeljati.
1: A misliš? Ne.
0: Ja, no, pač manjka nam baru, a veš, manjka nam, pač vsi, vsa najemniška stanovanja so bela kuhna.
1: Si v skret?
0: Ja, tako kao, a veš, da je malo razlike, da te ne zmede, da se ne usirješ pač kar v nekem prostoru, ampak da se usirješ na skretu, a ne, da si tako, o, koliko prijetno, svo okoli mene, ali kaj?
1: Mislim, da sem videl tole temo zdaj izčrpala.
0: Aha, za črpanje vode, ja, to bi bilo...
1: Ja, to imaš polne drag pumpe, unek z mlinčkom.
0: Pa ne moreš reči drag, no, reče se blato.
1: Ja, vem, da je črpalka za blato z mlinčkom, ampak...
0: Ne, a je res?
1: Ja. To imaš, če imaš...
0: Črpalka za blato...
1: Z mlinčkom.
0: Z mlinčkom.
1: Vem, zdaj prav... Ja.
0: Ja.
1: Blata za greznico z mlinčkom in plovcem.
0: Aha, dobesedno... A ne, sej je več zadetkov, Okej, okay, sem ja, mislila, da si
1: črpalke.
0: Si smislil.
1: Bližne črpalke, ne, nisem si.
0: Črpalka blata za greznico z mlinčkom in plovcem.
1: Miš, koliko je to čip?
0: Zgolj 76 evrov in 40 centov.
1: Ja, zaradi tega je 3 evre prehranva, ki je znižen.
0: Ampak kaj pa dostava, ki pravijo, da pošiljajo v 24 urah?
1: Ja, oni to pošljajo.
0: 16 kilogramov to teh tamo del.
1: Ja, sam... Ma premjer 28 centi, to ni... Najvišja temperatura tekočine 35 stopin. Le, koliko litrov do 25 tisoč litrov na uro.
0: Ja, v lajfu. Ne, pa to je nemogoče, pa to mora biti pa žena reka, taka slovenska. Ali?
1: Mislim, to je ful vode v reki.
0: Aha.
1: Pa je pa malo dražji, sem ta zgleda bolj nobel.
0: 22 evra. Zgleda pa boljša, ne, tak turkizen.
1: Ja.
0: Ampak nima pa teh specifikacij, tehnične informacije. Ja.
1: Več modelov. Sam ne piše, koliko, a ne, ta, je, a, ta ima pa na minuto. 400 litrov na minuto, pa se tudi pošteno.
0: Ja. Kao tako, ful vem o teh črpalkah.
1: Jaz sem to enkrat gledal.
0: Nenavdušena.
1: Jaz sem one tamale gledal, ki so za zraven skreta.
0: Uh-huh.
1: Ker če imaš, veš, recimo kletno stanovanje, ponavad kanalizacija je glih na tej višini, tako da rabaš ti iz to blato in ostale izločke nekako spraviti na višino.
0: Uh-huh.
1: In pa imaš take, to je zraven skreta in pol ti potegneš in pol začne to delo. Te, take, jak pač črpa in melja ta tvoj odpadek.
0: Ne, ti kar nadaljuj.
1: In pa začneš imeti otroko in isto začne ta robot delati. A ni to tako zanimivo? Ok, konc.

0: ti si hotel iti noter, tako da povej zdaj.
1: Ja, tle je eno vprašanje, ki se meni odpira. Ker so te, tako ki si ti to načela, te pokrovi za v bistvu ne zasedeti gor, torej da ima pač na sredini lukno, ampak ta, kaj je čez, a ne?
0: Ja, jaz mislim, da ta stvar, ki ima lukno, je deska in ta stvar, ki gre čez, je pokrov.
1: No, torej ne za desko.
0: Za pokrov.
1: Ampak za pokrov. In zakaj bi sedel na temu? Mislim, kaj je namen tega, da sediš na zaprti WC školki?
0: Jaz imam v vsakem primeru, mislim tako, jaz nimam problema s tem, da se nekdo usede na zaprto WC školko. Lej, mogoče je party ogromen in sam nimaš nikjer druge za sedeti.
1: Tako, okay. Da premisliš malo. Da greš na...
0: Ja.
1: Ven, pa malo se usedeš, pa tako...
0: Tako, ja. Ali pa recimo, a veš, če imaš domače živali in nočeš, da pač pijejo najbolj svežo vodo iz straniščene školke, pokrov pride super prav. Ne razumem, zakaj bi neko tkanino sploh tlačil v prostor, kjer aerosoli...
1: Ja, mislim, ok, uno za noge, ajde, ker pač nimaš talnega gretja, nisi narejen iz denarja, in imaš pol malo
0: ja,
1: tako,
0: pač,
1: da te...
0: Copati so...
1: Ba, jebeš
0: to. Copaci.
1: Če imaš posod parket, pa imaš pa tam ploščice, veš, parket je
0: ja,
1: to, pa ploščice so hladne.
0: Ja, ampak preprogano, veš, kad tako, ta voda vse, tako dajmo si priznat, gre malo ven, a ne?
1: Ja, vse moraš zapreti pokrov, ne, to.
0: Ja, ampak pol je pokrov umazan od spodi, a ne? Tako da kaj
1: to
0: bi
1: to
0: raj?
1: To ni tak problem. Ja, ono je keramično se zelo, a pa plastično, te malo slabše, ampak se relativno brez težav očisti.
0: Ma, v plastiko se zažre.
1: Ja, se zapega, keramika
0: mislim, je v redu, v
1: keramika,
0: plastiko, ja.
1: To je isto, kaj ne vem, da bi imel namest roast fry korita plastičen korit v kuhni, je kar smrt.
0: To ba je Britanci ful delajo, veš, da imajo pač korito in pol dajo noč nek čebrček v to korito in pol v čebru pomivajo posodo.
1: Ne, se to je pametno. Prišparaš ful vode.
0: Ok, sam je tudi malo gabno.
1: Ma... Kaj pomivalc dela? To ono porabi 8 litrov vode, pa sam meša isti šit, pa je kar spucan pol na koncu.
0: Ne vem, ker nimam pomivalca, ker je moja kuhna velika 30 cm, ampak tako, v glavnem mal nisem navdušena nad tkanino v bližini stranišča nasploh, ker sem tako, a veš, ker tudi v resnic bi ti posteljnino moral prati na en teden, ne?
1: A ti je ne?
0: Ja, ampak sem pa slišala, da je določeni drugi ljudje ne.
1: Mogoče imajo pralnico, pa jo ne pere oni, ampak nekdo drug.
0: Ta je bila kar smešna. A veš, kaj ne zdaj čaka po drugi strani?
1: Ereš hit.
0: Pa mestni napovednik.

0: Keres hit!
1: Zobale umana valovi nosijo spoj davnih mornarskih napevov v obliki skladbe You move like the leaves, tilting like a tree in the wind, zasedbe Al-Hajj.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ejga, kako spati nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prosim, imaš kašno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: A veš, kaj znam na pamet? Kaj to zdaj? Ej, ne razumem, kaj se dogaja.
5: Podlaga.
4: Podlaga? Model.
5: Kaj?
4: Ni podlage, pa jaz se ne slišim.
5: Kako ni podlage?
4: Ja, če mi izklopiš slušalke, pol težko karkoli slišam, ne?
5: To si ti sam misliš.
4: A vidite.
5: Greva pol še enkrat, raj.
4: Greva še enkrat, ja.
5: Čak, to lahko malo preskočiva.
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
4: To smo tudi že slišali.
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Ja. Znaš na pamet?
4: Ja, ja, znam na pamet,
5: okay, okay. Še ta ptiček, evo.
4: Ptiček, aha, podlaga, podo, imamo jo. Mislim, tako, za vse, ne le za peščico poslušalcev. Kaj, a začnemo na Metelkovi, tako klasika situacija?
5: Ja, lahko, tam je to, čak, imam pripravljen.
4: Aha, imaš pripravljen, dej. Zarulaj.
6: Makedonija! Makedonija!
4: Aha, to pa popolnoma razumem. Gre namreč za koncert v Gali. Makedonska noč. Ne? Ja. In rolal, mislim rolal, dogajal se bo marsikej. Ob 21. uri se začne. A bi šla izmenjujoče tole naštet, da se noben od naju ne utrud. Pač okay, žanarsko.
5: Makedonska.
4: Aha, ne, jaz mislim,
5: že... Žanrsko?
4: Ja, valjda, ja.
5: Music?
4: Aha, ena beseda, v redu, prav. Policy?
5: Post.
4: Punk?
5: Electronic?
4: Noise?
5: Post.
4: Rock?
5: Garage?
4: Post.
5: Jordi?
4: Grip?
5: Hype?
4: Impro?
5: Bailey?
4: O, baile. Sreče.
5: Če je ba... Oh, susen.
4: Ja, vem, vem.
5: Baile?
4: Oro?
5: Loza?
4: Friendship?
5: Oh.
4: 12 evrov ste odšteli, če ste se za tole že prej odločili, danes pa, če ste take neodločne pojave, pa 15 evrov, ne? Nek džem bodo v glavnem imeli, makedonski džem, in potem afterica bo pa blakč. To, kva, to je v Gali, da ne bo ljudi zmedali, ob 21. uri. Ob 22. uri pa v Jali, old school hip-hop night z DJ Pecivom med 90-timi leti in 2000-i, ali kaj. Tako da to vas čaka. To je bilo malo premalo navdušeno, sem iz te znajne strani.
5: To, ja!
4: Mislim, DJ Pecivo, a ne, pač tako. To je kar dobro. Nom, nom. Tifla in Monokel imata tudi odprta vrata danes, seveda o 23. ure dalje v Tifli, kako pak Pop Nation. Danes, aha, piše, v majhnem klubu z velikim srcem bo temperaturo na tokratnem Pop Nation večeru celo noč dvigovala Lara.
5: Lara.
4: Za 5 evrov do polnoči in 8 evrov zatem takisto v Monoklu ob isti uri, torej 23. Major Arcana, Bejbe se bodo, ljudje se bodo najavili, Jaka Anemagenta in Prince Lucija, hudiča. Mislim, da ima še en nadimek ta oseba, ali pa dva, ne vem. Mogoče ima celo pravo ime. Ampak ostajamo pri glasbi, z Metelkovo smo zaenkrat zaključili, aha, in v Ljubljani se pa kao neč drugega ne dogaja, tako da greva na obalo.
7: Žletet.
4: Kot rečeno, žlehtet. MCMC Jazz predstavlja Rok Zalokar Žlehtet. V CMK baru v Kopru namreč, ob 20.30 jih boste lahko ujeli. Zdaj, a morava Žlehtet posebej predstavljati, ali poslušalci Radia Študent vendar pa to že vedo?
5: Ni to tudi neki...
4: ne vem, kaj si hotel zdaj povedati.
5: Čak.
4: Maš to. Do tedaj pa ja, pač jazz, ekipca, rock zalokar vodi ujemanje, različna glasbila, 10 albumov v zadnjih več kot 5 letih. Ja? Kaj imaš?
5: Zarš.
4: Založba Radija študenti, to je za... Ne! Dej ne prbi. Vstop sicer je prost, v Kopru parkirišče pa razširjeno in zaston. Za une, ne, ko se sam na Jankoviča spoznate. Aha, pa napil se ga boste tudi lahko. To so malo lepš napisali, ampak to je to. Potem v Trnje. 28. festival nad vasjo Trnje, drugačna muzika, brez headlinerjev, žanersko raznoliko, ja, novinci bodo tudi. Danes lahko ujamete, a misliš, da je to Luje? Luje band iz Francije, recimo. Indie rock, shoegazerski, neki tazga. To lahko pričakujete. Aha, Luje.
5: Ne,
4: nijem pojma. Ne, okay. Bösenberg iz Nemčije, Pič Pič z Hrvaške, Moši Moši z Finske, Spranga Farbat. To so Slovenci morda?
5: Ja, to so bili pri nas.
4: So bili pri nas?
5: Kamera, a so bili tudi?
4: Mislim, da, ja.
5: Zihar. 7 AM, to je tudi.
4: Ja, 7 AM, to vemo, ja. Akutna ciroza, verjeten tudi, ne?
5: Ja, se sliš prav, ja.
4: Pa Tulex. Tako da tole bate danes na Trnju. Vabljeni. Mogoče sem pozabila uro povedati. Od 18. ure dalje, recimo, ne? Ampak ker ni headlinerjev, pol pač ne veste čist točno. Mi pa tudi ne, tako da vam ne moramo povedati, tudi če bi hotel. Kino. Pa to.
7: Kino.
4: Lušten. A veš, taka filmska glasba za ozadje.
5: Ja. Sem se ful potrudil, veš.
4: Opažam. Je zaznano.
5: Hvala.
4: 18.45 v Kinodvoru lahko ujamete film Histerični. To je thriller, čistko žanrsko gledano. Thriller 5 jezikov bi ga jaz opisala. Nemščina, turščina, kurdščina, arabščina in angleščina. Nemški režiser turških korenin sicer je pa Mehmet Akif in turški priimek. Tako da to. Triler za naše histerične čase pravijo v glavnem v opisu filma Histerični ob 18.45 v Kinodvoru. V Kinodvoru pa tudi Tretji svet ob 20. uri. A boš ti kaj zdaj povedal, a veš, kaj si glasbeno podkovan?
5: To po moje ni iz filma podlaga, veš.
4: A bejš?
5: Čak.
4: No, bom pa jaz. Tretji svet
5: iz Minecrafta je.
4: A lahko treba še enkrat odzočiti? Ne, hecam se, ok, dost. Sam še 3 filme imamo, majke mi. Tretji svet v glavnem je film, dokumentarni film o Haustorju, zagrebška skupina, ki je pač precej zaznamovala sceno nekdanje Jugoslavije in tle imamo 2 ustvarjalni nasproti, Rundeka in pa Saharja. Film se odvija skozi odkrite pogovore, pa ponovna srečanja v studiju in pa tudi arhivsko gradivo razkriva. Tako da tole. Evo, 2 ustvarjalna svetova in 3. je ustvarjan. Ob 20. uri, torej 3. svet v Kinodvoru, ostajamo v ta isti produkcijski, ne on, ni produkcijska hiša, hudiče, kaj je, no. Kinodvoru, glavno. Ljubezen, ki ostaja ob 21. uri. Islandski režiser se pred veličastnim ozadjem minevajočih letnih časov igra in slika igriv grenko sladek portret družinskega življenja v vsej njegovi lepoti, humorju in nepopolnosti. Ljubezen, ki ostaja. Zdaj pa, vsi, ki ste noro presrečni, da prihaja film pod zvezdami, ki ga otvarja filme o Morte. Morte vedo, da je danes pred premjera in sicer na Ljubljanskem gradu, ne se naslikati pred Kinodvorom, ker tam se ob 21.30 ne bo nič dogajalo, razen pol ure bomo že znotraj enega filma, ki se ga pa pač ne boste mogli gledati, če boste tako pozor prišli. Tako da, film pod zvezdami pred premjera 21.30 Ljubljanski grad. britki božič. To je fajn, ker mi smo, ne, rešili smo lih lučke dal gor, pa...
5: Ja, lučke smo dali danes gor, mislim, še vedno se verjetno dajo.
4: Ne, mislim,
5: da so že... A so že konc?
4: So že konc, ja. Tako da te magični Minecraft božični časi nas čakajo. A štekaš?
5: Ok, ne.
4: Ok, jaz
5: tudi ne. A to je to, ne?
4: Ja.
5: Bo še kaj povedala?
4: Ne. Mislim, da je to od mestnega napovednika. Vabljeni.
7: Pa vsak slovenski skret

answer.

0: Kultivator, ampak ne tako navdušeno. Danes bomo imeli precej resno temo. Prišlo je do umora in posilstva 11-letne Liane v Franciji in potekajo vse državni protesti. To se je sicer zgodilo že nekaj časa nazaj, po drugi strani pa pač je... So femicidi in so posilstva večno pereča tema, očitna nažalost, in tale storilec je bil že pred tem obtožen ugrabitve in posilstva, sicer malo starejšega dekleta, ampak še vsem dekleta, otroka v resnici. Tako da to, evo. In tale tema bo obravnavana, kot rečeno, v Kultivatorju že čez nekaj minut.
1: Noro. Ni LGBT?
2: Ni keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, rasizma.
4: Ne pa do enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morete se primirjati z mamo.
6: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
7: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
8: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je...
2: Ampak se ne morajo razmnožati.
9: Rental nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
8: 4. junija je v francoskem departmaju Gers na jugozahodu Francije policija našla truplo 11-letne Liane, ki je bila pogrešena od konca maja. Še preden je bilo njeno truplo najdeno in je bil za njeno ugrabitev in posilstvo obtožen in aretiran Jérôme Barella, oče njene prijateljice, s katerim je bila Liana nazadnje videna.

0: Po javnem razkritju dejstva, da je bil zaenkrat še domnevni storilec posilstva in umora Lijane, policiji in drugim pristojnim organom kot nevaren, identificiran že 9 let pred tem umorom, je več feminističnih organizacij po celotni Franciji začelo s protesti. 4. julija, torej en mesec po najdbi Lijaninega trupla, se je na protestu v Parizu zbralo več 100 000 ljudi in zahtevalo odstop pravosodnega ministra Geralda Darmanana. In tudi seveda reformo pravosodnega sistema, ki je tokrat zatajil. Z mano je Neva iz aktualno-politične redakcije. Neva, pozdravljena, a bi lahko povedala kaj več o teh protestih, prosim?
1: Prvi protesti so se začeli 2 dni potem, ko so našli njeno truplo, in sicer v jugozahodni Franciji, kjer je bil umor storjen. Pol je v bistvu več feminističnih organizacij in organizacij za zaščito otrok organiziralo proteste po celotni Franciji in kot si rekla, največji je bil prejšnjo soboto v Parizu, kjer je bilo čez 100 000 ljudi. Tako da tukaj lahko govorimo o nekem protestnem gibanju, ki še dobiva na intenzivnosti, tako da čeprav je v bistvu minil že več kot en mesec od umora, v bistvu so protesti bolj intenzivni, ne manj. No, bi pa se jaz tukaj najprej posvetila temu, kar si tudi že omenila, torej dejstvu, da je bil ta moški že zelo dolgo na radarju policije. Če grem malo bolj natančno v to, prvič je bil policiji prijavljen zaradi nelegalnega stika z mladoletnico, oziroma za nekaj, kar bi mogel biti nelegalni stik, leta 2017, torej zelo dolgo nazaj, 9 let nazaj. Mati tega dekleta je v bistvu to prijavila in je bil primer kasneje leta 2018 zavržen, ker naj bi bilo to razmerje sporazumno, torej consensual

0: sedemletnice. Primer je bil leta 2024 predan državnemu tožilstvu, na to pa zaradi nezadostnih dokazov je bil zavržen. Avgusta lani sta mati in hči proti njemu uložili pritožbo zaradi večkratnih posilstev. Primer je bil spet posredovan državnemu tožilstvu, na to pa je januarja 26, torej letos, prispel na lokalno policijsko postajo. In v bistvu predloženi so bili v tem primeru, o katerem vemo malo več, so bili predloženi forenzični dokazi in v bistvu bile so zaslišane priče, vendar pa tega človeka pred Lijaninim izginotjem v tej zadevi policija nikoli ni zaslišala, nikoli ga ni niti kontaktirala glede tega, da ga preiskujejo v tem primeru. Tako da to že, je že zelo veliko nekih momentov, na kateri je bil ta človek v bistvu na radarju policije in drugih pristojnih organov, ampak temu sploh še ni konc, zaradi tega, ker je februarja letos ga še ena 11-letna deklica prijavila za posilstvo in v bistvu marca je bilo to vloženo na državno tožilstvo spet in se ni še do danes nič zgodilo. Poleg tega pa je osumljenca oziroma tako imenovanega osumljenca Ameriški nacionalni center za pogrešene in izkoriščene otroke že predhodno prijavil francoskemu nacionalnemu uradu za mladoletnike zaradi njegove internetne aktivnosti, karkoli ne želi to bilo, ne?
1: Najbrž posedovanje pedofilskih...
0: Najverjetneje, ja, ampak ne vemo kaj, za kaj točno je šlo, lahko sklepamo, da je šlo za to, ta ameriška skupina je odgovorna za odprijavljanje spletnih spolnih kaznivih dejanj, zoper mladoletnike, ja, kot si rekla, do izmenjave pač nekih takih materialov do izsiljevanja in spolnega nadlegovanja mladoletnikov na internetu. Je pa tukaj še dejstvo, da njihova poročila ne vključujejo vedno identitete vpletene osebe. Morda niso pač osebovala dovolj informacij, da bi v bistvu potem lahko Francija in njihove institucije te osebe zlahka identificirale. Je pa po drugi strani tudi res, da pač Francoski nacionalni urad za mladoletnike vsako leto prejme res veliko poročil te agencije, torej 200 tisoč. No, vse to skupaj pa komentira Solen Podvan Favre iz organizacije Soočimo se z incestom.
2: He's even flagged since 2017. So it's not only from August 2025. It's even since 9 years that we know this person has some issue, and we started seeing him in the files, in the complaints. 9 years later, even since August 2025, this complaint that has been filed, and he is not heard because we don't have enough resources. You know, the prosecutors, they take a decision without having the time and the resource to read the case, to even listen the hearing from the children, and then they close the case without trial very quickly, and it's just because nobody has time. But again, yes, the systemic failures are lack of money for sure, but the lack of money is because of the lack of will, political will.
0: Torej, ta moški je bil kar 6-krat prijavljen policiji zaradi različnih pedofilskih aktivnosti in v prvem primeru, ko sem ga omenila, se je izkazalo, da Francija nima urejenega pravnega sistema, da bi uravnaval sploh tak primer. Age of consent oziroma po slovensko starost privolitve je v Franciji 15 let in po francoskem pravu posilstvo zaradi pač 17-letnice, ki ga je storil moški, ki je bil takrat star nekaj čez 30, ni avtomatsko bilo smatrano sploh kot posilstvo. Tako da tukaj imamo že prvo instanco, kjer v bistvu vidimo, da sploh pravni sistem ne pokriva tega in v bistvu posilstva starejših najstnic, ki so v bistvu otroci, a ne, jih tega ne smatra kot pedofilija, ki je tudi nasplošno nek problem, ki se pogosto pojavlja na tem področju. Če gremo pa še naprej, zatem imamo tri primere, ki sem jih omenila, kjer so bile podane prijave, ampak postopki sploh niso bili niti začeti, tako da se tukaj vprašamo, zakaj niso bili niti začeti, pač kaj se dogaja.
1: Potem imamo... recimo misliš, februarja posiljeno 11.
0: Ja, torej

0: Ali pa da, da je bilo ali zavrženo takoj iz štarta, da so bili tako sploh ni dovolj dokazali, da bi karkoli naprej investigatel, ali pa da pač ja, tako kot to, kar se je letos pač začelo proti njemu februarja, da sploh ni, da ni se do zdaj še nic zgodil, čeprav je že nekaj časa minilo od februarja, ne. Primer ljudje in njegove spletne aktivnosti, ki sva že prej se pogovarjale, imamo to neko dvojno nesposobnost, da po eni strani ta ameriška organizacija predaja detajle, ki jih Francija nima zmožnosti obdelati. Torej, ta organizacija sicer pač treka neke te predatorje, jih pa ne more sama tožiti in podobno. Francija pa v bistvu tukaj še bolj na nek način pokazala neko nesposobnost, ker čeprav ji pač predajo veliko nekih informacij o potencialnih, oziroma ne samo potencialnih, o dejansko nekih nevarnih ljudeh, ni, se nič ne naredi, a ne, in je spet tukaj. Se isto vprašamo, zakaj je temu tako. Potem imamo pa še primer iz leta 2025, kjer so bile intervjuvane priče in so bili predloženi forenzični dokazi posilstva, ampak ta človek sploh ni bil obveščen o tem, kot sem rekla, in da so ga preiskovali ali pa bil zaslišan skoraj enem letu po prijavi. Tako da ja, Sara McGrath iz organizacije Ženske za ženske Francije govori o mitu, da je posilstvo težko dokazati.
1: It's a common misconception for those for people who don't work in our field, who think, oh, it's a case of he said, she said. It's difficult, who do we believe? But that's actually not the case. There is always a significant amount of evidence. They just need to investigate. They need to look at text messages. We've seen cases, and this is very, again, representative. These are not one-offs, where the victim has provided physical evidence. They've provided text messages where the abuser has even apologized. There's been witnesses, but the witnesses haven't been contacted. None of the evidence has been taken into account, and the case is simply dropped. That's ridiculous. So these cases are not hard to try.
0: Noemi Piru Hasid iz Association Ankraj pove o predlogih, ki so bili ignorirani.
2: I mean, demands have been, like, local feminist organizations and national organizations have made demands to protect children for a long time now. Demands that have not been heard about the CVs. It was a group that was led by a judge, Edouard Durand, specialized in, like, cases that deal with the violence made to children. And it was a commission that worked for like several years, establishing a report on the violence made to children in France. And they made recommendations about it, how to fight violence against children. But this was a demand from the government, from Macron's government. But once they finished their work and they gave 83 recommendations about how to fight against violence against children, they've not been heard. And so the judge was dismissed from his functions, and many people resigned from this commission. So it was also a lot of anger when Liana died, and she's not the only one. And also many children are victim of sexual abuse and abuse in general. And I mean, murder is the summum of this violence. There's a lot of anger because things could have been done to prevent it. You know, local organizations, commissions, people have been trying to be heard for a long time and have not. So yeah, there've been protests nationally.
0: Če smo še natančnejše, leta 2023 je francoska neodvisna komisija za incest in spolno nasilje nad otroci podala preomenjeno poročilo z 83 predlogi. Njegov zaključek je bil jasen, spolno nasilje nad otroci ni redkost, temveč je sistemski pojav, ki ga deloma ohranja institucionalno zanikanje tega problema. Komisija je izpostavila ponavljajoče se napake pri zaščiti otrok, pri medagencijskemu usklajevanju in nepravočasnosti preiskav in sodnem obravnavanju primerov. Pa vendar je komisija do 15. junija letos ugotovila, da so bili v celoti izvedeni le 3 od 17 ukrepov, ki ki jih je februarja 2025 komisija označila za prednostne.
3: Kako pa se je odzvala francoska politična sfera na ta umor, seveda sprva in potem še na proteste?
0: Predsednik Emmanuel Macron je sicer priznal, da je Lianin primer pokazal določene napake, je pa ob tem rekel tudi, da v tej zadevi ne želi slišati nobenih argumentov o financiranju, saj vse od leta 2017 vabi na preverjanje, koliko se vlaga v pravosodni sistem. Tako da to je nek ta smiselni politični moment, ko v bistvu javnost opazi, jo pač ena stvar, ki je ful pomembna, se jo država pač jo država zanemarja, ampak pol v bistvu backtrackajo vedno politiki na ta način, da so tako, ja, ampak vi sploh ne veste detajlov, vi ne veste, kako smo se mi potrudili, Tako da to je imel en ta tipični, se mi zdi, odziv. Pol je pa pravosodni minister Gérald Darmanin, ki je napovedal odpuščanje sodnikov. Prav tako je javnim tožilcem naročil naj do 14. julija, torej do naslednjega tedna, pregledajo vsak primer, ki vključuje otroke, kar je skupaj približno 70 tisoč nerešenih primerov, komentirata Hasid in Magrath.
2: I mean, we don't have the means, like, of course it's trying to point at individuals who failed, and they did, but also it's the whole system that failed, and he's, you know, responsible for that, and so he's trying to divert the attention and avoid his responsibilities. Of course he's responsible. I mean, pointing at a few magistrates is not going to solve the systemic and fundamental issues we have. I mean, my magistrates also are not, there's just not enough of them. There's not enough of them trained. We, like, the police isn't trained. There's a few organizations like that in France, but like, we are underfunded. And so if you want to avoid these situations, if you want to fight this violence, I mean, you have to take the issue at the root. And we're not doing that. There's no policies. There's not a national plan in France to take these issues at the very root. And so, you know, sacking a magistrate to magistrate is not going to solve the issue. And you need to fund, like, the justice system. You need to train people working there. You need to train the police. You need to fund local feminist organizations and national organizations. This is going to help. The rest is not going to help.
1: I find that the ministers and the prime minister who have defended the French justice system, saying they have complete confidence in the French justice system, that is an insult to every victim, every woman victim, every child victim of sexist and sexual violence in this country, who all live exactly the same process. They make a complaint, they gather evidence, and then nothing. Or if they do eventually go to trial, which is rare, they are attacked on the stand, they are treated like they are the criminal, they end up in debt, because in France, you're well advised to hire a lawyer if you're a victim to take the case forward. So they end up with a load of debt. And so for a minister, a leader, to say he has confidence in the French justice system is infuriating.
3: In tle se zgodi v resnici ena taka klasika, ki jo vidimo tudi pri zadevah, ki jih obravnava socialno delo. Ne? Po eni strani imajo pomankanje kadra, ampak minister, pravosodni minister francoski bi šel pa v še dodatno odpuščanje oziroma odpuščanje sodnikov.
0: Ja, to je neko zavajanje spet, da bojo ljudje, ki kao niso tako obveščeni o pač razlogih, zakaj na sistemski ravni stvari ne delujejo, da bojo te ljudje mislili, da politika nekaj dela. Ker je to, odpustiti nekoga je lahko, je nek quick fix, čeprav v bistvu ni zares fix. Ne? Tako kot je rekla sogovornica, je krivljenje posameznikov, da imaš de facto premalo kadra, pač neumno, ni logično. Odpuščati jih pa je še bolj, pač lahko jih samo izobražiš in v bistvu nekak povečaš število delavcev, ki so v bistvu zaposleni na tem področju, ne? Pa da jih odstranjuješ. Ne? Pol je pa tukaj še ta njegova obljuba, da bodo pregledali 70 tisoč odprtih primerov do naslednjega tedna. Zdaj res je, da je to obljubo dal prejšen mesec, ampak mislim, jaz si ne predstavljam, kako je bojo pregledali vse te primere, če jih do zdaj pač niso, in še to mi je čudno, da gre dejansko s tem priznavati, da se zaveda točno, koliko primerov ni bilo obravnavanih, in pa čudno je, da je prišel točno s točno številkovan in da je to v bistvu javno povedal, torej, kaj skoč ste vedeli, da imate 70 tisoč odprtih primerov, ki tam čakajo na nič, ampak ja.
3: In tu je 70 tisoč odprtih primerov z otroki, ne?
0: Ja, torej spolnega nasilja nad otroki.
3: Faktor, ja, pa če vzameva v zakup še to, da koliko ene 80 odstotkov spolnega nasilja ni nikoli obravnavanega v smislu, ni prijavljeno, ne opazi se ga in tako polo sklepamo, da gre za res visoke cifre.
0: Ja, točno tako. Predajam pa zdaj besedo še sogovornici, da pove še več o tem problemu kadrovskega pomankanja.
4: The average number of prosecutor per country, France is 4 times less than the average in Europe, for example. This is one of the reasons why we have all these files that are still in process. What we see is it's too long to close the case and to go to the trial. Too many cases are closed without trial. 76% of cases are closed without trial, and children are left without protection. So again, when testimony is poorly gathered, then the investigations are weak. And when investigations are weak, case files are thin and then they are closed without trials.
0: Ja, točno tako, kot je povedala sogovornica, Francija ima eno najnižjih razmerij javnih tožilcev v Evropi, glede na število prebivalstva. Torej je približno 3,2 tožilca na 100 tisoč prebivalcev, kar je skoraj 4-krat manj od povprečja v preostali Evropi.
1: It's a question of a lack of resources, absolutely, but it's also a lack of prioritizing this subject. So I often talk about, we don't have to look further than French prisons to understand what the priority of the French justice system is. In our prisons, it's usually young men from disadvantaged backgrounds who actually need our support more than anything, who are there for theft or petty crimes like selling cannabis, these sorts of things. And that's who's in our prisons. Who's not in our prisons are rapists who have very lax, even if they are convicted, which is very rare, they have very, very lax sentencing. So there's a lack of prioritization of violence against children and women, that's certain. But we also have an issue of the lack of resources. So judges have been crying out for a very long time that they are overwhelmed. They have piles and piles and piles of cases that they're just not able to treat. And we do have some really great judges who want to take these cases seriously, but simply can't. I think that France has 4 times less than per capita in terms of procurers per person who lives in France compared to the European average. So it's a real problem, the lack of resources, but also just the prioritization. The fact that it's not treated urgently is really concerning.
0: Ja, tukaj je sogovornica dobro izpostavila, kdo je v zaporih, kdo ni v zaporih, s kom se največ ukvarja policija. Jaz bi mogoče tukaj dodala, jaz sem pač nekaj časa sem živela v Franciji in nekak, pač ko živiš nekje, pol tudi valjda dobiš malo feeling, kako neke stvari potekajo. Tako da jaz, kolikor sem videla, ne vem, ko neke intervencije policije in podobnih stvari, najpogosteje to vidiš recimo, da policija lovi po ulici Pariza neke ljudi, ki prodajajo na črno te neke obeske z Eiffelovim stolpom in stav. Pač tega vidiš skozi ful. Zelo velikih imaš tudi na vseh glavnih znamenitostih, imaš policijo in vojsko postrojeno, pač z oboroženo, at all times, kao proti terorističnim napadom, etc. Tako da tukaj mi je to zanimivo, a ne, da v bistvu po eni strani ja, je pomankanje kadra, ampak v resnici pa mislim tako, vidiš, da mogoče, ja, ok, je pomankanje kadra, kar se tiče nekih, a ne, tožilcev in to podobno, ampak pač policija je aktivna in je definitivno dovolj, ker sorry, če imaš ti pač čas, da loviš ljudi, ki prodajajo za 1 euro Eiffelove stolpke, obeske, pač po ulici, potem imaš, se mi zdi, čas, da se tudi s tem drugim bolj pač pomembnim ukvarjaš, a ne?
3: Ja, kle gre ja za razporeditev tega v bistvu dovolj velikega kadra najbrž. Ja. Je pa sogovornica omenila tudi, pa kle bi sam dodala, da se zdi zelo neprimerno v resnici, da imaš finančne kazni za posilstva, ampak ja, pač da ni zgolj zaporna ali pa recimo smrtna kazen. Ampak ja, za posilstva so kazni v Franciji zelo, zelo nizke. Mislim, da v Sloveniji sicer tudi, ampak koliko nizke so?
0: Ja, za posilstvo v Franciji načeloma dobiš 15 let zapora, za posilstvo mladoletne osebe 20 let. To je še vedno dost več, kot je to pri nas. Pri nas v povprečju dobiš, v bistvu polovica posiljevalcev obsojenih pri nas dobi pogojno kazen, to pomeni, da ne grejo v zapor. Potem pa dobijo, čeprav je isto do 10-15 let, dobijo ponavadi okoli 2 leti pa pol, se mi zdi, če se pravilno spomnim. Tako da tukaj ja, dobijo malo daljše zaporne kazni, je pa res, da je veliko, zelo, zelo malo ljudi v Franciji dejansko obtoženih in dejansko potem sploh obsojenih. Po podatkih Inštituta za javno politiko 93% prijavljenih primerov posilstev ni nikoli privedlo do kazenskega pregona. Torej tukaj govorimo o 93%, da ponovim, primerov, ki so prijavljena, ki so prijavljeni. Torej 93% vseh prijavljenih primerov se zatakne pred obravnavo. Torej so ali opuščeni ali se odločijo, da je premalo dokaz, pač sploh se nič ne zgodi z njimi. 7% pritožb zaradi spolnega napada na mladoletne osebe v Franciji se konča z obsodbo. V 70% primerov preiskovalci po zaslišanju osumljencev sploh niso naprej pač investigator, niso več iskali dokazov, niso več preverjali telefonskih zapisov, varnostnih kamer, računalnikov in podobno. Sogovornica pa zdaj komentira, zakaj je po njenem mnenju statistika taka.
4: So for sure, it's not an issue of data, it's not an issue of report, it's not an issue of recommendation. Everything is on the table. What is missing is a political will. So it's not even an issue of money, but of political will to put the money on that table and to really now start to protect really children against abuse and against sexual violence. In France, we have one comprehensive bill that has been filed in November 2025. 109 members of parliament are co-signatories, and it's really a cross-party comprehensive bill with 4 different pillars. The first one is the prevention, the second one is the training of anyone acting close to children, so from the schools, but also medical and justice and all. And the fourth one is the care, and the third one is care, and fourth one is justice. This even has been costed at 2.7 billion, but If we compare this 2.7 billion for this comprehensive bill, the head of the parliament today asked for this comprehensive bill to be really examined and addressed soon. But if we compare this 2.7 billion to the 9.7 billion, which is the cost of failure to address the child sexual abuse in France each year, so we can see it's not a matter of money, it's really a matter of political will.
0: Ja, tukaj bi rekla, da se res strinjam s sogovornico in v bistvu te besedno zvezo, ki jo je uporabila political will, bi kar v bistvu pač ja, lahko se pritožuješ, da je sistem kadrovsko podhranjen, da ljudje niso izobraženi za delo s takimi primeri in podobno, ampak na koncu je to vse zaradi tega, ker ni politične volje za drugačne kazenski zakonik in za drugačne z drugačno sodno prakso in za večjo izobrazbo. Ja, no, mogoče bi se vseeno zdaj proti koncu osredotočila še na to, kaj pa se je dejansko na tem področju v Franciji v zadnjem času spremenilo. V bistvu leta 2025, torej lani, so v Franciji končno redefinirali, kaj pomeni posilstvo v kazenskem zakoniku, kar je pa v bistvu dost povedno je tudi to, pač, kako je sploh do tega prišlo, a ne? Zdaj, lani so 3 ženske, potem ko so izčrpale vsa domača pravna sredstva, se je obrnile na Evropsko sodišče za človekove pravice, in sicer zaradi posilstev, ki so bila proti njim storjena, ko so bile stare 13, 14 in 16 let. v bistvu je potem, ker so bili vsi ti primeri si zelo podobni in je bilo v bistvu neravnanje Francije v vseh treh primerih zelo podobno, so sodniki istočasno obravnavali vse tri primere in so soglasno odločili, da je Francija kršila več členov Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V primeru vseh treh je bil kršen tretji člen, to je prepoved nečloveškega in ponižujočega ravnanja, zaradi tega, ker v bistvu niso pač njihovi posiljevalci bili kaznovani oziroma one, mislim, niso, nič se ni zgodilo, ne, čeprav so podali te prijave. Kršen je bil vsem trem tudi osmi člen, torej pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pri eni pa tudi 14. člen o preprečevanju diskriminacije in sicer zaradi tega, ker je bila pač na predsodiščem podvržena nekim seksističnim stereotipom.
3: Kar je odlično, ker gre za primer posilstva, ki se vseen v višji meri dogaja torej ženskemu spolu. Ja,
0: ja, ja.
3: Torej, ok, njihovi storilci niso dobili nikakršnih sankcij, kakšne pa so bile sankcije na tem Evropskem sodišču za človekove pravice za torej Francijo?
0: Ja, sodišče je najprej predpisalo Franciji finančne sankcije, ki jih morala država izplačati vsem trem žrtvam. Poleg tega je Franciji sodišče predlagalo uvedbo obveznih izobraževanj za sodnike, tožilce in policiste, da bi preprečili neko moraliziranje krive obtožbe žrtov in neko sekundarno viktimizacijo. Najpomembnejše od tega pa se mi zdi, da je bilo to, kar sem že v bistvu naredila uvod v to že prej, da nadzor, da je bil vzpostavljen nadzor odbora ministrov Sveta Evrope, ki je preverjal, ali je država bo popravila to sistemsko napako pač sploh definicije posilstva. Francija je mogla sprejeti spremembo kazenskega zakonika o definiciji posilstva, tako kot sem že prej povedala, to je nekaj, kar jim je Evropsko sodišče dejansko odredilo, kar je tako na vsaj po tem, mislim, kakor jaz vem, se to precej redko zgodi, da to Evropsko sodišče za človekove pravice naredi kaj več, kot da priporočila, tako da tukaj v bistvu ime bilo to dejansko na nek način zaukazano, Orles bi mogli bi v parih letih začeli dobivati sankcije in podobno. Tako da ja, so dejansko lani sprejeli spremembo kazenskega zakonika v definiciji posilstva. Prej je bilo v Franciji posilstvo definirano le skozi nasilje in grožnje, ne pa skozi odsotnost privolitve, kot bi moralo biti.

0: čeprav je to ena dobra stvar, je to res samo ena stvar in mediji so to redefinicijo iz lanskega leta predstavljali kot zgodovinsko in podobne pridevnike so dajali za to. No. Mogoče se res zdi tako na prvi pogled, ampak v bistvu res ni to neka velika stvar, vsaj ne v kontekstu, ki ga ponuja tudi ta primer umora in posilstva Lijane. To, da Evropsko sodišče naloži redefinicijo posilstva, v resnici ne spremeni dejstva, da Francija neprimerno izobražuje in ne ustvarja kadra, ki bi se ukvarjal tako s primeri spolnega nasilja nad otroci in nad ženskami. In ostaja še vedno dejstvo, da 93% vseh posilstev v Franciji, ki so prijavljena, ne pride nič naprej od prijave. Zato pa Francija vsekakor ne potrebuje le takih minornih sprememb.
1: Hvala ti torej za ta današnji vpogled v precej tragično situacijo. Kultivirali pa sva Neva in Živa.

0: Ja, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
8: Recesija. Medijski sponzor Radio Študent.

Glasba, ki se odbija od roba Julijskih Alp in se lesketa na gladini nadiže. Prihaja festival Sajeta. 27. edicija vstopa na novo prizorišče, Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav soustvarili pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org. Vstopnice so že v prodaji.

Ali pa bumov. Vem, da ko mi pričakujete, da imate nek tak, ne, tako kot je bilo včasih cerkveno zvonenje, nek tak vrhunc dneva ali pa vsaj pokazatelj ure. Če nimate sončne doma ali pa tele ta ročne ali pa digitalne, potem seveda ob 18. uri lahko vedno poslušate Tolpa bumov. Mislim, vedno čez delovnike. Danes bo na torej tapeti Dumamo in njen debi album Towards an Expanse. Maja je tole išlo pri založbah Sunway in Mushroom Hour Half Hour. Nika Štrus pa se je tega naposlušala in seveda nekaj malega tudi napisala, kar boste poslušali najprej, pa pa še cel album. Tako da tole ob 18. uri, ob 19. uri vas čaka 100 decibelov. Sara Šabjan se je tokrat spopadla s festivalsko sezono, ki je že v polnem razmahu, v fokusu pa tokrat Bindek Fest in pa Tolminator. Matej Ahlin, recimo organizator Tolminatorja, in pa Aneja in Januš, ki sta pa organizatorja Bindek Festa. Tako da tole v 100 decibelih, pa verjetno še kaj drugega. No, ampak več o tem res ob 19. uri, ob 20. uri pa vas čaka Urbanov multiplex sekvencer. Tako da to Rost Fraj kot vedno in še vedno utečeno in še vedno brez kakršnekoli rje s kaktus kaktus ob 21. uri, danes močan konceptualni sidriščni element. Kaj to zdaj pomeni? Nismo čist prepričani. Malje abstraktno vse skupi. Lahko vam podamo cifro 287, pa naredite s tem v svoji glavi, kar hočete s tem narediti. O 22. uri potem DJ Seansa in Muska, Veronika Črne oziroma Raketa jo je povabila na tretjo od treh rezidenc. Musko pa poznate seveda že od 2015, ko je začela aktivno DJ-at in tudi nastopala po Evropi in širom. Tako da tole. Ampak, ne, nismo še končali. Kot ste lahko slišali, Zmajček prej, mislim prej, med 11. pa 14. veliko krat omeni, danes poteka nočni program Pokvirja, torej zaključujemo mesec ponosa in zdaj čutimo samo še sram, kot je pač nujno potrebno za kvir osebe ali pa nasploh mogoče ene take slovenceljne. Ne? Ob 23. uri kakorkoli nočni program Pokvirja. Danes pa smo program so ustvarjali Kristjan Kropa z glasbeno opremo za reglerji Oli in za mikrofonom Džamat Nusrat al Islam val Muslimin in živa. Sega.

na cojšnji tolpi bomo poslušamo Dumamo in njen debi album Towards an Expanse, ki je maja izšel pri založbah Soundway in Mushroom Hour Half Hour. Piše Nika Štrus.

Nocoj v srednjekritiškem glasbenem terminu na Radiu Študent poslušamo projekt Dumama, za katerim stoji južnoafriška glasbenica in pesnica Gogoletu Duma, ki živi in ustvarja v Berlinu. Leta 2020 je v sodelovanju z alžirsko-nemškim producentom Kečovjem, s katerim sta se nekaj let prej spoznala na študentskih protestih v Cape Townu, posnela album Buffering Juju. Glasbenika je združilo zanimanje za afriško glasbo in njeno zatiralsko politično dinamiko. Te teme Dumama spretno spleta tudi na svojem prvem albumu Towards an Expanse, ki je 8. maja letos izšel pri založbah Soundway in Mushroom Hour Half Hour. Album Towards an Expanse je nastajal vsaj od leta 2019. Dumama je glasbo zasnovala na domači afriški grudi, komade je v Brooklynu posnela s pakistansko-ameriškim producentom in multiinstrumentalistom Shahzadom Ismailijem, na kar jih je v Berlinu preposlušala in se vrnila v Južno Afriko. Kompozicije si je na novo zamislila in preoblikovala s pomočjo producentke Nandi Ndlovu in producenta Diona Muntija iz založbe Mushroom Hour Half Hour. Končni izdelek je edinstveno ravnovesje akustike južnoafriške tradicije, modularnih sintetizatorjev in ambientalnih dronov, kot da bi Miriam Makeba in Nina Simone prepevali na muziko FKA Twigs ali Sudan Archives, kjer na vsake toliko pokukajo ven uporniški duhovi. Glasba Dumame je elektroakustičen folk gospel z govorjeno besedo in punkerskim pridihom, kjer udarci na tradicionalen inštrument iz buče z lokom v hadi zvenijo kot distorzirana kitara ali bas. Kompozicije so minimalistične, prednjaši vokal, glasba služi kot spremljava, ki narekuje atmosfero in počutje. Poleg čustvenih vokalnih zank lahko slišimo tudi melodije ksilofona, sintetizatorske zvoke in posnetke iz narave, ki so sproducirani v psihedelično briljantnost, saj poslušalko drži v negotovosti, ali se bo intenziteta glasbe stopnjevala do vrhunca, ali je to že njen višek. Dumama na svojem debi albumu Towards an Expanse otroške pesmi, ustno pripovedovanje in spomin preoblikuje v elektronske improvizacije. Naslov lahko prevedemo kot Proti prostranstvu, ki ponazarja zvučno in fizično posnemanje odpiranja pokrajine, naj se gre za obširen svet ali širjenje lastnih meja. Duma pojasni, da prostranstvo predstavlja čustveno in duhovno jasnino, ki je potrebna za predelavo zgodovinskih ran, kolektivnih temnopoltih spominov in kultur, ki jih mora sprocesirati, da lahko prevzame lastno avtonomijo. V singlu No Abiding City lahko slišimo himno iz otroštva, ki jo je Dumama skupaj z družino prepevala v trenutkih žalosti in tranzicije. Zveni kot soul skladba, ki se konča s hitrimi udarci po uhadi, elektronskimi piski in zvočnimi zankami. Skladba Tumbled Out se pojavi zgolj v digitalnem formatu. Opisala bi jo kot lahkoten impro jazz, kjer eksperimentalen inštrumentalni del izpade kot potešitev radovednosti. Češ, kaj naredi udarec tu in tam? Slišimo lahko tudi zvok kapljanja in večglasno petje z reverbom in zanko. Glasbeni vrhunec poslušalka punkerskega duha dočaka v komadu Eating the Other, kjer je ritem najbolj intenziven, prodoren in daje stonerski vibe, dokler se ne prelevi v elektronske psihedelične razsežnosti. Lok iz buče je glasbilo, ki prispeva ritem in bas ter zapolni glasbo, da ne pogrešamo drugih klasičnih inštrumentov, ki smo jih more biti vajene. Album Towards an Expanse južnoafriško-berlinske glasbenice Dumama deluje kot zvočni alkemistični ritual, v katerem se prvinski odmevi afriškega loka uhadi in nežen vokal prostransko bohotita v futuristični psihedelični elektroniki. Kolektivna žalost je predelana skozi katarzične zvočne valove in hipnotične šepete, ki dokazujejo, da so korenine prednikov lahko hkrati naša najgloblja sidra in najmočnejša krila.
Album traja skoraj 58 minut. Zaradi časovne stiske bomo zadnji komad, Layer After Layer, verzijo Diona Muntija, izpustile.

to speak ourselves out of the paths of

0: rising,
1: falling,
0: rising,
1: falling,
0: rising, falling.

it's working. I have to listen.

V nocojšnji tolpi bumov smo poslušali glasbo južnoafriške ustvarjalke Dumame. Njen debi album Towards an Expanse, ki je maja izšel pri založbah Soundway in Mushroom Hour Half Hour. Podajo je pripravila Nika Štrus.

Prvé. A piči mojenka z prvé.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke in dragi poslušalci, v nocojšnji ediciji oddaje 100 decibelov. Z vami sem danes Sara Šabja, na drugi strani za reglerji z menoj je Martin in današnji vdaji se bomo posvetili festivalskemu dogajanju na slovenskih tleh, bolj specifično dvema zelo specifičnima festivaloma. Gre za Bindegfest in Tolminator. Bindegfest, mladič med festivali, zdaj se bo odvil tretje leto, medtem, ko se bo Tolminator sicer že res odvil zgolj četrto leto, ampak ima neki več kilometrine vseeno imajo organizatorji, tako da sta dost različna festivala, hkrati imata pa tudi dost skupanga. Zato se je zdelo edino smiselno, da se v tej oddaji posvetimo obema. Pogovarjali smo se z Anejo in Janušem iz kolektiva Tišina DIY, ki sicer organizira tudi dogodke na placu. Ona da bo ta nekaj povedala o Bindegfestu, potem kasneje sledi pa še pogovor z Matejem iz kolektiva Dirty Skunks, ki organizira festival Tolminator. Tako da ja, zdaj v začetku smo že prisluhnali eni skladbi, ki se veže na Bindegfest, gre za skladbo Hladno truplo, topla ljubezen za sedbe Gastritis. Bindegfest je butičen, majhen DIY festival na obrobju Ljubljane, nahaja se v čudovitem kraju Smrjene. Gre za skrivno lokacijo na naši spletni strani, pa imate navodila, kako pridete do vseh želenih informacij. Predvsem jih lahko dobite na Instagram akauntu Bindegfest, pa predlagam, da kar prisluhnemo pogovoru z organizatorji, ker bojo v bistvu še najboljš povedali.
1: Lepo pozdravljena, Aneja in Januš. Na drugi strani, hvala, da ste si vzela čas in se nam javila. Lepo pozdravljena.
2: Živjo.
1: V glavnem kličem vaju, da mi povesta vse v zvezi z letošnjim festivalom Bindeg. Zdaj se bo odvil tretje leto, tako da kar prosim, če vi malo predstavite, kaj se lahko letos pričakuje v Smrjenah.
2: Ja, torej, zdaj delamo že tretji Bindegfest in kar se, mislim, je glasbeni festival, tako da to je ta neka glavna stvar, na katero se fokusiramo. Zdaj, tako kot vsako leto, imamo nekako malo bolj grindcore, tak power violence, hardcore punk line-up. Je pa letos veliko več nekih bendov iz tujine, imamo dva benda iz Južne Amerike, Social Sheet pa Amputated Genitals, pa en kitajski power violence band Ciao, pol pa ne vem, evropejske, slovenske, te slovenski so bolj te novejši, ko še niso nastopali. Ja, tak, dost bi rekel raznolik, pa da se za vsega nekaj najde, vse vse, ki so v takih žanrih.
1: In zdaj v bistvu to sami organizirate že tretje leto, bi malo opisali prizorišče, jaz sem bila lani prvič, pa se mi je res delo fino, le par minut stran od Ljubljane. Kako ste se sploh lotili tega festivala?
2: Mislim, mi imamo doma to dolino, kjer se to dogaja in ne vem, smo se pač spomnili, da bi tam se šli ta festival. Malo je tak zahteven izziv bil na začetku, sploh ker tam ni ničesar, to je pač neka
3: Niva
2: v bistvu, ja, kjer res ni bilo ničesar, pa smo vsako leto sprot postavimo odr, vse delamo DIY, čisto vse postavimo in pol po festivalu podremo.
1: In v bistvu cela družina nekako
3: ja, sodeluje. Vsi družini sami sodelujemo skupaj, tudi traktor nam pomaga, tako da to je prav res tak, rečemo temu kmečki festival.
1: No in kako bi rekel, da ste

0: ugotoviti, ker to je pa šut, kampira se na neki drugi njivi zraven tega prizorišča, pa pol vsako leto sproti, oziroma naslednje leto potem dograjujemo to, kar smo že lani zgradili, v bistvu vsak let, ko se zgodi Bindek, je še en upgrade v bistvu festivalskega območja, vsak let nekaj novega še zgradimo. Tako da,
1: in kaj bo letos?
0: Ja, letos primarno je bilo, da smo kemp povečali za v bistvu še enkrat večji kemp je kot lani. Pa tudi odr smo, v bistvu delamo tudi backstage, oziroma za odr je, ne, tako da v bistvu, ja, se vsako leto razširjujemo, mogoče na sedem leto še ne bomo tudi razsvetljava že v dolini, to bomo videli, ampak ja, v bistvu, ja, v bistvu se vse je sprot, learn as you go, ne, tako da, oziroma neko znanje imamo, pa pač v sproti ugotavljamo, kaj nam manjka, pa kaj bi lahko izboljšali, pa se v bistvu trudimo narediti pač čim boljši festival.
1: Ful dober. Kako pa se vaši sosedi počutijo?
2: Ja, sosedi so, velika večina sosedov je, mislim, ne bom lih rekel navdušena, ampak jih ne moti, ime še, po večini mi je všeč, da se nekaj vsaj dogaja tam.
1: Da se nekaj dogaja, ne?
2: Ja, to mislim, seveda se najde pol tudi kak sosed ali pa soseda, ko jih to blazno moti, sam zato, ker pač jih more nekaj motati v življenju in pol nam oni malo tam delajo težave, ampak preglavi se tako.
1: Ampak se to vedno lahko razreši, a ne vedno se najde kakav soseda. A bi kaj posebej izpostavili, da si omenil res te tuje bende, od domačih si rekel, da so nastali novi bendi, se pravi, se ta scena še vedno razvija, vznikajo nove mlade skupine.
2: Ja, tako, zdaj, te, kar je letos novih, so, mislim, niso čist novih, so, mislim, da so vsi že vsaj enkrat nastopali, ampak so to te mlajši bendi te grindcore scene, ki so pol po Power Violence renesansi nekako ven iz tega prišli, ne vem, Opresija, Igrata, Akutna ciroza, Rod Horder, Men Menda. So.
1: Super. Za pijačo in hrano bo poskrbljeno, za spanje tudi.
0: Tako.
1: Tako da, mogoče sam še glede prevoza, se da pridati tja tudi z javnim prevozom?
0: Ja, seveda obstaja avtobus, izglavne avtobusne postaje Ljubljana v smeri Kočevje, iz peruna 19, postaje Smrjene, pol je nekih 20 minut hoje, je tudi na Instagramu vse napisan, edin, kar bi izpostavila je, če kdo hoče na novo pridati, lokacije pač ne čeramo javno, se treba prijaviti. Tudi osebe, ki so že lani bile na festivalu, pa hoče prijeti, je res zaželjeno, da se vsi prijavljajo na festivalu, tudi mi vemo, koliko pričakovati, pa oziroma količina ljudi pričakovati, pa da imamo nek manjši nadzor na tem, kaj se dogaja, tako da je tudi mail in anketa za prijavo vse na Instagram profilu Bindexfest.
1: Super, no, vse to sem hotla ja izpostaviti, da se ljudje, naši dragi poslušalci, lahko informirajo vsem na Instagram profilu Bindexfest. Super. Bi želela še kaj sporočiti našim poslušalcem?
0: Ja, pridite na Bindexfest.
2: Zabavite se z nami.
0: Mi se bomo z nami, ja.
1: In dejansko se tam tudi ohladi ozračje. Za vse, ki so siti betona v Ljubljani, ja, tako da.
0: Ja. Malo drugačno okolje, ne, tako da.
1: Res, ja. Super, ja. Najlepša hvala, Aneja in Januš, da ste se javila. Želim vam veliko uspeha in se vidimo kmalu.
0: Ja, se vidimo.

0: Smo v oddaji Stolici Belov, kjer sicer predstavljamo domačo slovensko sceno. Danes govorimo o slovenskih domačih festivalih, ampak pri Bindek Festu mi je žal zmanjkalo slovenskih kandidatov. Poleg Gastritisa namreč dost enih bendov, ki so na Bindek Festu, so toliko sveži, da nimajo še posnetih plošč, tako da sem si zato prvo šla dva tuja komada, in sicer Ancora una volta italijanske zasedbe Apoptosi in Mutilated Judge Incestuous Chlorine Fueled Insemination. Ta prihaja iz Španije, če se ne motim. Tako da, tole je bilo nekaj več v Bindek Festu. Bindek Fest se bo odvil naslednji vikend, 17. in 18. v Smrjenah. Vsi vabljeni še enkrat na Instagram account bindek_fest, kjer najdete vse možne informacije. Mi pa se že selimo k velikemu bratu divjih festivalov, in sicer gremo proti Tolminatorju. Tolminator se že četrto leto zapored odvija na Sotočju. Letos se bo odvil med 24. in 28. julijem, konc meseca, se pravi glih lepo en vikend po Bindek Festu. Zdaj, Bindek Fest pa Tolminator imata kar nekaj skupnega. Tolminator ima namreč tudi en zelo luškan stage, DIY stage, kjer dost teh bendov, ki nastopajo tudi na Bindek Festu, potem nastopi tudi na Tolminatorju. Tako je bilo zdaj v preteklih letih. Letos pa tudi nastopi v bistvu najmanj ena zasedba, ki je tudi nastopala že na Bindek Festu. To so naši ljubljeni, omiljeni Zbruč. Oni so bili na prvem Bindek Festu, zdaj pa nastopajo na četrtem Tolminatorju. Ampak ja, to je zgolj ena izmed teh čudovitih stvari na presečišču. Zdaj, preden jaz kar koli dodatnega o Tolminatorju povem, predlagam, da prisluhnemo pogovoru z Matejem Ahlinom iz Dirty Skunks, ki moram reči, da je res v nulo povedal vse o festivalu. Po moje v eni sapi je človeku uspel povedati vse o line-upu, sicer par stvari. Potem bom še dodala, no, ker mi je pol še javil neke dodatne čist hude informacije, ampak ja, predlagam, da najprej kar prisluhnemo pogovoru z Matejem, pa gremo naprej, oziroma potem bomo imeli eno kratko pauzico s komadi, poslušali bomo Zbruč pa Lars from Norway, naše drage bivše klubske maratonce, pa gremo kar v akcijo, preden nas povoz čas.
1: Lepo pozdravljen, Matej. Hvala, da si vzel čas in se mi pridružil na temle kratkem pogovoru.
2: Ja, hvala za povabilo.
1: S veseljem. V glavnem si eden izmed organizatorjev festivala Tolminator, ki se bo leto že četrtič odvil v Tolminu, in sicer čez dobra dva tedna. Kako tečejo zadnji tedni?
2: Ja, priprave so v teku v bistvu že skozi cel let, ampak zdaj le zadnji mesec je zelo intenzivno, v bistvu spanja je bolj mal. Vsak dan dodamo več ali ne, kakor jih zbrišamo, ampak vse to ni nič novega, to je pač neka stalnica v festivalskem svetu. Tako da ja, vse pod kontrolo, vse je cool, vreme smo naročili, tako da komi čakamo, da se vidimo v glavnem. Ne?
1: The best. Soča pa tudi že čaka.
2: Ja, ja, tako.
1: Roza flaminge.
2: Ja, tak točno to.
1: Ja, nič, dajmo mogoče par besed o letošnjem line-upu. Kaj so neke stvari, ki bi jih izpostavil, ali pa mogoče nam lahko poveš tudi, kako ste se, v bistvu, kako dolg potekajo neke komunikacije z bendi za line-up naslednje leto, in ne vem, če so se posebej veseliš.
2: Ja, v bistvu s pripravo line-upa za festival štartamo leto pa pol pred festivalom, to se pravi, da v bistvu smo zdajle že zadnje tri mesece se napolno ukvarjamo iz edicijo 2027. Tako da v bistvu je to all year long. Ampak ja, da se kar lotam, recimo letošnjega lajna, pa se bomo štartali kar na glavnem odru, ki se imenuje Terminator Stage. Tle je definitivno za izpostaviti prvake melodičnega death metala In Flames, pa definitivno nemške metalcore-ovce Heaven Shall Burn, legendarne norveške black metalce Satyricon, pa definitivno starostvo death metala Deicide in ameriških hardkorašev Hatebreed. Poleg njih bojo pa glaven odr zauzeli še trash manijaki Municipal Waste, novodobni metal koraši Bleed From Within. Definitivno je treba izpostaviti Black Geyserske Death Heaven, Wolves in the Throne Room, Godfather je New York Hardcore Agnostic Front, pol so pa grški stonerji 1000 Mods, legendarni trasheri Sacred Reich. Absolutno priporočamo gled Sango Suga Bok, oziroma Sango Isuga Bok, oziroma Sango Isuga Bok, oziroma The Bok. To je logo, ki ga vsi poznajo, noben ga pa ne zna prebrati, tako kot marsikaterega drugega metalskega logota. Absolutno je treba izpostaviti tudi kanadske black metalce, brezkompromisne Spectral Wound. Pol imamo pa na glavnem odru še moldavske Infected Train, mednarodno zasedbo, trešersko Nervosa, Employ to Serve, Moscow Death Brigade pridejo, Suicidal, Black Metalci, Psychonaut 4. Pa mislim, da smo več ali manj obdelali glaven odr, tako da dajmo se preseliti kar dol na plažo Tolminke pa Soče, se pravi na Sotočje, kjer bo potekalo dogajanje na Peach Stage-u. S Peach Stage-om štartamo vsak dan malo pred 12. do povdne. In program poteka do dobrih 5. popoldan, posle pa program sel zgoraj na glavni odr in ob odrske dejavnosti na DIY stage. Ampak, ko sem rekel, da se lotam Peach Stage-a, na Peach Stage-u bi definitivno izpostavil ameriške Brat. To so tak power violence, grindcore, hardcore, death metalski hibrid. Zelo priporočam, med drugim bojo tudi južnoafriški slam deathcore Volvodnia. Imamo dva predstavnika danske heavy scene, mislim heavy death metalske, deathcore-ovske scene, to so Kabal pa Neckbreaker. Nujno si je treba ogledati novodobni ameriški hardcore iz Chicaga, Conservative Military Image. In absolutno ne smete spustiti angleških comedy dead grinderjev Raised by Owls. A sem obdelil tole zdaj le kar?
3: Ja, tole si kar povedal, ker sem lahko, wow, ok, ja. Zakone, sem že spustila, da poveš. Ful je bilo dobro slišati še iz ust organizatorja, kako dojema line-up, ki ga je tako skrbno sestavilo leto pa pol. Tako da, ful hvala za to izčrpno poročilo, pa sploh nismo še prišli do DIY odra.
2: Ja, DIY odre pa naša, kako bi rekel, najbolj atraktivna atrakcija, če mene vprašaš, total underground žanri so od punka, power violence, grindcora, sludgea, trasha, death metala in vse možne izpeljanke, kak le dram pašajo. Izpostavil bi zadnjo potrditev, ki je prišla čist nenapovedano par dni nazaj, to so Kitajke, Dummy Toys, ki ga žgejo, tak hardcore punk in so trenutno na turneji, videli smo, da imajo day off in smo hitro skočili in smo zapakirali še to zraven, poleg njih bojo pa pač tudi, mislim, da so predstavniki 9 držav letos na DIY stage-u, ki sodelujejo. Imamo tudi ameriške Dark Insanity, naši so Goop, Žbrud bi izpostavil, Lars from Norway, Mal Premal, Suicide by Choice, pol imamo pa še ker iz glave mi je malo šlo vse skupaj.
3: En bed, zavo, ker nastopa vsak dan.
2: Uf, ja, to je pa naš... Naš hišen band, ki je bolj dumb as fuck kot metal as fuck in bo imel špil, nenapovedan špil vsak dan na festivalu.
3: Ok, to je v bistvu presenečenje.
2: Ja, tako, kao presenečenje, to naj bi bil kao secret show, čeprav bo točno določeno, kje in kdaj bo to potekal, ker zakaj pa ne, ne? In v bistvu bo to zelo nekonvencionalno, pa bom pač kar izdal te kao skrivnosti, ki že dolg niso več skrivnosti. En dan bomo, bo ta band igral v diskoteki Tropicana, kjer potekajo after party, ko se na glavnem odru zaključi program. Mm-hmm. In to pomeni, da ga bomo požgali takoj, ko In Flames končajo na glavnem odru. Zatem pa sledi tudi after party, ki ga bojo sproducirali prav Terminator band, pričakujte totalno debilano brez ovinkarjenja. Na after partyjih imamo no metal policy, zaradi tega, ker cel dan poslušamo vse ekstremne izpeljanke metala, hardcora in punka in to pomeni, da na after partyju se predvaja večinoma Eurodance, pop, disco, tudi hip-hop, v glavnem vse iz 70-ih, 80-ih, 90-ih in zgodnih 2000-ih, ki traja to vsak dan do 5-ih do 3. A pa da se vrnem, da ne bom prehitro zašel nazaj na Terminator band. En dan bomo imeli putnico, ki je planirana, da se kar s traktorjem na prikolci odpeljamo čez kemp, pa čez cel prizorišče. To še vedno ne vemo, kako bomo to sfurali, pa če bo to sploh možno, ampak absolutno delamo na tem, da sfuramo tudi to vrstno debilano, ki spominja in vleče predvsej na gasilske veselice.
3: Ne, ampak... Super ni hotla reči, da ni veselice brez traktorja.
2: Ja, to če to. Ampak harmonke ne bo. Spoiler alert. Tako da ja, en špil pripravljamo dol na Sotočju med predzadnjim in zadnjim bendom na pitstageu in bomo kar vrgar pal palet, postavili gor bobne, potegali par kablov pa učgal v njih 10-15 minut, ker itak igrat ne znamo, vadimo praktično ne, vaja je vsak koncert, pred naslednjim koncertom je vaja za naslednji koncert, se pravi uživo na odru. Besedil še zmer ne znamo na pamet, tako da v bistvu sem pa kaj vskoč kakšen pomagač na vokal, da nam malo pripomore, da malo zadihamo vmes. En špil bo pa planiran kar na Soči na ogromnem flamingotu oziroma unicornu, to bomo še videli, od kere ekipe bomo to nafehtali, no. Ker pač delamo določene stvari sprot, če že to DIY scena ne bo taka tudi zares, tako kaj je. Bo pa to seveda na playback, ko pač sred Soče bo malo težko elektriko potegnuto, ne.
3: Tako.
2: Ampak mislim, da bo znal biti to tudi kar zabaven. Naj omenem še to, da vsakdo, ki si želi ogledati vse bende, bo imel to možnost, kar ti program se ne prekriva. Ko štartamo na pitstageu, zaključimo s pitstageom, se gre gor na glavno prizorišče na Terminator stage, ki je glavni odr in med tem, ko so changeoveri na glavnem odru, poteka program na DIY stageu. Vsega skup imamo letos sorry, sploh da do besede, no postim, čist sem novin.
3: Ne, čudovito. Moj oče, da moš ganče razmišlja, on ne, vse bende se da vide, to je zdaj ta pressure.
2: Ja.
3: I need to run.
2: To je to, kar pa program tako sestavljamo, da nam je v bistvu praktično smo feni vsega, če ne jest ali pa črt, pa saj nekdo izkruja. Tako da imam jaz podoben problem, ker že gledam, kaj v sebi rad videl in to je v bistvu praktično res 90% programa in točno vem, da je to neizvedljivo, sploh zaradi tega, ki imamo tam tok dela sprotnega z logistiko, tehnikalijami, raznoraznimi stvarmi, z vodenjem festivala, tako da upam, da mi je uspel vsaj 10% vsega ujeta.
3: Pa
2: vsaj vsak
3: še še komad.
2: No, to bomo pol počeli, ko penzija pride. Penzije pa verjetno ni tako ne bo, tako da no sleep for the weekend, ali kako že pravijo.
3: Sem tudi opazila v zvezi z line-upom, čez leta se mi zdi, in sem tudi kar vesela, da se kar žanersko šir, tako lahko vidimo od nekega panka, repa, tehna, pa pol nazaj do metala in hardkora, pa tudi ja. Za razliko od prejšnjih, ne vem, metal festivalov v Sloveniji, bi rekla, da ni toliko oldschoolerski, če lahko rečem, no, da kakšni metalci mogoče tudi niso verjetno najbolj srečni z zadnjimi line-upi.
2: Ja, zelo dobro si to opazila, pač stvar je taka, da smo se striktno odločili, da bomo bookirali predvsem bende, ki so bližje žanrom, katerih tudi sami poslušamo in smo feni tega. Res je tako, kot si rekla, v bistvu nimamo nekih teh tradicionalnih žanrov, kot so heavy metal, nimamo power metala, tudi folk metala, ni neke hude progresive, pa tega bolj se držimo nekih death metal, thrash metal, tudi black metal, ampak vsak let je pa več teh modernih žanrov, se pravi od hardcora, metalcora, deathcora in vseh teh povezav, absolutno tudi dost tega, kako bi rekel, metalskega punka, kjer je dost grindcora, tudi power violence se da slišati. Držimo se tudi tega, da dodamo zraven na line-up Stoner pa Sludge bende.
3: In v bistvu, post black ja, metal in black
2: metal. Ja, absolutno. Hvala, ko so menila to. V bistvu to je vse, kar nam je všeč. Smo zelo, zelo raznolike žanre radi poslušamo, nismo omejeni. Ampak ja, je pa dost neklasično metalsko vse skupaj in verjamem, da nekim klasičnim metalcem to ni najbolj všeč, ampak konc koncev festivalov iz temi žanri je praktično po Evropi countless, ne?
3: Pa tudi omejeno število imate, ne, do 5000 ljudi, kar je glih še prijetno število ljudi na festivalu.
2: Res je, ampak absolutno še nismo prišli do te cifre in tudi letos ne bomo prišli do te cifre, vse kakor kaže. Nas bo pa definitivno tam okrog 3000, kar je tudi krasna cifra, gužve ne bo. Ja. Vsak vsazga praktično po vseh teh treh letih, treh edicijah praktično da pozna, prihajajo celotne familije, ki so prihajale že prej na Tolminske metal festivale. Nekateri so se na festivalih 20 let nazaj spoznali, so se potem poročali, so potem naredili otroke, sedaj so pa otroci že toliko stari, da imajo v bistvu že otroke in zdaj bo cela familija iz vnuki, iz tri generacije v glavnem, no, ali več.
3: V bistvu postaje eno tako ogromno družinsko srečanje.
2: Ja, točno to.
3: Zelo fajn.
2: Ja, folk je v bistvu z celega sveta, iz vseh kontinentov, razen Antarktike. Mislim, da je skor 50 različnih držav prisotnih na festivalu. Vse poteka zelo easy, cool vibe je, ne glede na vremenske negotovosti, ki se v Tolminu absolutno vedno pripetijo, kajti Tolmin je fenomen glede vremena. Če bo posod, da bo tam sonce in obratno, ampak bom raj tih, da nam kaj začin.
3: Ne, super, sem slišal.
2: Ja, absolutno, tudi jaz. Tako, ja. Ne vem, kaj ne še omenjam. Imamo tudi en kup enih hop dejavnosti. Absolutno, absolutno je treba izpostaviti Floaty Rampage, organiziran, ki poteka vsak dan na Soči. Štart je na Flamingo plaži, kakor smo jo poimenovali, in so vsi skup združijo s Floaty in lepo floatajo dol do Terminator plaže, ki se zaključi na Sotočju, in pol ponovijo vajo, grejo nazaj gor na stečišče in ponovijo to, ne vem, 20-krat na dan. Poleg tega imamo tudi Terminator Zen Jogo, ki vsak dan poteka ob Soči na Sotočju od 9 do 10 zjutraj. Za vse tiste, ki rabijo po naporni noči in brutalnih mošpitih pretegant kosti, zbistrit misli, pa najdet svoj mer, da lahko ponovno skočijo v Circle Pit. Imamo, poleg tega bomo imeli letos prvič tudi Brazilian Jiu-Jitsu blazine postavljene, tako da komor to odgovarja, se bo lahko malo povalil, preden se začne žgati na vseh odrih. Eventiš, pa se imamo še en kup stvari.
0: Tatuiranje?
2: Točno to je treba izpostaviti. Ja. Imamo tudi Tatulminator štand, katerega reprezentajo Obup Tatu, Kori Karina pa Ninja Tiger, kjer so na voljo v bistvu izključno Tatulminator motivi. In to je tudi zelo popularna stvar, v bistvu so bili lansko leto že vnaprej bukirani praktično vsak dan od jutra do večera. Imamo pa še...
0: poleg... Robin Stojns bo, ne?
2: Ja, absolutno, tako poleg našega official merch-a, ko bomo imeli spet en kup ene debilane za nabavit v razno raznih... light pink in ne tok light pink barvah, bojo tudi ostale stojance od domačinov, kjer bojo prodali razno razne izdelke, do klasičnih stojnic, kjer se bo dal kupiti original licenzirane izdelke, majc, nakita, mislim, da je tudi masaža pol tam vmes, če kdo rab, kakšno tako stvar, padalsko društvo, kjer se dogovoriš za skoki s jadralnim padalom in tako naprej.
0: Pa ti imate vse. V bistvu zveni ko ena čudežna držela za ta vikend.
2: Ja, v bistvu je
0: pa
2: tako nekako, kot si rekla.
0: V bistvu
2: ja, no res, se mi pač radi pravimo, da glavni headliner je itak so Toče, to je res take lokacije za festival praktično v Evropi ni, oziroma jih je zelo malo. Pa imamo pa še, kar se tiče hrane, pijače, pa to. Zato tudi ful dobro poskrbimo, imamo v bistvu res za vse se najde karkoli. Od za vse jede bo na voljo karkoli ti srce poželi, imamo pa tudi specializirane stojnice, izključno tam za veganske, vegetarijanske obroke. To pa pomeni širok nabor od klasičnega fast fooda do raznoraznih juhic, mehiška hrana, balkanska hrana, italijanska hrana, mislim, res vse, ja. Tudi šanki so zelo različni, imamo tudi posebej beer garden, kjer lahko dobiš več kot 50 različnih perov, od krafta do klasičnih.
0: Če to sploh nimate?
2: Imamo posebej na DIY stage, moram izpostaviti, bomo imeli prav šank, kjer se bo dal dobiti izključno Terminator brandirane drinke. To imamo pa iz North Hard Seltzerja, bomo imeli tri okuse, se pravi mango, preskal, kvava. Imamo z Green Goldom collab kraft pivovarno, kjer imamo Flamingo Joe Lager, Metal is Fuck Pale Ale, pa letos bo novost, imamo še Sour Berry Ale. Imamo pa tudi Kraft Cider Terminator, ki smo pa pokolaborirali s Malnerjem in tako da imamo tudi jabolčni cider.
0: Res ste mislili na vse?
2: Ja, probamo se potruditi čim bolj, da če že promoviramo Terminator festival kot butično izkušnjo, da jim to res probati pripeljati, da ne bo sam na papirju, da bo to živo. Ampak ja, kolikor se to zdaj vse veličasno sliš, anyway, ful je še placa za izboljšave in vse in vsak let probamo čim bolj upgradeati vsako stvar, poslušamo obiskovalce, kaj jih je zmotel, kaj bi radi total, česa se ne rab, kaj treba zboljšati in tako naprej. Ko pač konc koncev to delamo z community, če bi bilo to vse skupaj iz finančnega razloga, bi se verjetno lotil kakšne druge stvari, ne bi se ukvarjali s to vrstno glasbo. Ne.
3: Ja, res je.
2: Ja, čist preveč govorim.
3: Pač povedal si mi res, ko, pač, če ne bi že imela namena, bi zdaj vas komaj kaj jaz moram iti. Ja. Pač res veni noro. Ko mi čakam, da vidim, kako to izpade v živo. In ful hvala no, za vse te izčrpne informacije, da si vzel čas. In ja, se vidimo konc meseca.
2: Ja, ko me čakam. Hvala za povabilo. Se ga vidimo kmalo.
3: Vidimo. Najlepša hvala.
2: Nekaj, metal je spak. Okay. Cheers. Ajde.
3: Cheers. Čau.

Evo nas nazaj v zadnjem delu oddaje 100 decibelov, kjer se danes posvečamo domačim slovenskim festivalom, ker ne moramo se posvetiti vsem naenkrat, dan se posvečamo Bindekfestu in Tolminatorju. Ravno kar smo poslušali še pogovor z Matejem Mahlinom in pa dve skladbi, Dežujem, zasedbe Zbruč ter The World Moves On od Lars from Norway. Zdaj, par stvari sem rekla, da bom še dodala, čeprav se mi zdi, da je Matej že tako dobro povedal, ampak se tudi, če gre se na njihov Instagram profil, lahko vidite, koliko se ljudje na festivalu dejansko zabavajo. Tako da, če imate floatije, neke roza flaminge, unikorne, to je vaš čas, da zasijete, da jih prinesete na Tolminator in se cel ljubi dan spuščate z njimi po počasni reki, ki je Soča. Če ste pogumni, mogoče tudi po Tolminki, to pa je to. Torej, Matej je dodal mena kladno še, da je treba omeniti, da je tam tudi ena skate rampa, katero postavi Flow Ramps ekipa za izvedbo, za izvedbo koncertov na DIY stage-u, pa je treba izpostaviti Glista Grind Crew. Tako da to, kar se mi je zdel še zelo lepo, ki mi je Matej naknadno javil, je tudi to, da letos se nekoliko več ukvarjajo tudi samo varnostjo in primernostjo obnašanja ljudi na festivalu. Tako bo letos tudi Revotopija na festivalu Awareness Crew, ki bo skrbel za to, da bojo odganjali vse vaše stokerje. Tako da, če vidite, da vam kdo že dva dni sledi, pa se neprimerno vede okrog vas, definitivno prijavite to osebam v takih naramencah. Bo pa poskrbljeno tudi za kemping, za ženske, ki same potujejo, tako da še ena lepa gesta festivala. Jaz sem full fan teh designated spotov, ker si lahko šlo spočije, pa se malo umakne stran. Tako da, ja, ful lepa gesta, to je zaenkrat to. Sem se pa odločila, da bomo dan zavrteli v tej oddaji, zato ker seveda je oddaja o slovenski sceni. Vrtimo večinoma slovenske izvajalce in zdaj žal ne bomo vrteli headlinerjev festivala, kot so Death Heaven in Flames, Heaven Shall Burn. To itak poznate, pa si lahko zavrtite sami. Ne poznate, no ja, verjetno spoznate, če hodite tja, ampak Tolminator ima tudi eno posebnost, da so ustanovili tudi Tolminator band, ki bo, kot ste slišali, nastopil prav vsak dan in zato bomo zdaj zavrteli en njihov komad Metal as Fuck z njihove kasetke, tako da, Martin, dajmo probati.

Tolminator, by Tolminator, ali TLMNR. Anyway, tole sta bila zdaj komad pa pol, dva komada, Metal as Fuck in istoimenski TLMNR. Mi pa se bližamo koncu oddaje. Zdaj bom na hiter povedala še par stvari, ki se dogajajo ta vikend, zato ker valjda, vsi, ki grejo na Tolminator in Bindek Fest, grejo prej še na Trnje Fest, to ve vsak. Trnje Fest danes jutar, res spet čudovit nabor zasedb, imamo tak tuje kot domače, recimo Akutna ciroza nastopi tam jutar, oziroma danes, pardon, danes je petek, Akutna ciroza, ki nastopi tudi drug teden na Bindek Festu, potem pa imamo še Kamro, Moši Moši, zelo fina finska zasedba, Luje, ki so bili včer pri Celici, če se ne motim, pa imamo Spranga, Farbat, 7am, bivši klubski maratonci, jutar pa se tam nahaja Štrik, Samoč, Suicide by Choice, Cranks, Drum House, Poison the Preacher, Phantom. V glavnem, ni da ni. Shout out, če vsem, ki greste na Marezi Jazz jutar, ki se vsako leto odvija nad obalo, Marezi ge pri Vinski fontani, ponavadi en čudovit nabor big bandov. Priporočam, če ste na morju, da se definitivno oglaste tam, če pa ste slučajno na Krasu, lahko greste na Stoner Kras Fest. Res ne manjka aktivnosti to poletje, no. Tako da nekaj se bo za vaš našel, imejte lep vikend, hvala Martinu za družbo in tehnično izvedbo. Z vami še enkrat Sara Šabjan, pejte na kak domač festival, pejte se ohladiti v kakšno reko, Soča. Ja, to je to z moje strani. Zdaj pa tune in za večerni program Radija Študent.

In evo smo nazaj, dobrodošli nazaj v oddaji Multiplex Sequencer. Tole sta bila dva komada Texačana, Sample Quenza, ki kot že rečeno prej lepo plodovito ustvarja elektronsko glasbo in jo po večini objavlja na SoundCloud profil, imate pa tudi na mislim, da še zmeri na torej Bandcampu njegov prvenec, album EQ Sneak iz leta 2023. Mislim, da je še zmer zaston, tako da pejte se to počekirati, pa mogoče si zlovdite kakšen komad, če vam je cool. Mi pa pičimo naprej na Slow Motion live streama našega domačega, ki je prejšen teden izdal nov EP z naslovom Decanted into Drums. Iz tega si bomo poslušali dva komada si bomo poslušali. Nov album pa njegov pride naslednji teden. Model si je tudi naredil svoj YouTube profil in oziroma kanal, pa tudi svoje social media, tako da zdaj sem gledal, da že tja objavlja neke posnetke in spodaj podlaga svojo glasbo. Tako da to je tudi zanimivo, če vas zanima kakšna vizualna umetnost ali pa kako je tip kombinira s svojo torej glasbo. Mi pa torej iz novega EP-a poslušamo komada Laudanum in Endless Glassy Ocean.

0: Ena, Eva nas nazaj, tole sta bila komada Lauda Num in pa Endless Glassy Ocean od našega Slow Motion Livestreama. Zdaj pa se hitro premikamo naprej, da nam ne zmanjka časa, kaj ti sledi. Prvo bo intervju z Jesus on Ecstasy oziroma Mitja Cerkvenikom iz Maribora, ki živi med Mariborom in Berlinom, kjer ima tudi svojo firmico Crosspatch, pogledajte si njihov sajt crosspatch.eu, mogoče kupite njihov modul, če vas to zanima, kaj je dinamičen sequencer. Več pa o tem itak govorimo v intervjuju, tako da dajmo si zdaj prisluhniti intervjuju z njim, ki sem ga lih danes naredil. Potem pa se odpravimo še poslušati njegov live set, eden izmed dveh, oziroma še tako moram reči, ni cel live set, ampak je le en delček tega live seta, tako da boste, zavedite se tega, ne? Tako da če boste kje najdel njegov live set iz Circus Tenta Superboot 2025, je to le delček, kar bomo zdaj tukaj poslušali. Tako da, prvo intervju, potem pa, ja, kot rečeno, eden delček enega izmed dveh setov, ki jih je tip imel na letošnjem Superbootu, drug je bil pa na vele poznanem C-stageu, basically splav na tistem jezeru ali karkoli tam v onem parku, v onem ekspotu. Tako da ja, evo, gremo intervju in live set. No, z nami je Mitja Cerkvenik, a.k.a. Jesus on Ecstasy, a.k.a. The Man Behind Crosspatch, in aktiven tudi v ostalih večjih področjih, tudi v na delu si velik za gledališče, glasbe, pa pač s tem se ukvarjaš že nekih pol let, v bistvu, kolikor sem bral na tvoji strani. Pa tudi diplomiral si, če se ne motim, iz Frija na, ali ne, a je bil Frija
1: v Ljubljani?
0: Je bil v Ljubljani.
1: Ljubljani, ja.
0: Z neko drum mašino, ali kako?
1: Tako je, moja diplomska naloga je bila ena ritm mašina, v bistvu bil bolj groove box, ker si imel še en synth voice in, ja, in pač sekvence si lahko sprogramiral.
0: No, pa bi te pač vprašal, zdaj govora bo o Superbootu, ampak bi te še pred tem, oziroma o tvojem setu na Superbootu, ampak bi te pred tem še vprašal, kaj, s čim se trenutno najbolj ukvarjaš? Se pravi, imaš to firmo Crosspatch, s katero si tudi bil na Superbootu, si pač imel svoj boot?
1: Sem imel svoj štand tam, sem bil tudi upleten v, pač z kot Jesus on Ecstasy na odrih. Tako performativni del kot razvojni del, se pravi Crosspatch in Jesus on Ecstasy sta zelo prepletena, ker kot razvijalec inštrumentov rabiš, vsaj zame velja to, da moreš, moram te inštrumente tu upravljati in zaradi tega, ker moreš uvedeti, če stvar funkcionira v kakšni live situaciji, v takem primeru, in zato, da dobivaš ideje za nove feature-je. In z druge strani, tudi kot Jesus on Ecstasy, pogosto iščem rešitve, tehnične rešitve, ki mogoče jih ne najdem na trgu in si želim zelo, bi rekel, kustomizirane z določenimi možnostmi in pol zaradi tega se lotim razvijati svoje inštrumente.
0: Mm-hmm. Zdaj trenutno si v temu sama, ne? Si v bistvu one-man band za Crosspatch.
1: One-man band, ja, tako.
0: Pa trenutno ima ta en modul zunik, ki funkcionira kot sequencer, ne?
1: Ja, to je dynamic trigger sequencer, se pravi, sekvensiraš triggerje, ampak razlika ta twist v tem primeru je, da so triggerji dinamični in lahko pol z enim samim trackom dodaš dinamiko, recimo da perkusijam pač bobnom, ki ponavadi v elektronski glasbi so še kar stabilni, niso tako dinamični. In to je tudi to, kar uporabljam v glavnem v mojem, na mojem živih, v mojih živih nastopih, in tako lahko dobim pač neko dinamiko s temi bobni in tako bolj živ feeling.
0: Ja, ok, pa a bi še malo razložil, kaj uporabljaš za live set oziroma mogoče čist za tega dotičnega, kako si se pripravil, pa kaj si imel v sabo, pa...
1: V glavnem imam modularni sistem in sintetizator, ki uporabljam za v glavnem arpeggiate, ponavadi ga spravim skozi reverb, ki v bistvu iz tega monofoničnega signala naredi lahko en akord. Tudi ta CV tega arpeggiata gre moj modularc, ki pol na trenutke sempla to to noto recimo in gre v en oscilator, ki je vse v resonant modu in ta tudi ustvarja svojo melodijo in upravljam lahko včasih kot bas linijo. Moj modul pa ima ene sekvence, ki lahko pač skačem iz eno sekvenco drugo teh bobnov in ustvarim lahko pač hibridne oziroma lahko furam okoli nekaj ritmov, lahko pač jih mešam in miksam med sabo. Istočasno pa ta moj modul sekvencira tudi en delay, ki je tudi v bistvu uporabljen kot bas linija. Če delay je zelo kratek, v tem primeru MBBD delay, lahko na zelo visokih, zelo kratkih delayih ustvari pač en ton in to pol ustvari tudi eno bas linijo. To je na grobo, tač,
0: ja.
1: Hitro povedano, kaj se dogaja.
0: V bistvu iz ful malo narediš ful velika, ne, pa če prav razumem, v bistvu ful množiš.
1: Ja, je... Tudi, ja, je, skušam vedno hraniti kompakten setup, zato ker pač večkrat prijem Slovenijo igrati in se zaradi tega sem tudi modul, ki sem ustvaril, zaradi tega je tak majhen in uporabljate launchpade za kontrolo, vse je zelo handy, lahko gremo v bistvu na letalo skoraj, da s tem, če jih ne gledajo, lahko dam tudi pod sedež. Če ne grejo miriti. Ampak ja, to mi je ključno, da imam enostaven setup, kar mi omogoča tudi dober tak overview, če zadevo ni komplicirano, da bi moral ful razmišljati med špilom. In ja, še vedno pač mi da dovolj razlike rezultate. Je pa tudi res, da to setup je rezultat dolgega rafiniranja, ko zbiraš module, se sproti učiš, kaj lahko uporabiš, kaj boljše zamenjati in tako da ta modularni sistem, ki uporabljam, v bistvu se razvija že štiri leta. Pri vsakem špilu dodaš nekaj, pa dozameš nekaj, zamenjaš nekaj in pa če probaš narediti patch vedno boljši. No, sicer patchi so ponavadi za vsak špil malo drugačni, ampak so odvisni tudi od modulov.
0: Ok, pa bi te sam še vprašal, če bi imel kaj za dodati, preden si poslušalci prisluhnejo tvojemu setu iz Superboota. To je bil eden iz Piha, ne?
1: Ja, to je en odlomek, en sredinski del iz skoraj dve urnega seta, live acta v Circus Tentu na Superbootu. Sem sem poslal ti samo, da bom poslušali samo 25 minut, ampak so ne, ko bi rekel, ne editirani, nisem naredil kolaža, ker se mi zdi ključno to, da se dobi en ta live feeling, tako da se cel odlomek posluša. Če bi šel rezati, bi hitro začel ustvarjati komade ven iz tega, tako da se mi ni zdelo primerno. Tako da ja, je en odlomek, je 25 minut. Priznam, da sem ga masteriral, da se malo prilagodi zvok za radio, oziroma za domače zvočnike, ker na v tentu sem valj, da sem boostal base in je bilo čisto, je bil dosti bolj temen sound in ne bi bilo, modularci so še kar dinamični, imajo tak dynamic range, je še kar visok in sem to moral malo tudi skompresirati za to, da lahko poslušamo normalno.
0: Ok, super, the best. Pa hvala ti za čas, hvala ti za poslano, pa zaključva...
1: Hvala za vabilo.
0: Ja, ni za kaj, hvala. Okay. Pa zaključva tukaj intervju, pa gremo si prisluhniti tvojemu svetu.

In evo nas nazaj, tole je bila oddaja Multiplex Sequencer na Radio Študent 89.3. Zadnjo uro ste poslušali mojo najnovejšo bero komadov iz doma in povsod druge tujine. Tole je bil zdaj Jesus on Ecstasy, njegov live set iz Superboota. Zdaj pa je to nekako to, tako da se poslavljamo, kajti to je bilo vse, kar sem imel pripravljen za danes in se vidimo čez 4 tedne. Čau. Aha, pa še to. Hvala Kati, ki je tehnicirala. To je pa to. Shout out.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadi, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadi, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Noro. Ni LGBT?
3: Ni keša.
4: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
3: LGBT, rasizma.
5: Ne bodo enakopravni državljani.
3: Ne pa privilegirani.
6: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
3: Ne morate se primirjati z mamo.
7: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
8: Tudi letos dekonstruiramo, analiziramo in kvirimo kurikule, kanone in družbeno imaginacijo obsedeno s transgenderizmom in kulturnim marksizmom. Peta sezona Ereš pokvirja je tu.
9: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
3: Ampak se ne morajo razmežati.

0: sem mislila, da boš ti začela pija, ki imajo ženske prednost.
1: E, ne, si sem hotla, sam. Ne, jaz, sorry, jaz ne moram, to je že končno.
0: Pozmenila sva se, da bova pika pa pija.
1: V glavnem, dobro jutro, drage poslušalke. Lepo pozdravljene. Pozdravljeni tudi vsi ostali in lepo pozdravljeni v že 185. Pokvirje nočnem programu.
0: Ej, men se je pa zastavilo, danes jutri sem šel scat in sem se vprašal. Enkrat je en gej v studiju Radija Študent rekel, da bi podrl steno med Tiflo in Monoklom, pa je od Flint dobil za ušnico, da pač tega ne smeja, ne?
1: Yeah.
0: In iz te trditve, ki je, za katero je ta gej večkrat potem slišal, da takih stvari naj ne govori,
1: se kar primejo,
0: je potem ugotovil, ne, da se mu poraja neko drugo vprašanje. To pa je, a je pokvirje avantgarda?
1: A je pokvirje avantgarda? Kaj pa je sploh avantgarda?
0: Jaz bi pa, dej ti na metodo vklop.
1: A to ima neki z gardo veze?
0: Z gardskim jezerom.
2: Z avantgardo, prvo v bojnih vrstah.
1: Ok, pa pa to smo. Mislim, da se tle kvalificiramo, imamo meče in ščite in vse te stvari, ki jih pač ljudje imajo za boj že pripravljene. Zelo fizično se bo tole šlo in bomo pofurali program, dokler nam ne zmanjka glasbene opreme, smo se zmenili, ki je tudi avantgardna. Avantgardni smo tle vsi prisotni, avantgardno Tina tehnicira.
0: Kva pa, če naštejemo vse te ljudi, ki nam pomagajo?
1: Uf, dajmo. 3-4 zdaj.
0: Glasbeno opremo sta poštemala Matija pa Ula. Za mikrofonom trenutno Matija in Sara. No, ne, zdaj pa se bom nehal. Ne, pa zakaj je više ona drag and fucking straight, ej, sta, mislim.
1: Jelej, včasih je treba poseč po tujih kulturah.
0: Ja, za reglerji mojstrici Tina pa Maša.
1: To pa smo to.
0: Ja,
1: tle nas je milijon.
0: Lej, lahko še tudi vse ostale, ne, če koga pozabiva. Imamo eminence z letošnje Majske kraljice, del ekipe Monokla, večino pokvirja, vse tiste, ki jim ni uspelo, lepo pozdravljava.
1: Lahko noč.
0: Mislim,
1: v kapcah so, tako predstavili si jih, v njih kapah za spančkat, pa v nočnih haljah.
0: Kumarce na očeh.
1: Kumarce na očeh.
0: Pa ovčke štejejo, ki vejo, da ne morajo zaspati, ker jih ni tukaj. A ja, zdaj še vsi hipuri plezajo, ne?
1: Ne.
0: Tako, v mojih cajtih smo LSD žrl, zdaj pa plezajo. Kva je to?
1: A se v Novem mestu tudi kaj pleza?
0: Kje plezaš v Novem mestu na žuru, ne? Tako, najprej en dober mošpit, pa pa plezaš po drevesih. Pa en joint prežgeš, pa.
1: Pa je pa večer okola, ne?
0: Ja, imamo tudi tiste, ki podobne in takšne zvitke rolajo.
1: V glavnem, mi se tle sam hecamo, drugače ne spodbujamo ničesar in stojimo za vsem. Današnji program bo zgledal tako, da ga bo velik, da bomo govorili in da smo pripravili tako najbolj gej neumnosti, kar se jih lahko spomnimo, tako da to boste poslušali do ene XY jutranje. Zdaj pa mislim, da je čas, da otvorimo tole letošnje pokvirje in gremo
0: zatvorimo.
1: Na... Zatvorimo.
0: Čau, čau. Bye.
1: Zaprimo luči konce.
0: Zaprimo riti, usta in vrata za sabo.
1: Pa podrimo to steno že enkrat.
0: Točno to. Da pa nam bo to lepše uspelo, pa nam bo iz groba pomagala Sophie s komadom Get Higher.

kot sta napisali Karla Markiza in Friedrich Engels, punce, po Evropi straši ena nova diva. Diva komunizma! Obula je svoje najbolj popičkane špičake in vse sestre starega režima se že tresajo. Kralji, papeži, milijarderji, veleposestniki in direktori, vsi so poklicali taksišo, da jo ujamejo še preden stopi na oder. Bom kar jaz polila čaj. Bogataške bejbe že stoletja gatekeepajo celoten šov. One živijo svojo fantazijo. Fantazijo? Deziluzijo, okej. Medtem ko delovske punce garamo od jutra do večera in smo na koncu plačane z revščino. Iskreno, to daje izkoriščanje.

celoten sistem, draga moja, to je kuhna v preobleki. Buržoazija ima svoj oder, svoje reflektorje, svojo žirijo, svojo garderobo in še svoj glas publike, hegemoniša. Proletariat pa pričakujejo, da bo delal špage za drobiž in bil še hvaležen za priložnost. Baby! Ampak tukaj pride plot twist. Brez delavk in delavcev se šov sploh ne zgodi. Ni tovaren, ni dobička, ni dela, ni luksuza, ni kvirov, ni kulture, diva. Celotna hiša stoji samo zato, ker jo delovne kraljice vsak dan nosijo na svojih petkah. Kaj je torej čaj? Punce, ne se krigat med sabo, katere ima bolj mokro muco. Organizirajte se, da bomo imele vse mokro muco, ker veš, da hočeš. Sindikalizirajte se, družite se, držite skupaj. Naj kapitalistične kraljice enkrat tudi same žnabljajo za svoj life. Produkcijska sredstva? Srček, mikrofon ni da se zaslužijo držati vsi, ne samo peščica. Delavke in delavci vsega sveta, združite se, dive! Izgubiti nimate nič drugega kot verige, ki... Kar iskreno, verige so že čist pase. Rekla pekla,

0: Situacija je povsem resna, namreč situacija je zelo resna. Ne vem, tako, če ste slišali, ampak imamo eno nagrado, ki se rima na Ate i Fanije in je povsem nekako prepredla našo skupnost in podelila vse te nagrade za gejevstvo Pedrom. Žlinte smo ostale brez, traumatično za celotno skupnost in odmevno. Kako se ti počutiš ob tem?
1: Slabo.
0: Traumatično.
1: Traumatično, zatraumirano. Bolj zatraumirano, kot če bi me nekdo napadil na ulici.
0: Ja, in o tem govorimo, zato ker o tem govoriti je treba in zato imamo zdaj prvo podelitev in otvoritev žlintani iz nerja večjega jekla. Tako da zdaj ob tej zgodnji večerni uri mislim, da imamo že iz onostranstva prvo nagrajenko in sicer žlintanjo iz nerja večjega jekla za najbolj zaspančeno
2: žlintiko
1: puči dobi Neja Berger.
0: Neja Berger! Ali je Neja Berger trenutno z nami v etru?
1: Ne, ja. Dobar, a že spiš?
3: Dobar večer.
0: Kako se počutiš o prejemu tako eminentne prve žlintanje v zgodovini žlintani?
3: Izjemno, najlepša hvala. Zahvaljujem se tle samo svoji nočni kapici in prstnih odplezanja in brez LSD-ja in hrbtom, ki je stabilen, približno tako vprašljivo kot stena med Tifo in Mnohom, tako da mi ta nagrada danes veliko pomeni.
0: Da nam povej,
1: a si kaj zaspančkana?
0: Ja, a je naporno nositi vso zaspančkano z celega sveta v tako majhnem teleščku?
3: Ja.
0: No, nič ne, čestitamo za pridobljeno nagrado in pa lahko noč.
1: Lahko noč, ne, ja.
3: Lahko nočko. Račte, pečte, rada vas imam.
0: Mjau, mjau.
1: Mjau, mjau.
3: Mjau, hvala. Čau.
4: Moja teta Estera je rada bila na spidi. Moja teta Estera

muhe. Če bi lahko pojedla kogarkoli, koga bi, nekoga, ki ti je všeč, ali nekoga, ki ti ni. Mljask, mljask se sliši strast v ustih požrešnega človeka, kot curljata kri in mast, se razmaže brez blamaže, vzame, kar ostane in pomane rane. In zato sem zdaj raztegnila svoja krila, kot galeb, ki golta ribo in ta riba si ti in te več ni. Je samo še moja lakota, grlo brez dna, smrdeče brezno. In zdaj, kdo si, ko te več ni? V mojem želodcu potrebe se razkrajaš, je prijetno. Sladkoba, omama razkroja, saj je prav posebna čast biti tvoj konec in lonec. Moj najljubši sladoled je vedno znova okušati tebe. Cediš se mi med prsti na ta vroč avgustni dan. Cediš se skozi moje misli, počasi in lagodno, zgleda, da ne bo šla stran. Je pa tudi res, da so lepljivi madeži na majici znak dobrega poletja. Bi, nekaj bi tebe, rajši bi sebe za tebe in tudi tebe seveda. Bi toplo kosilo in še en cigaret, bi, da je malo manj vroče, da bila malo manj potrebna, bi tebe.

0: Je mati preveč zaščitniška. Je oče dovolj ljubeč.
1: Ljubeč. Ljubeč, ljubeč, ljubeč, ljubeč, ljubeč, ljubeč, ljubeč, ljubeč, ljubeč.

0: Antonio Strašek iz Rečice ob Savinji neizmjerno motio so sidove ciprise, ki ne bi dilale senco ter uničevale vrt. Antonija pravi, da zaradi teh cipris, ki jih sosed noče posekati, ne more in ne more spati. Gospa, kaj vas tukaj najbolj moti?
1: To me moti najbolj totale, ki ne poreže, ki senca sem gre, pa grozno je to. Tole je glih totale, tele ne bi mogel malo porezati.
0: Veje od drevesa.
1: Veje od reza, da ne bi vse sem letel, v temle v vrtu pa glih tak. Ja, to je čist rdeč od tistih...
0: Iglic.
1: Iglic pa tega, tak da moram po kolena hoditi pa pobirati, ker se pograbiti ne da, ja.
0: Po kolenih morate hoditi.
1: Po kolenah grem, zato ker pograbiti se to ne da, moram pa...
0: To je pa zelo zoprna zadeva.
1: Ja, seveda je, seveda, pa ker nisem več mlada. Ja,
0: poglejte, zdaj, koliko bi mogli biti to visok po vaše?
1: Ja, to bi mogli biti vsaj do plota porezal, ker bi vsaj do plota se to porezal, ja. Sem občina rekla, da 70 bi moglo biti, samo ona ne pristane ta na to.
0: In to dela senco, ne?
1: Ja, seveda dela, seveda, v tole imam sence nič koliko, ja.
0: Trava raste polkle.
1: Ja, takle je, pa čister deč.
0: Ka pa tam, kaj imate vrt?
1: Tam pa glih tak, tam je še pa slabši, tam je pa dosred vrta, ka senca pade in pa tiste iglice čister deča so, tak da grozno je.
0: Imate rdečo se rado?
1: Ja, seveda, vse je nas ne sejem zaradi tega, ne, ker je pa čisto rdeče.
0: Kaj pa pravi soseda, če rečete, da mort to posekat?
1: Ja, oni pravijo, da je to moj kapric.
0: Oni
1: imajo svojo zasebnost, da tudi oni marijo svoje pravice in da imajo svojo zasebnost. Zdaj ne vem, kaka zasebnost.
0: Zdaj so še vam zasebnost naredili.
1: Ja, seveda.
0: Imate oboji zasebnost?
1: Ja, seveda.
0: Pa ki razmišljate na sodišče, da bi to pa kar malo tožil to?
1: Ja, sej sem že hruntala na to, sam vete, kak je to.
0: Kaj?
1: Ja, sej so mi tak rekli, takrat, ko je policija prišla, da me je tamle prijavila.
0: Kaj vas je prijavila? Kaj ste pa delali?
1: Ja, tamle sem jih par vejc odsekala, je pa kar policijo poslala, ja.
0: Zakaj pa vse ne porežete?
1: Ja, prosim?
0: Zakaj pa vse ne porežete?
1: Ja, teč pa me bi tak že obesla, ja.
0: Vas bi?
1: O, to pa že, da se je zadost čudna, ja.
0: Poglejte, zdaj ste pa rekli, da bi radi še ograjo tukaj pobarvali.
1: Ja, sev, da bi.
0: Pa ne morete?
1: Ne moram. Kak je pa ne, ja, je pa že čisto rjava, kaj še mož živo svojo preštrihala, zdaj pa ne morma ničesar več to delati.
0: Vi bi z une strani štrihal.
1: Ja, ne bi tuj, ne bi že ahtali tak sam, ne morš keke, čist noter za plot tu tak.
0: Se prav bi mogla še od plota stran.
1: Se to bi moglo biti 60 cm od plota, samo je čist za plot na sado, ja.
0: Kle ste pa enkrat nekaj porezali, ste rekel, ene fižole ali kaj?
1: Ah, tista mi je pa fižol nasadila enkrat, no pol sem pa rekla, da ne jem to od stran, ne, mislim pa je pa šutam, tukle je komaj odrezal, tiste prekle je bilo pa komaj, bile so pa 4-metrske visoke.
0: Čakajte malo, kaj zdaj, je prekle rezal ali fižol?
1: Prekle je rezal, prekle je tukle.
0: Fižol je pa rasu.
1: Fižol se je pa ovel okul brajde, tak da smo mogli brajdo dol posekati.
0: Vašo?
1: Našo brajdo, ja.
0: In ni bilo več grozdja?
1: Neč, seveda nje.
0: Ste ga mogli pa kupiti?
1: Ja, kaj pa čemo?
0: To je pa smola.
1: Ja, kaj čemo?
0: Porka Matuš, poglejte, daj mi še nekaj povejte, kaj pa to nizko, ko raste, kaj pa to?
1: Ja, to ma pa malinje, pa usto, ma sma polet, ko to zraste, to vse na naš plot, tudi sem visi.
0: Tudi kjer butate pol lah maline?
1: Ja, sej, aj nočem jaz nič.
0: Zakaj pa ne, če je vaše?
1: Ah, to pa ne, nočem jaz, pa jih rajš stran vržem, nočem jaz nič njihovega.
0: Pa če na vaše, no, se na vaše raste.
1: Vem, da to gre čez plod, sem vse ved, da se razraste, to je malina, no tle robi, da to tak veliko zraste, ja.
0: Ampak pogledajte, tele, ciprese so pa sam do tukaj, zakaj pa pol kleni?
1: Ja, to je pa zato, ker ima tam le vrt.
0: A ja, da ne bi na njen vrt šlo.
1: Ja, to pa, to pa.
0: Na vaš grežihar.
1: Na naš grežihar, na unga pa ne sme, ja, ja, to je to, ja.
0: Ja, ste se kaj že posvetovali s kakšnim advokatom ali kaj takega?
1: Ja, sej sem se enkrat, sam smo rekli, da bi že na komisiji pa je dvignil, pa je pa odpovedal, ja, je rekel, da ne bo on komisije plačval, sem mislila, sej bo, pa bo, sem bila tako dobra, sem mislila, sej nista tol, bota porezala, pa bota in nista porezala, enostavno nista porezala.
0: In kle, ni zažvet.
1: Dej je pa takole, zdaj je pa tak.
0: Ni zažvet, kle.
1: Ja, grozno, ne vam povem, to tam senca, pa tole, ki ti pride, ja, do tlele dele sem pride, ja, ja.
0: Vsak dan.
1: Ja, ja, to je zmeri, tle, ki je bilo mrzlo, pa to ni skopljena slana, pa nič, to je bilo skos tak.
0: Slana?
1: Slana, ki je bila še popovdne sam.
0: Po je pa grd vrt, če je pol vrta zelenga, pol pa belga od slane.
1: Pol imam pa glih tak, vrt je pa tudi pol vrta je čist belo.
0: In kaj imate pol? Pol imate vrt lisast? Pol vrta je slana, pol...
1: Ja, seveda, seveda, seveda.
0: To je pa zoprno. Se to je že kar grdo videte, ne?
1: Pa tista juša na našo stran raste, ja. Sem jesen že posekala tiste mladike, ki je začelo rast, ja. In tudi men pravil, to bo plod se zrušil, ker je cipresa ima strašno dolge korenine in to bo šlo pod plod.
0: Se zna biti, zna do hiše priti.
1: Ja, ja, sej tak, najbrž te, ja.
0: Kaj boste naredili, če ne bodo oni zdaj tega posekali?
1: Ja, kaj pa jaz vem, ne vem, sej pravim, to je težka stvar, ki sta tak trmasta, sta strašen trmasta, ja.
0: Kaj?
1: Ona samo na sebe gruntata, na druge pa čist neč.
0: Čist neč na druge?
1: Ne, neč, ja.
0: Kaj pa pravi, če ko rečete, pa dej poseke to, pa pospravi.
1: Ja, kake komplikacije, ja, da bo že vprašal njega njega advokata, bomo pa videli, kak bo, pa sem pa ta se je zgovarjal, pa vse sorte in od kraja je še mečkeno po vrhu odrezal, da je še to ni, da je še to ne odreže.
0: Kaj pa, če bi vi to porezal?
1: Ja, Marija, sej pravim, jaz me iz kože, da, pol pa mislite, imam en kak policije tlele.
0: Pa se kaj pogovarjate?
1: Nič ne govorimo.
0: Tudi, če se srečate, ne?
1: Kje pa, niti ne pozdravimo se, ne drug druzga se izogibamo.
0: Pozdravite se pa žihar.
1: Niti, no, ne, ne, niti to ne.
0: A ste še kaj probavali pozdraviti?
1: Nisem, pa tudi je rajš pa prmir pustim, ka vidim, kak je.
0: Kaj pa, če se v trgovini srečate, ali pa...
1: Jaz se rajš izogibam.
0: Ali pa v cerkvi?
1: V cerku pa tak ne gre, v cerkvi se pa ni treba. Ja, v cerku se pa sploh ne, ja.
0: Soseda Brzovnik nam je povedala, da si želi samo malo zasebnosti pred sosedo Antonijo, ki je močno radovedna. Sicer pa te ciprese ne delajo sence, je zatrdila. Kot kaže, bo o senci moralo odločati sodišče in glede na ažurnost sodišč bo padlo še veliko sence. Jah, kaj ne rečem, če tudi pri vas tako, kam drugam kot na Jermanovo oko.
2: Odkar se grega med svojimi sosedi, mam za 98,3 hektarja manj zemlje.

0: Tole je bil meni, kar bi rekel, najdražji, žal preminul Patrick Cowley s komadom Spellbinding Lover. In jaz, ko razmišljam o tem, kaj je zvezano z mano urokom, z urokom, se spomnim tiste zimske noči, ko je na valovih radija študent gostovala Teodora Todorovič. In inicialke njenega imena, TT, a ne, odražajo zdaj, kaj imam jaz pod svojimi rokami, oziroma v studiju. Z mano sta v studiju namreč Viktorija von Fuckenstein in Rospijana.
1: A lahko začnemo?
0: A boš ti kar sama, ha, naprej spelala?
1: Ja, seveda.
0: Si taka
1: gajsna. Seveda, da, to sem jaz. Dejanska zmagovalka majske kraljice, Rospijana. Hvala vam, ker ste me povabili danes na vaš talk show. Predvsem vam moram opozoriti, da verjetno bom mešala veliko bosanski in slovenski besed. Jebi ga. Še vedno se učim, še vedno se integriram v vašo lepo deželico. No, hvala. Zdaj z mano, Viki.
2: Kot že dvakrat omenjeno, tudi Viktorija von Fuckenstein, tudi appreciate povabilo. Jaz sem načeloma mislila, da bomo bolj chillale, ampak jebat ga, se znajdemo tudi pred mikrofonom.
0: Ok, jaz bi samo kontekst, zakaj smo se znašle tukaj. Mm. Torej, pred dvema mesecama se je dogajala majska kraljica, na kateri je Rospijana tekmovala in bila izločena v prvem krogu, mogoče celo po dolžnosti in volji Viktorije von Fuckenstein, ki je bila sodnica tri večere.
1: Da, da.
0: In je na prvem večeru majske kraljice dala najnižjo oceno 1. Rospijana pa je v odgovoru na to oceno potem v mikrofon čez celo tiflo povedala, da je mislila, da bodo od nje dobila več, ker sta sestre.
1: Jaz sem bila, kako se reče, prizadeta. No, da, da, Viki ima največja sovražnica, kako bi rekli. No, zdaj sva okej, okay, res sva, ker si mi naredila, veš kaj, ta teden mi naredila nohte. Če že ne veste, Viki je šefica Mula, še z Afma, Mula, še se sreče Afma, jebota, da, reče se. Če bi le ostala, tako kot dela trepalnice in nohte, bil bi mir v svetu.
2: Eto, vidiš.
1: Ja.
2: Jaz bi pa rekla, da je bila majska zelo dobra priložnost in seveda sem ful hvaležna, ker sem lahko bila del te ekipe. Ampak ja, tako basically en mogel biti pork chop of the season, jaz tudi nisem pričakovala

0: navado bo moja sestra šla prva domov, mogli smo podeliti tiste
1: ja,
0: štiri enke.
1: Ja, tudi jaz nisem pričakovala.
0: Rečemo, da pač od novink so bile te štiri enke iz moje perspektive fair play poteljene, tako da...
2: Ampak dobro, vedve ste zakopale bojno sekiro?
0: Tako je.
1: Ja, mislim, vem, da ste pričakovali, da si jaz in ona bova kregale.
2: A imate še kakšen očitek druga drugi?
1: Očitek, kaj to pomeni?
2: Allegation.
1: Allegation, what the fuck is that?
2: Ali pa obtožbo.
1: Obtožbo, aha, pa bom je obtožila, da ne ve soditi, ne?
0: Mislim, jaz bi rekla, da sem čez celo sezono bila še najboljša sodnica, kar se tiče.
1: Ja, trula mi sumi.
0: Ali pa profesor Piderik.
2: Čaki, kaj, jaz pa to ne vem, kaj trula mi šumi, kaj je to?
0: Ajoj, to je pa moj dislektični možgan.
2: Pa dej viki, no, to pa ne moreš zajebati, pizda.
0: Tak da lah, no, lej, we are all under the rainbow.
1: Koliko se jaz spomnim, ker sem jaz bila, res sem bila v Mariboru ta noč, jaz sem, in sem slišala, da je ona prišla na oder in je prišla in rekla, vzela je ta mikrofon in rekla je, veš kaj, dobrodošli ljudi na ta show, zdaj pa imamo novo kraljico na sceni, trulo mi šumi. In jaz sem bila gag.
0: In zdaj ne vemo, kjer je prišla. Ali mi šumi, ali trula višnja.
1: Obe jim je prišla.
0: Kakšno vprašanje, kakšna neznanka.
2: Breaky, kobile z brki, pa še res nisem videla na slovenski drag sceni.
0: No, jaz sem jih že pa.
1: Kaj si videla?
2: Nisem videla.
0: Nisi še videla The Bricks.
1: Ja, ima vse
0: brik. Bricks.
1: Vse so Bricks, pač. Zmagovalka letošnje majske je Brick. Yeah.
0: Oh my god.
2: Ej, ko da bi špilale Minecraft.
1: Kak, a ja, dobesedno. Skockalo, ne.
2: Torej, zdaj vidve ste zakopale svojo bojno sekiro?
1: Ja, lahko se tako reče.
2: Nohte sta si...
0: Nartile.
2: Bistno nartile.
0: Basically, ja.
2: Še reklama za Mumu Lashes.
1: Zdaj se ne morem praskati, ja. Veš.
0: Ne morem praskati. Pa?
2: No. To je lesbijan, imate lesbijan
0: ja, manikure. Imamo lesbijan friendly manikure, tako da, da. Vi kar pridite.
1: Prite.
0: To so ono ekstra kratki nohti.
1: Da, da.
2: Moja friendica Hana Selišnik je bila tudi zelo zadovoljna, ko je na trepke prišla.
1: Of oh, ga boli kurac.
0: Oh my god! Pork chop of the season, ki getting loud.
1: No, se hecam, dej malo meni autonomije.
2: Ja, dej preber, kaj imaš na listu napisano.
1: Jaz bi, mam reč, jaz bi hodila da rečem, veš kaj. Dragi poslušalci in poslušalke in tisti, ki ste v mes. Dobrodošli v transvestigacijo majske kraljice. Ker vi, ki in jaz, bova ocenjovala, ocenjena, dvojina, ocenjujata naše dragi prsice, kraljice, majske kraljice.
2: Dobro, gremo zdaj po hitrem postopku, Patricija.
1: Patricija,
0: A je od ena do pet ali
2: ne, od ena sam do tri besede.
0: Unikatna, upgrade, robbed.
1: Prva noč, oh my god.
0: Tri besede.
2: Dejmo hitar, nimamo.
1: Tri besede, ok. Sneži, ampak ne na njoj. Iskreno, lahko boljše, ampak I still love her.
2: Bujta.
1: Bujta.
0: Govori.
1: Ne, veš kaj, dober, res dober nastop, eden najboljših. Outfit katastrofa. Mislim, da je nevihta, to nevihte ni videlo, ali to bil tornado.
2: Mislim,
1: nisem videla nastop, ampak bi rekla, da ni, oh my god, ne smem to reči.
2: Akira.
1: Ok, Akira. Did too much.
0: Cry baby.
1: Ne, ne boš to rekla za mojo sestro, ne. Ja je cry baby, but she's Bosnian, you cannot say that.
2: Arachnid.
0: Unikatna, I love njen drugi nastop, tisto je bilo ikonično.
1: Ne, govorimo o prvi noči.
2: Niko ne bova kolegica.
1: Katastrofa. Ne, se...
0: To pa res ne bova kolegice.
1: Ne, volim ni kolegu, ta noč ga nisam.
2: Trula,
1: ta noč je bila najboljša, Pedrik je katastrofa.
0: Dajte, oh my god, ja.
2: Bela masajka!
0: Pa Carmen
2: daš tu. Zakaj si mi staj to rekla, razpijana? Džaka, kaj še lahko, eno laško, prosim.
1: Ja, mislim, katastrofa. Tudi ne vem, zakaj je Patricija dobila eno točko od Carmen. Mame.
2: A sem še kjero pozabila?
0: Mene, a to gremo zdaj čez prvi večer ali nasploh na hitro?
2: Zdaj smo šle čez vse.
1: Mene ste pozabili. Mene ste
2: razpijana, ajde, zdaj pa Viki svoje sestri namen tri lepe besede, da se lahko v miru poslovimo.
0: Zelo dobra plesavka in lipsinkerka. Suha muha.
1: Oh, yes!
0: Device.
1: Fish. To si pozvala.
0: Evo, pa fish.
3: Hvala to lepa, to smo bile Rosipijana Črtorokavička in Viktorija von Fuckenstein, moja mama. Hvala.
0: Oh my god, yeah, that's true, I have a new daughter, bitch. Ah, se kar sama vštula na rasni list, mimo grede.
1: Aj, s tebi izhajajo Brix, jeb.
0: Excuse me, excuse me.
3: Maša,

Pisalo se je leto gospodovo 2026. Bilo je sredi vročinskega vala, tako vročega, da bi stopil še vatikanski marmor, če ga ne bi mrazila blagoslovljena homofobija. V večno mesto sem se odpravila obiskati svojo ljubimko, ki mi je mimo grede sama rezervirala in plačala karte za let. Love a good uporabna lezbika. Drugi dan obiska, takoj zjutraj, ko sva se zbudili okoli 8.30 in pojedli zajtrk in sva bili zajtrk, v njenem ljubkem stanovanju v Trasteveru, me je ob kajenju cigarete vprašala, če sem že bila v Vatikanu, in kot ateistična lezbika nekatoliškega porekla sem rekla, da sem bila enkrat že tam, ampak nisem bila preveč navdušena razen nad umetniškimi deli Michelangela in Rafaela, ampak sva se vseeno odločili, da greva. Okoli poldneva sva prispeli na trg Svetega Petra, kjer je bilo sonce tako neusmiljeno, da je bilo 34 stopinj videti kot ena izmed božjih preizkušenj. Kako prikladno, da sem na to pomislila na trgu, ki simbolizira ključavnico, krivoverka, ki stoji pred vrati božjih skrivnosti. Romanje na jo je pripeljalo, kakor že mnogo katere vernice s častitljivejšimi agendami, na prag Sikstinske kapele. Po občudovanju veličastja, ki ga je človeška roka ustvarila v slovo Boga, sva sedli v cerkveno klop, pripravljeni na trenutek tišine in kontemplacije. Tako sem vsej mislila. Potekala je nekakšna maša ali slovesnost, ki mi heretičarki ni povsem jasna. Ob njo je bilo nekaj vernikov, vključno s skupino romarjev, ki so prišli iz daljne doline Šentflorjanske, ki ji tudi sama rečem dom. Ko sem nenadoma začutila roko na svojem stegnu, angelska dlan, sem pomislila, ampak najbrž je šlo le za roko moje ljubimke. Sprva je bila skoraj nedolžna, rahla kakor znamenje miru, nato pa z odločnostjo, ki je ni premogel noben pridigar za oltarjem. Medtem, ko so se okoli njo roke dvigale k molitvi, je med nama potekala povsem drugačna liturgija. Nato sem začutila, kako se roka počasi premika in me boža, kako počasi ta ista roka odmika moje krilo z razporkom s poti in se usmerja naravnost k mojim precenjenim čipkastim spodnjicam z ljubko majhno rožico. Dva prsta pa sta bila usmerjena proti moji majhni rožici. Če je sveta Terezija Avilska opisovala zamaknjenost ob srečanju z božjo ljubeznijo, sem tisti trenutek razumela, da imajo mistične izkušnje očitno več interpretacij. Ko sem glavo v ekstazi usmerila proti stropu, se je mojemu pogledu odprl nebesni svod in na njegovem pragu me je pričakala sama devica Marija. Pomahala mi je in mi pokazala vse zvezde na nebu. To se je nadaljevalo nekaj minut, medtem ko so ročice moje ljubimke povzele v moje svetišče. Nič dosti drugačen od tistega, kjer je bil brezmadežno spočet tudi Božji otrok. Dokler mi ni prišlo, in to je bil zagotovo eden najbolj kontroverznih orgazmov v mojem življenju. Marija, ne morem moliti k tebi, dokazala pa sem si, da je tvoja palača zares lahko mesto globoke prodornosti. Amen in tako bodi.

0: pokvirjene, prodaja nič bučk, same resnične zgodbe, kot je bila tale.
1: Resnična zgodba, ki še vedno osvetljuje resnost situacije in sicer, da žlinte pogosto ostanejo neslišane, nenagrajene v množici kričečega drugega. Tako da nadaljujemo z našimi najeminentnejšimi nagradami, ustanovljenimi prav za ta večer, drage poslušalke. Žlintanje iz rjavečega jekla, ki nikoli ne zarjavi, podarjamo še naprej in podarile bomo že drugo žlintanijo.
0: In sicer za najboljši lezbični orgazem leta 2026.
2: Oh, wow! Wow! What an honor!
0: Sexy!
2: What an honor!
0: In kdo je častna nagrajenka?
2: Lisa Kolos.
1: Kako se počutiš?
2: Orgazmično.
1: Kako je kaj v Vatikanu?
2: Oh, v Vatikanu je izjemno. Sploh, ko je tako in the middle of heat wave, prav perfektno.
1: Kaj neki gospodje pa tako imajo srajčke. Mislim, ja, oblekce imajo
2: sam. Ja, a veš pa slovenski romari v teh tako zelenih mir, peace.
1: A imajo sandale?
2: Ja.
1: A imajo šnike spodje?
2: Birkenstockice.
1: Oh.
0: Lezbično.
2: Ja, zelo. Ampak,
1: Mislim, ne več.
2: Ne, ampak veš kaj, birke, štumfi, non-lezbično, to je sam pač češki turisti. Ampak birke by itself, lezbično.
0: Ti pa bila sam mokra.
2: Ja.
1: Knjiga kdaj. V glavnem, kako se počutiš o prejemu nagrade za najboljši lezbični orgazem leta 2026?
2: So honored. Baš, brez besed sem.
1: A imaš kakšne plane za naprej?
2: Ja, več seksa, več afer. Kaj?
0: Kako prekositi to? Kaj pride naprej? Mošeja?
2: Ja, ne vem. Dejmo, paš, ne vem, nek hram, haram. Something, yeah.
1: Drugač imamo tudi eno pravoslavno cerkev v Ljubljani.
2: Girlies.
1: Tako da,
2: we have a mission.
1: Ideje so žlintanje, pa tudi podelile bomo še kako tekom večera, ker si to zaslužimo in ker se cenimo.

0: faze.
1: Ok, zdaj lepo še nekaj, prosim.
2: Ok, tako, zdaj bom tako rekla. V studiu je Krka Žina, ne? Načrtujemo eno tako pedrsko sodnijo, kot je rekla naša načrtovalka programa Pizda Resistance. Nadaljujemo pa z še enim glasbenim premorem, ki je posvečen prav posebni osebi. To je Enja Zobarič oziroma Bujta Diva, ki je tako mat nastopala na Majski kraljici. Sem ga pa daljnega leta 2022 slišal, ko ga je predvajal Biga, ne? Tako tako mat me spomenja na moja punk leta, ko sem na kolezi bil punk, tako, ne? Maša, dej ga spust.

0: To je, drago sodišče, dragi sodniki, dragi tožilci in draga jury.
1: Porota.
2: Liki naredila je spit.
0: Tako je, sem pričel in Lika sem prijatila. Želim vam dobro. Dobro večer in danes imamo tukaj dva primera, ki se tožijo, seveda, kot kdo drugi, sami pedri. Zdaj pa začnemo kar s prvim primerom, da ne bomo dolgo vezile, jaz moram razsoditi. Let us hear it.
1: Hvala, milostljiva sodnica. Prvi nocojšnji primer, po poročanju priče gospe K, Dark Room Party v K4 ni uspel ravno najbolje. Party so bojkotirali pari. Tako so vsaj poskušali prepričati drug drugega. Paravno na pare je obtoženka šefica diska B, ki je priči K že zagrozila z obtožbo, če bo še kdaj omenjena kot ženska, naj bo računala. Ta žuri je prav za pedre. Najprej bodo kaj uštrikali, se potem skregali in kot samci začeli pogosteje hoditi v disko, je rekla ob neki priložnosti. Hvala.
2: Gospa obtoženka B in advokatinja gospa druga L, obtožnica vas bremeni, da ste v napadu neprištevne nespameti želeli skregati ljubljansko pedersko sceno, da bi ustvarili promet za vašo diskoteko. Kako drugače naj interpretiramo dejstvo, da ste na organiziranem dark roomu računali na pare, torej na gejovske pare, ter na vašo izjavo, ta žur je prav za pare. Najprej bodo kaj uštrikali, se potem skregali in kot samci začeli pogosteje hoditi v disko. Zakaj ste torej želeli organizirati žurko, ki bi ločila gejovske pare, ki so že tako težko dosegljivi?
3: Dobro večer.
2: Sodnica, prosim, da dodelite besedo.
0: Dobujem besedo, gospe
2: B.
0: B.
3: Jaz bi za začetek.
0: To je prva B ali druga B? Druga B.
1: Druga B.
3: Vsi smo K. Vsi imamo K.
0: Govorite!
1: V K, popravek.
3: Vsi smo V K.
4: Zaradi vas.
3: Se opravičujem.
4: Sem bitla, ja.
3: Jaz za začetek bi samo rekla, da nimam komentarja.
2: Gospa tajnica, lahko malo utišate tole, prosim.
0: Torej vidite v zapisnik.
3: Nimam komentarja. Za začetek, torej nimam K. Bi pa prosila sam za trenutek vse, kar sem povedala svoji odvetnici, da pove tudi ona sama, potem pa se bom mogoče, če stvari v bistvu pritiče, vključila še sama, ampak nobenega nisem hotela razdreti, nobenega ne mislim razdreti. Prosim.
2: Torej, gospod druga L, prosim, da se oglasite kot advokatinja.
5: Jaz bi rada povedala, da je bila takrat prisotna tudi Nataša Sukič, ki zagotovo ve, kaj je prav in kaj ne.
2: Torej, pravite, da ve, kaj je prav in kaj je narobe.
5: In ne bom jaz tukaj nič advokirala.
2: To je vaša vloga.
5: Saj je moja stranka prav, tako ima prav kot jaz.
2: Dokažite.
5: Dokažem pa tako, da sem takrat snifala poperse in sem imela se prav lepo.
2: Ampak, gospa, vi niste tukaj kot priča, vi ste tukaj kot advokatinja. Torej, kaj so vaši...
5: Ali se vam zdi, da v današnji dobi neoliberalizma gospa, poklic sploh kaj pomeni?
4: Gospa, vse smo snifale poperse.
0: Red v dvorani.
4: Oh, se upravičujem.
2: Torej, ne omenjamo več popersov. Mene zanima, gospa druga L, advokatinja prve B, ali druge B, ne vem, kjera je. Ali je prva B ali druga B šefica diska K4, prvega K4, ali je rekla, da so ljudje povabljeni na ta žur, zato da grejo narazen?
5: Oče škod, ponovno sem grešila, sem svojo pičko v tifli spet pustila.
4: Gospa ni prisedna, lahko, prosim, sodnica naredi kaj. Exactly.
0: Govorite, gospa...
3: B.
4: Exactly.
3: Gospa B. Večino časa gospa T v zadnje čase.
5: A si tanča?
0: Mi je v dvorani, pustite gospe, prosim, da najste
4: bomo. Oh my god, gospa.
3: Malo spoštovanja.
0: Mi je v dvorani.
3: Malo spoštovanja.
2: Gospa sodnica, jaz bi lepo prosil za besedo, jaz bi prišel do besede.
5: Hvala.
2: In mene zanima, vi pridete v drugem primeru na vrsto. Aha. Mene zanima, torej, gospa B, ali ste, ali vi niste dejali, ta žur je prav za pare, najprej bodo kaj uštrikali, se potem skregali in kot samci, poudarjam, začeli pogosteje hoditi v disko. Torej, ali niste, ali ste hoteli razdreti gejovske pare na ljubljanski že tako majhni in obobožani sceni?
3: Hotela sem razdreti, ampak če se že pogovarjamo tako, kot se pogovarjamo, če je stvar taka, kot je napisana, če je stvar taka, kot jo berete, je potem takem vse skupaj samo eno Sizifovo delo. Enega otroka poznam, enega otroka, ki je produkt. Otroka, ki je produkt teh zabav in to je Emil Kozole, Zora Stančič, Roza Nedelja, spoznali sta se, naredili, otrok še živi, otrok je uspešen,
5: grafični
3: oblikovalec.
6: Dovolj. Hvala lepa za vse ugovore, hvala lepa vsem tožilkam in tožilcem, hvala lepa vsem tajnicam. Naši tajnici je namreč zmanjkalo papirja, dovolj sem slišala. Sedaj bom razsodila.
2: No, kaj boš rekla?
6: Zdaj bi takole. Kaj sem slišala.
2: A da se spomnete.
6: In sicer, jaz verjamem, da je naša gospodična B razsodna bila in tožba se ogovarja poti njej.
2: Torej je bila razsodna in je kriva. Da razčistimo.
5: A mama lahko vse slovensko?
2: Ne, gremo na drugi primer.
6: Drugi primer, hvala lepa.
2: Jaz bi kot tožilka rada napredovala in gremo naprej.
1: Hvala, gospa milostljiva sodnica. In še drugi nocojšnji primer. Lepega dne sta obtoženka B in njena odvetnica gospa Drugala v Tivolskem VC-ju po večurnem posedanju doživela neslutene radosti. Ker se dobre novice hitro širijo, je tja že naslednji dan tekla tožilka gospa Drugala. Zgodilo pa se ni nič, čeprav ima mnogo izkušen s sekretarjatom.
2: Hvala, gospa obtoženka B.
7: Jaz bi sam nekaj rekla.
2: No, povej.
7: Da sem hotel narediti svojo linijo WC papirja in rekla bi se i Viktoriji in sekret papir.
6: Ugova se spejme.
2: Ali ste vi gospa L ali gospa V?
7: Jaz sem gospa Viktorija von Wogenstein.
2: No, to ni snatch game. Torej, gospa obtoženka B in advokatinja, gospa obtoženka, oziroma nisi obtoženka, ker si odvetnica, druga L ali V, karkoli že si, prosim, da se zglasite potem pri notarju z osebnim dokumentom. Obtožnica vas bremeni, da ste med pederske medije diseminirali vest o neslutenih radostih tivolskega sekretarjata, ki naj bi jih užili tudi same. Vendar, jih sama naslednji dan jaz nisem odkrila. Vaše informacije so bile lažnive in zlonamerne, da bi sama jaz izpadla slabo. Kako se zagovarjate pri to tožbo? Predvsem pa me zanima, k vi, ki ste tako rada posedala po teh sekretih po Tivoliju, ali je res, da se tam dogajajo neslutene radosti, ali ni res, da se tam ne dogajajo neslutene radosti?
8: Ah, gospa, veste kaj? Jaz tam, no, tako sem gospa kar z razlogom, iščem par stvari na WC-ju, ne?
2: Prosim, da ste dejanski in izrecni.
6: To je špekulacija.
8: To ni špekulacija, to je resnica. To je resnica, gospa sodnica, evo.
5: Dvoranje mir.
8: Tako, ja, čula sem veliko stvari, kaj fora je, da ste se fukale, ali kaj? Ja, vse kaj pa...
2: Fukale z trejdom neznanim.
8: Ja.
5: Ne, pa se ni bil neznan.
8: Bil neznan.
6: To je špekulacija.
2: Vinko Gorenak.
8: Kjera pa ve, a lahko vidi, a lahko, okej, okay, uredo. Zdaj pa, če sodnica ne more, a lahko vidimo njegov Grindr profil, da se odločimo.
2: Gospa v 90-ih smo, ni profilov.
8: Oprostite, v dočeri sem.
5: Samo automobili.
9: Od jutri. Takrat David Klobasa že rodil.
5: David Klobasa se je takrat v bistvu ravno kar rodil. Ni bil še župan, ni bil še niti v bistvu.
9: Je bila pa že Pedra.
5: Toddler. Bila je pa že Pedra, no. Odvisno, katero filozofijo smo in nisem.
6: Da pridemo k stvari.
8: No, stvar je, slišala sem veliko stvari v tistih WC-jih, ker pač tudi sama pač posedam tam, ne. Pa se zabavam, ker pač v zuni so škifi in pač... that, honestly. Pač kjer fašizem.
6: Oh.
8: Anyways, ja, pač mislim, sodeč po zvokih, sta uživala.
2: Torej, gospa B in gospa L, ki sta tukaj prisotni, sta uživali v nekih radostih v Tivoliju. In ko sem jaz šla tja, nisem nič uživala. Torej, zakaj ja, sta mi lagali?
8: Zakaj sta? Ja, kakega treda ste si pa našli?
2: Ja, jaz nisem nič našla, to je problem.
8: Ja, no, to je problem, exactly, ja.
9: To je tvoj problem.
8: Ja.
2: Kako je to se moj strigam. Problem? Prosim, obražite s pravnimi argumenti.
9: S pravnimi argumenti?
8: Ja,
6: prosim, da ena pa po eno.
8: A pač, koliko nesramno sem lahko?
6: Okay.
9: Bro,
2: to bo ona rekla, to bom gospa. Gospaka, zakaj dotičnega dne 26.12. niste bili tam?
8: Je bilo mrzlo.
9: Bila je izpod biste narodnog heroja.
6: Ena pa po
2: dan
6: eno.
2: Prej pa ste bili, pa je bilo isto mrzlo.
8: Ja, ok, Rado, pač heat fluctuates, pač, I don't know what to do.
6: Ok, gospa B, gospa B, gospa B.
8: Ja, prosim.
9: Gospa B.
8: Ja, vi ste gospa B.
6: To ste vi gospa.
8: Slišala sem vas, ja. Pa ful ste uživali.
2: Skratka, mene samo zanima, oprostite, ker skačem v besedo, mene samo zanima, kdo od vas mi je lagal.
9: Lagala...
2: Jaz
9: sem tako katoličko vzgojena, da ne važem. Mislim, po tem takem...
2: Skratka, ta...
8: Ja, to sem slišala v WC-ju, to sem slišala
2: torej,
8: v WC-ju.
2: Torej, prdec, jaz kot tožilka bom zdaj govorila.
8: Ja.
2: Torej, ne, prosim za mir v dvorani, sodnica, prosim, da ga naredite.
6: Skratka,
2: da lahko že enkrat zaključimo ta primer. Jaz bom rekla, to da...
8: Ja, je relevantno, slišala sem to.
6: Mir v dvorani.
8: To je dokaz.
6: Priča zavaja.
8: To je dokaz.
2: Prosim za besedo.
6: Hvala lepa.
9: It's busy, like Beyonce.
2: Dokaz, da je druga L pravkar spustila zvok iz svoje zadnice, je dokaz, da je botomirala. In to je dokaz, da se je sekretarirala v Tivoliju. In to je dokaz, da mi je, da mi ni lagala, torej sem jaz kriva.
8: Ja, yeah, that's what I'm saying.
9: Pa zato so...
6: Dovolj. Hvala lepa. Poslušam se posledo, dovolj, mi je v dolani. Sedaj bom nasledila. Glede na vse slišano, nasledila, da je gospa B kriva vsega.
8: Aha.
6: Da je tudi gospa L.
9: Prva L.
6: Prva L. Kriva vsega. In sedaj, glede na sodeno, vam bom dodelila kazen, kar je skupinsko bivanje v K4 v kadilnici. Naslednjih 4 mesece. Vmes jo bomo tudi skrajšale in zmanjšale, tako da se boste lahko prijetno stiskale. In najlepša hvala še enkrat vsem, ki ste pa se stvarjali v tem sodišču. To je to, da

Jaz opravičujem poslušalcem Radija Študent, sem bruhala predodajo.

0: ekelhaft.
1: Sorry.
2: Oh, sorry.
3: Oh. A mi smo noter?
0: Ah,
3: sorry, nisem opazile. Okay. Bawe, lepo pozdravljeni, drage poslušalke. Nazaj smo. Jaz se slišam v svoje slušalke, se preveč slišam, če mi lahko to urediš. Tukaj smo z dvema gostjama, ki sta pripotovali od daleč. Ena od njiju čez ocean, druga od njiju čez Alpe. In sicer tukaj smo z Matejko Fijačkovo, staro znanko Radija Študent, in z Sarito Iglesias, ali karkoli, ne latino, ki se pretvarja, da je latina, iz New Yorka. Tukaj bomo, da preglabljamo in prekramljamo, kaj se dogaja v drugih gejovskih prestolnicah, ki niso Ljubljana in ki niso samo v Monoklu. Skratka, draga Matejka Fijačkova, lepo pozdravljeni.
4: Bonsoir.
3: Torej, že znate francosko?
4: Seveda, da znam. Bien sûr, oui, je parle français.
3: Dobro, gospa Sarita, ali že znate angleško v New Yorku?
0: Of course.
3: Kaj pa

0: Vse. V Parizu se igra čez teden, ne samo čez vikend, v Parizu ni treba odštevati do vikenda, tam se dogaja vsak dan, kjerkoli hočeš. Če boš ti hotel, da se nekaj dogaja, se bo tam dogajalo. First of all, kaj je bilo najbolj memorable?
1: Kaj? Kdo kliče?
0: Dobro jutro.
1: Prosim, dajte ga noter.
0: Dobro večer.
2: Dobro večer, kaj smo iz Pariza, se javljamo iz živo iz Montmartra.
0: Bonsoir?
2: Le paške dude, frit, entrecote, con bistek.
0: Oui, bien sûr, monsieur. Lahko še v slovenščini za vse naše poslušalce, ki poslušajo na študent?
2: Si, pa problem.
0: Ok.
2: Imamo kle frit, pa pomfri, pa zrezek, pa omako.
0: Super. Frite, seveda, 13, coming right up.
2: 13.90, samo za poslušalce Radio Študent.
0: Super. Najlepša hvala za to ponudbo. Vete, da se bomo tega odeležili in bomo z veseljem pomlastale in pohrustale. Ja, bon apetit!
1: Matejka, kakšna pa je hvala poslušalcu in klicatelju, da se je javil. Mene pa zanima, Matejka, kakšna je tvoja prehranjevalna rutina v Parizu? Ali ješ krake?
0: Ok, to je zelo dobro. Jaz sem že probala načeloma vse te školjke, vse te polže.
1: Ne, mene zanimajo krake in polži.
0: Ok, super, fuck, ok. Jaz sem že probala polže, krako še ne. Polži, super. Kot kjerkoli morska hrana.
1: Kaj, a so tako kot piščanci?
0: Ne, sploh ne.
1: Matejka, polži niso morska hrana.
0: Ampak imajo isto teksturo.
1: Torej so školjke?
0: Ja.
1: Nadaljujemo. Sara, kakšno morsko hrano si jedla v New Yorku?
3: I love me some fried chicken from Popeyes.
1: From Popeyes. Torej, ali so še kakšne stvari, ki jih vsi poznamo po zvenu, ne pa po dejanskem okusu? Bi še kaj priporočila. Kaj so ameriške obratovalnice, ki prodajajo hitro hrano, ki jih so nam všeč in ki bi jih priporočila?
3: Ok, ful bi priporočila Popeyes. Louisiana South Kitchen, odličen fried chicken. McDonald's je trash v Ameriki, ful boljši v Sloveniji. Slovenija premium, dobiš lakce v Ameriki.
0: V bistvu, tukaj imam jaz tudi vprašanje iz Francije. Se pravi, a si bila kdaj v Raising Cane's?
3: Ne, ampak imam na seznamu.
1: Dobro, mene zanima, če nadaljujemo stran od hrane. Mene zanima, Sara, kako je v Mamdanistanu?
3: Mamdanistan, še posebej zdaj, ko so Knicksi zmagovali, Knicks in Five. Let's go Knicks.
0: Okay.
1: Če kdo ne ve, to je košarka.
3: To je košarka, by the way. Tudi jaz prvič spremljam košarko.
0: Nisem vedla.
3: I know.
1: Mečejo na koš. It's in the name.
3: It's in the balls. In the net. Ampak ja, Mamdanistan je bil zelo dreamy, še posebej za Pride Monthom in Knicksi in res je bil juni kot v filmu.
1: Torej, newyorški mesec ponosa je divji, drag in mamdanistanski. Kakšen je pa mesec ponosa v Parizu?
0: Prestavljen. Se pa je pa, kot prvo, zadnje čase smo imeli v Franciji zelo, zelo visoko število stopin. Namreč bilo je 40 stopin in zaradi tega se je tudi Pride ni mogel načeloma udeležiti in dejansko poistoviti z našimi geji. Tako da zaenkrat je naš dan ponosa oziroma para ponosa, ki traja, ne vem spoh, 3 dni, predstavljena za enkrat. Tako da, stay tuned, mogoče je datum že zunaj, trenutno sem v Sloveniji, zamudila sem oba Pride-a. Happy Pride.
1: Mateja, ne zanima vas, kaj ti počneš. Zdaj me pa zanima za obe vprašanje, torej, oziroma za vsako posebej. Mateja, ali je vročinski val povzročila prevelika uporaba mustaša oziroma brk med francoskimi moškimi?
0: Ne, načelno bi jaz rekla, da je to povzročilo tako preveliko in previsoko pečenje baget. Te bagete vidiš vse posod, dovolj je bilo tega, tako da mislim, da moramo to nadal with the carbs in potem se mi zdi, da je bilo tako ono
1: iščo. Kaj pa croissant?
0: Z vsemi carbs. V bistvu, dajmo skanjsta pecivo. in bomo dobila 31 stopinj. Hot take, a

0: To me. Lej, imamo se SKGO.
1: Mene zanima, Sara, kaj bi rekla, a so v New Yorku bagli carb?
2: Yes.
1: So carb. A bi jih skanclala?
2: Ne, v life, v karbi so tako, mislim, bagli so najboljši karb na svetu.
1: Torej, v Parizu skanclamo karbe, v New Yorku še nadaljujemo z ogljikovimi hidrati. Mene zanima, ali se v New Yorku globalno segrevanje občuti kaj bolj, zato ker vsi nosijo piščančke.
2: Definitivno, pa vsi so full hot in vsi jejo Raisin Cane's and Popeyes, tako da vsi so fried and sizzling hot.
1: Zdaj me pa še za zadnje vprašanje zanima. Najprej, Sara, kakšno je queer življenje v New Yorku? Ali hodiš samo v Bushwick ali še kam drugam?
2: Mislim, da razdelim svoj čas med Bushwickom in West Villageom, ampak Bushwick je zelo bolj fun kot West Village, tako da zagovarjam Bushwick.
1: Zagovarjamo Bushwick in katero sosesko zagovarjamo v Parizu?
0: Baby, zagovarjamo vsako sosesko. Tukaj je queer fucking friendly life. Tukaj lahko jaz hodim v štiglicah, kam ko hočem, tukaj lahko hodim v kombineže, kam ko hočem in tukaj samo fajn, vse posod, nobena te ne bo gleda postan, mogoče te bojo, ampak nobena ti ne bo ne čaka proti tebi, ko biti tukaj na, naprimer, ne vem, recimo Miklošičevi. Tam je super.
1: Torej, gremo stran od Miklošičeve in še zadnje vprašanje je zdaj samo za New York, ker Pariz je vseeno v isti uniji.
0: In pa zmagovalni.
1: Shut the fuck up. New York, prosim, povejte, kako je živeti v Trumpovi Ameriki? In s tem prehajamo v naslednjo glasbeno premor.
0: Merci.
2: Bye, thank you.
3: Naslednji glasbeni premor pa nam je zakuhal prav Zoran Mandani, ki so ga omenjale kolegice v Etru. Ljubljana si z New Yorkom deli zgolj samo ime, prvo ime, torej županov. Politična situacija je malce drugačna, ampak tole bojo zale Mr. Kardamom in Nani. I'm
4: going to make you a countryside chicken curry.
5: My name is Praveen. Hello everyone.
4: Pound and a half of chicken. Stir and fry it again.
6: Mom? You're living in our house now, Mom. We're not living in yours. Why do I have to keep telling you this? And then on Wednesday, you forget to pick up Nikhil from school. All of your meddling is...

0: Čas je, da podelimo še eno častno žlintanje Nerija večjega jekla. Ja. Zakaj jeklo? Kaj je jeklo in žlinte?
1: Ja, jeklo je boljše zlato, kaj ne rjavi.
0: E, super. Sara, kaj bomo podelili? Žlintanijo za koga?
1: Podelili bomo žlintanijo za... Žlintanija za bila enkrat uporabna na enem dogodku v javnosti, čeprav je bila v preteklosti neuporabna. Čestitke, Petra! Kako se počutiš ob...
2: Ob podeljeni nagradi, mislim, najprej, zelo sem počaščena, da se spomniš tega dogodka. Pač to je bil redni dogodek, po mojih tehničnih vedeno pa še to prejšnje leto. Never mind,
1: žlintanje
2: za zadnje leto, ja, žlintanje so večne. Ja, res sem se naredila uporabno, a ne?
1: Dala sem... Še na svet za poslušalke mogoče.
2: Ja, v resnici je res toliko enostavno, da pač samo rečeš osebi, ej, a bi si dala lupčka? In veš kaj, nazaj bodo rekli ja.
1: Neverjetno.
2: Jih še ne reče ne.
1: Neverjetno.
2: Pa tudi, če bi rekel ne.
0: Za mene je to višja matematika.
2: Ja. In to je to. In naredila sem se uporabno in je bilo tako, kot da sem unlockala nekaj v sebi.
1: Ali lahko prosim še enkrat simulacijo tega stavka, sem tako
2: ja.
1: Za tiste,
2: ja, ja,
1: ki ne poznajo tega načina.
2: Ej, a ti lahko dam lupčka?
1: Neverjetno.
2: To je to. To je to.
1: Nič, mislim, upam, da vse poslušate, upam, da ste usrkali te nove informacije.
0: Najverjetneje spijo s kumarcami na očesih.
1: Ojoj. Žlinte so res izmuzljive.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oziroma, joj, pred kratkim sem, ok, bom ta shoutout naredila, pred kratkim sem ponovno poslušala oddajo o, kakor jo se imenujem, tragičnih lezbikah in neuporabnih biseksualkah.
1: In, na spekni strani Radio Študent.
2: Mogoče tu prisotne so celo delile svoje izkušnje.
0: Ja,
2: mogoče,
0: več pristopajte do mene.
2: Več pristopajte do mene.
0: Prosim.
2: Mislim, da je to ikonična fraza.
0: Ne, izveni to po celotni
2: ja.
0: Ljubljani.
2: In druga radijska sodelovka, ki je v resnici bila uporabna in nihče ni vedel, zakaj je zraven, razen zato, da drži mikrofon in postavlja vprašanja.
1: V glavnem, nič ena, dve, štiri, dve, osem, osem, nič, nič, ali nič ena, dve, štiri, dve, osem, osem, nič, ena. Tle imamo kandidatke, tako da mislim, da zdaj imamo celo leto za to, da se zrihta in da pol nehamo s tem. Ker to je pa zdaj že lih
0: dost
1: malo preveč.
0: Je, dost je bilo.
1: Tako da dost je, hvala.
2: In dajte me na scenike.
1: Hvala scenike, hvala Žlinte, hvala Radio Študent.
3: Deuteronomy 22, chapter 5, says a man shall not wear woman's clothes. I'm reading this with a dress on. I'm kind of like Jesus, I'm Teflon. I'm a blonde and a major, the God transgender. And if any man of the Lord tries to use violence to challenge me, I swear to the gay gods that watch over me that I will eat your face. I am not terrified by your diatribes and exorcisms, cause any attempts will allow me to stare at your God in his face and tell him that he's not welcome here.
4: Club Tiffany, as a slishman.

0: Situacija je zopet alarmantna in resna. Dobrodošli nazaj na podcast proti ekscesni heteroseksualnosti. Ponovno smo tukaj, ker se ponovno dogajajo ekscesne heteroseksualnosti v svetu okoli nas. Specifično se nanašamo na objavo Zorana Stevanoviča, trenutnega predsednika državnega zbora, ki sprehaja svojega pitona na povodcu.
1: Mislim, kaj si bojo še zmisel?
2: Meni to ni všeč. Mislim, to je neko zmišljevanje.
0: Heteroseksualnost je šla predaleč.
1: Mislim, agresivno je prva stvar. Zakaj je to po ulicah gomazi, meni ni jasen. Zakaj mora biti tako dolgo, zakaj je tako veliko in zakaj je tako gomazeče, zakaj je tako, kako se že reče, kaj je ta kri, mrzla kri, mrzlo krvno. Mislim, to se meni ne zdi
0: normalno. Krvne.
2: Čeprav veš kaj, jaz moram tukaj ugovarjati, jaz mislim, da je to zelo vroče krvno.
0: Vsaj na povodcu ga ima. Jaz mislim, da mu to moramo
2: ampak,
0: dati s tem, da ga ima vsaj na povodcu.
2: Če bi bilo hladne krvno, ne bi ga dal na povodac. Ampak zato, ker je vroče krvno, je na povodcu. Kar pomeni, da je neobladljivo.
0: A mislimo, da je to novo sredstvo deratizacije, po katerem je posegal Zoran Janković, njegov soimenjak?
2: Jaz mislim, da Zorani vsi radi DX in pucajo vse, kar imajo pred sabo. In jaz mislim, da je tukaj treba neko črto narediti.
0: Neko črto, ampak ne preveč podobno temu pitonu, ki ga sprehajamo na povod.
2: Ne.
0: Danes.
2: Ne, mislim, aj kdo že videl...
1: Ravne črte tle jaz ne bi potegnila. Ravne sploh ne.
2: Aj kdo videl ravno črto že sploh kdaj v resničnem življenju?
0: Aj jo že kdo povlekel svojim nosom?
2: Jaz ne, nič ne bom rekla, ampak Zoran Stevanović definitivno ve, o čem govorimo.
0: No, dajmo se vrniti mogoče na usporednico gospo Mirno Reynolds, ki je sprehajala svojo muco po plaži in delala ljudi. Ljudje so se počutili ogroženo.
1: Mislim, meni se zdi to popolnoma izposojenje lezbične kulture. Mislim, tvoja muca prede in pa reče, njega pa ne zmede. To se meni zdi normalno. Sorry, to se meni zdi normalno.
0: Medtem, ko Stevo sprehaja svojega pitona in nam je neprijetno.
1: Kdo je njega? Sorry. Kdo je njega?
2: Kdo je njega kaj?
1: Njega kaj? Kdo je to?
0: Njega bolj zanima estrada in glamour, moda zadnjih trendov in frizur.
1: Lepo vas prosim.
0: Ona osvaja Pedra na plaži. Najbrž je šla še na eno FKK plažo, namenjeno homoseksualcem in ona tam sprehaja svojo muco. Jaz mislim, da tudi to...
2: Ne, malce... svojega pitona, lepo prosim.
0: Ne, Mirna Reynolds. Malce... napačno izbrala lokacijo.
1: Ja, in pol mešajo še te živali. To skozi počnejo. In to zaradi nas to počnejo. In nam to počnejo. In na naš račun. Na čigav račun? Na naš račun.
0: Ali je naključje, da tako muce kot pitoni jejo miši?
2: Ne, jaz mislim, da to ni naključje. In hkrati mislim, da je bistvena razlika v tem...
1: Bistvena
2: razlika v tem, ali če nekdo je pitona ali če je muco. Ker jaz veliko raje jem pitona, ki je pojedel že svojo muco. Torej, kaj je razlika v tem? Metod, lepo prosim.
0: Kaj je tukaj lezbična perspektiva? Jaz bi tukaj razslišal lezbično perspektivo.
2: Sara?
1: Mislim, meni se zdi to zelo velik živali. Jaz ne vem, kaj je s tem jedenjem. Jaz jem eno stvar.
2: Kaj ješ?
1: In tle se pač nekako ustavi.
2: Kaj ješ?
1: To je pa moja intima, sorry.
0: Jaz mislim, da je odgovor humus vedno in vedno bo.
2: Jaz mislim, da moramo nekaj posegati v tuje intime in se vprašati, kdaj druge intime posegajo v tuje intime. Kdaj je piton Zorana Stevanovića posegal v intimo Metoda Zupana?
0: Ker naenkrat se je priplazil pred mene, jaz nisem pač mogel nič reagirati, sploh nisem imel časa, to se je zgodilo tako hitro, ampak jaz mislim, da je dovolj, da nehamo govoriti o bestialnosti, ker to so diskurzi še iz srednjega veka. Jaz mislim, da se moramo predstaviti v več kot človeško imaginacijo in razumeti pitona Zorana Stevanovića kot zgolj podaljšek Zorana Stevanovića samega, kar pomeni, da če on je predsednik državnega zbora v državnem zboru brez svojega pitona na povodcu, kje pa je takrat njegov piton? A je priklenil doma, v kletki?
2: Jaz bi se tukaj vprašal z besedami Klemna Selakoviča. Ampak to mi da misliti. V tem sistemu smo vsi žrtve.
0: Vsi smo pitoni na povodcih.
2: Vsi smo žrtve in vsi smo pitoni na povodcih, razen tistih, ki se ne potrudijo dovolj.
1: A, jaz Sara, sem rada opozorila na to, da me ni že 3 minute noben nič vprašal.
2: Sara, ravno kar sem te želel nekaj vprašati.
1: Aha, ja, si ja.
2: In mogoče tukaj čenelam Klemna Selakoviča in mogoče ne.
1: A me boš spet vprašal, kaj o intimi?
2: Ne, jaz
1: ja,
2: te
1: to
2: bomo...
1: Pa, to pa ti, ki gledate te pornografe. Pa
2: ne, mene zanima o tvoji ex-timi. Kaj ti, kako ti živiš svoj spol zunaj svoje intime?
0: Ali ta piton živi bolj svoboden spol kot ti sama?
2: In kje ti sprehajaš svojo muco?
1: A gremo nazaj na glasbeno opremo?
2: Zakaj rabiš toliko časa, da odgovoriš, prosim? Jaz vem, kje sprehajam svojo muco, jaz sprehajam svojo muco nikjer, ker nimam muce, zato ker sem moški.
1: A ja, to je zdaj problem.
2: Ja.
1: V moji muci je problem.
0: Zoran Stevanović bo enkrat nastopil na koncertu s tem pitonom in ta piton se bo postavil na njega. In jaz mislim, da komaj čakamo na ta moment, da se bo končno izenačil z Mirno Reynolds.
1: Iz katerega konca bo urin sploh prišel iz tega pitona? Kako pa piton sploh lula? A ste se to kdaj vprašali? No, to
2: piton ima 2 penisa.
0: To vprašanje. En penis je piton sam in en penis je priklopljen na njega.
1: No in mislim, da je najbolj bistveno tukaj zaključiti z mislijo, da je to en penis, če ne celo 2, preveč.
0: Zoran Stevanović ima 2 penisa in to je preveč.

0: No, lepo dobrodošli nazaj na nočnih scenikah Radija Študent. Z nami sta odgovorna urednica Ula Krantz-Kušlan. Ula, pozdrav.
1: Živjo.
0: In Lana Križaj. Živjo. Zdaj za proti koncu ura je skor dve, tako da verjetno že vsi spite. Hvala vsem, ki nas poslušate. Bomo povedali nekaj o novem dognanju sortiranja lesbik v predalčke, ker vsi vemo, da imamo radi predalčke, predalčki so super, sploh nič škodljivi. Tako da Lana je prišla z neko teorijo o petih kategorijah lesbik, fem in bač so out. Čist preosko, ful ljudi pustijo v zuni, recimo mene, mogoče tudi vaju, tako da lahko najprej Lana pove, kaj si si zamislila in vidimo, kako naprej.
2: Hvala lepa, Katja Kača, za ta uvod. Ster to je teorija ukradena iz interneta, moram to najprej povedati, da ni avtorska. Je pa o petih spajsicah, torej Spice Girls, feministični ikonski zasedbi iz 90-ih. In sicer na mest Butch & Fem imamo torej Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Ginger Spice in Posh Spice.
0: Wow.
2: Kaj to pomeni? Scary Spice so vse lesbike, ne nujno lesbike, lahko tiste, ki so potetovirane, ki so punksice, ki zgledajo na prvi pogled malo bolj scary. Ne rabijo biti lesbike.
0: Ja.
2: Da povdaram, ja, ne, ni nujno lesbična.
0: To so kategorije lesbi.
2: Ne, to so kategorije estetike. Pa da imamo Sporty Spice.
0: Ampak rečemo, da so lesbične kategorije, ja, za to dajo.
2: Dejmo, lesbične. Sporty Spice so dekatlon lesbe, tiste, ki plezajo, tiste, ki hodijo v hribe, ki imajo karabine po vsod, 400 njih. Baby Spice so cottagecore lesbike, so tiste cutesy, vse, kar gre na bolj v to smer. Ginger Spice...
1: Ne, če bi v njimih.
0: Niže spoznala.
1: Bolj
2: v unosmer. Unosmer, ne poznano. Ginger Spice so aktivistke. So Dark Akademija, Light Akademija, Iskra lesbike.
1: Literarne lesbike.
2: Absolutno poetinje, Ginger Spice, definitivno. Posh Spice so korpo lesbike in vse adjacent, ki dajo kdaj blazer nase. Tudi Ginger Spice lahko dajo blazer nase, ampak bo imel drugi proizvok, malo bolj... alternativen.
0: Ja. Drug ozorc.
2: Drug ozorc.
0: Ok. Tako se da... prav to je ta na osko razložena, kako se temu reče?
2: Teorija.
0: Teorija.
2: Ja.
0: Zdaj pa lahko gremo na prakso, razen če bi še Ula kaj povedala o tem, kaj si misliš, kdaj si slišala za to, kako se ti to zdi.
2: In kako se ti identificiraš znotraj tega petornega spektra?
0: Ali moramo to mi določati?
2: Ne, Ula sama, najprej.
1: Ja, najprej sem jaz klele on the spot, super.
0: Zadnje sem da.
1: Jaz sem zato slišala pred ene dvemi tedni pa pol. Sem prenesla to teorijo že v tujino, že širim agendo. Po vzhodni Evropi večinoma in sem pa sebe prepoznala, to sem tudi mogla nekako implementirati po horoskopu, se pravi po tem, kaj si v soncu, ascendentu in luni, zaradi tega, ker to je ta pač zdaj novodobna, ne preveč ukalupljena teorija tega, da tako, če rečeš, da si eno, te pa lahko dajo v buč ali pa fem, zato moraš povedati tri stvari, zaradi tega, da se res tako...
0: Izven binarno.
1: Ja, da se res daš ven iz vseh okvirjev v znotraj okvirjev. da se daš res v oske kategorije, ki niso kategorije za res. In sem se identificirala kot Ginger Spice v soncu. Potem pa sem se... sem se identificirala v ascendentu kot...
2: Čekaj, kaj si rekla? Sonce, ginger?
1: Ginger.
2: Baby? Baby si ti, ja?
1: Ne, nisem.
2: Ja, nisi baby.
0: Dost baby.
2: A si, ne? Kotič korviš?
0: Ja, nepom. Mami ti je skvačkala majco. Ula ima majco na sebi, ko jo mami skvačkala.
1: Ok, zelena je, cute je. Narava.
2: Cottage core, let's go, baby okay, spice.
0: Se pravi, ascendant je baby spice, kaj pa ono to tretje?
1: Jaz mislim, da sem dala si dvakrat ginger, pa enkrat nisem si dala baby. Ampak ok, sprejmem.
2: Veš kaj, gospod govornica, lahko ste zdi poš.
1: A zdaj bom poš.
0: Dej poglej si še enkrat te, ki so naštete, pa poglej, če si kakšno drugo.
2: Ok, me tem ja, kula gleda v moj telefon.
1: Poš, Luna je poš.
2: Okay. Ja, me zanima, kaj pa je Katja?
0: Jaz se ne znam sama določati, ker...
1: Kul, imamo to. Torej smo rekli Scary Spice Sunce, v soncu, Poš Spice v ascendentu, pa... samo identificirana sporty spice
0: ja,
1: v Luni.
0: Ker treniram odbojko enkrat na teden, sem lahko razum vsaj malo sporty.
1: Okay. Na taboru za vse spicy.
0: Ja, to sem jaz.
1: Pridružite se.
2: Pa da ne gremo samo za tiste osebe, ki mogoče splošno občinstvo ne ve, kako izgledajo. Ja. Kaj pa recimo znane osebnosti, kot so Pirc Musar?
0: Nataša Pirc Musar, če poslušaš, zdaj te bomo določili.
2: Ja.
0: Se pravi bowling.
2: Bowling trenira?
0: Ja, ona bowla. Mislim, bila je neka prvakinja v bowlingu.
2: Pa sove zbiram.
0: Ja.
2: Kada sporti pa baby.
0: Pa predsednica,
2: pa predsednica poš.
1: Pa poš.
2: Ja. Okay. Okay.
0: Poš, sonce.
2: Ja, definitivno.
0: Sporti, kaj je ta druga?
2: Rising.
0: Ja.
2: Ja. Pa Luna, baby smo rekli.
0: Samo ne vem, če je baby ona.
2: Ja. Če so razbira, ginger, definitivno. Ja. Ok, odlično.
0: To je Nataška, pol imamo koga še kaj.
2: imamo še Vlasto.
0: Kdo je Vlasto?
2: Vlasto, a to vrečko, pardon.
0: Aha, sta vrečko, aj kaj je Vlasto.
2: To pa je performance.
1: Vlasta rečko.
2: Tako. Asta Vrečko je pa definitivno ginger spice in...
1: Poš.
2: Poš.
1: Poš. Poš, ja. Dvakrat poš.
2: Dvakrat poš.
0: Dvakrat poš.
2: Ne...
0: Da okay, se voz na motorju drugače. Da se voz na motorju. Slišali smo iz druge sobe in sicer, da se Asta Vrečko vozi na motorju.
2: Nataša.
0: Nataša Pirc Musar se vozi na motorju. Dobro se to sporti.
1: Scary.
2: Scary, definitivno scary.
1: Scary poš.
0: Se pravi, poš najprej, pol scary, pol sporti.
1: Ja, ja.
2: Ja. Pa nas pa iz neznanega vira informacije zanima, a imate še kakšne lezbične ikone slovenske ja. Politike?
0: Lahko pa tudi pokličete na radio, če poslušate in poveste, koga želite, da opredelimo.
1: Da damo v ne kar pokličte,
0: najte telefonsko na internetu.
1: Kategorije.
0: Telefonsko poiščite na internetu in pokličite v eter. Ne se bat, če imate kakšno idejo, koga želite, da popredalčkamo. Čakamo vaš klic. Vmes bomo pa še koga.
1: Koga še imamo?
2: Koga pa še...
3: Radio študent, tako kot zavod.
2: Aha, radio študent, nasplošno. Radio študent, mislim,
1: ginger
2: da je
1: spice.
2: Definitivno sonce ginger spice.
0: Pa scary je
1: scary.
0: Meni.
2: Scary tudi, ampak to je tako luna. Najprej ginger.
1: Dirty
2: zaradi
1: spice.
2: Tega, ker je obstaja dirty spice. Obstaja,
0: ampak... Rečemo pa še šesto kategorizacijo in to je dirty spice.
2: Ereš, umir amo, prosim lepo, dajte nam denar za to, da bomo iz ginger spice v posh spice.
1: Ja, yeah. Hočemo biti posh spice, študent 51919, za vse, ko poslušate.
2: No,
1: lahko se donira
2: klip.
1: Celo več kot 5 evrov, to deluje večkrat. Lahko pošljete 5 SMS-ov.
2: Predlagam...
1: 289,3 evra, če bi kdo doniral zdaj.
0: Ja, ne vem, mogoče, če ne boste poklicali, lahko na tej točki zaključimo, če bo pa še kdo imel kakšno idejo. Pa...
1: Nismo še Lane opredelili.
0: A ja, oh my god. Lana, Posh Spice.
3: Imamo klicatelja.
0: Oh my god, nekdo kliče.
2: Ok.
1: Živjo.
2: Hello?
1: Ne slišim. Aha, mislim, da še ni v etru, da je še malo okay, šaj, pa prihaja počasi
2: ampak,
1: v eter. Živjo. Klicateljica, živjo.
4: Mene pa zanima, kako bi opredelile Alenko Bratušek.
1: Alenko Bratušek, ok, res smo zdaj na slovenski politični estradi.
0: Ja. Scary, po moje.
1: A imaš kakšno idejo, klicateljica?
4: Ne, res me je zanimalo, kako bi jo vej popredačkale.
1: Okay, no, naše...
4: jo pa Katarino Kresal.
1: Naše strokovno Kresal, mnenje. Nice. Naše strokovno mnenje o Alenki, Alenki Bratušek in Katarini Kresal. Katarina Kresal, poš, sporti, baby.
0: Oh. Ja, baby, dost baby.
1: Ali pa dvakrat baby.
2: Jaz bi vzela sporti, sicer.
1: Ma ne vem, zakaj mi izgleda, kada teče.
0: Ona zihar športa.
1: Ja. Zgleda mi, kada teče.
2: Ampak jaz nekaj, ne vem, jaz...
0: Ja, imam osebnega trenerja.
2: Tako, ampak jaz ne vem, če bi to da telovati z osebnim trenerjem štelo pod Sporty Spice ali bi šlo pod Ginger Spice.
0: Ja, to je res.
2: Ker Sporty Spice se same trenirajo.
0: Ja, one dvigujejo ja. Pač stvari doma in... na okrog, brez da so v fitnessu ali pa nekaj.
1: Ja, to je res, ja. Okay,
0: tako da Ginger
1: ja.
0: Pa kaj poš?
1: Poš,
0: pa Alenka Bratušek. Scary Spice prvo.
2: Ok, Alenka Bratušek je scary.
0: Mislim, meni je Alenka Bratušek full,
1: full scary.
0: Scary. Ja.
1: ne, se je scary, drugač.
0: Ja. Ja, druga pa pač poš, ne vem.
1: Ja, pa isto poš pa baby.
0: Ok, aha. Alenka Bratušek je bila spotana na sejmu kamionov na gospodarcu. Tako da to mogoče kaj spremeni.
1: Ok, se pravi, mogoče pošli
0: Dirty Spice.
2: Honestly, naslednja kategorija skrite lezbe slovenske politike.
0: In kaj počnejo, ker očitno te v drugi sobi veliko vejo.
2: Ja, so voze motorje in so na sejmih kamionov.
0: Yeah.
2: Very lesbian activities.
0: Yeah.
2: More lesbian than the people in this room right now. Probably.
0: Yeah, ne, to yeah. Ne.
1: Podcast epizode se delajo same.
0: Aj, da si baš še na klicu. Upam, da smo zadovoljili tvoje...
1: Nije več.
0: Ja. Okay. No, hvala za klic. In če noben več ne pokliče, bomo na tej točki zaključali s, to, s tem prispevkom. Tako da najlepša hvala vsem, ki ste poslušali. V Monoklu se še 3 ure odvija zabava. Major Arcana, lahko pridete po svojo tarot karto in hkrati ugotovite, katere vrste lesbika ste. Najlepša hvala vsem.